Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Dacă

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfânt.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În vara anului 1972, câțiva săteni din localitatea Sâg, județul Sălaj, în timp ce scoteau lut pentru confecționarea cărămizilor, au descoperit mai multe piese de bronz din vechime. Piesa reprezentativă pentru această descoperire este vasul mare tip situlă, realizat din tablă de bronz îmbinată cu ajutorul unor nituri, bogat decorat în jumătatea superioară, cu motive solare și capete de păsări acvatice stilizate, în special lebede. Sâg este o comună în județul Sălaj, formată din satele Fizeș, Mal, Sâg, Reședința, Sârbi și Tusa. Comuna Sâg este situată în extremitatea sud-vestică a județului Sălaj, la izvoarele Barcăului, la contactul munților Plopiș cu depresiunea Silvaniei, respectiv depresiunea Șimleului, la o distanță de 33 de kilometri față de Zalău și 28 de kilometri de cel mai apropiat oraș, adică Șimleul Silvaniei. Din atestările documentare ale așezărilor la nivelul comunei, în intervalul dintre secolele 13 și 14, săpăturile arheologice aduc dovezi materiale ale unor locuiri mult înainte, astfel în satul Sâg s-a descoperit un tezaur monetar datat din epoca bronzului. Satul Sâg este atestat documentar în 1257 sub denumirea de Terra Sec, Tusa în 1341, Sârbi în 1481, Mal în 1454 și Fizeș în 1341. Biserica de lemn din Sârbi a fost ridicată în 1707. Biserica de lemn din Tusa, cu hramul Sfinții Arhangheli, a fost construită la sfârșitul secolului 17 sau la începutul secolului 18, din lemn masiv și este bine conservată. Comuna Sâg are un potențial de dezvoltare considerabil exprimat în resurse naturale, calcar la Tusa, nisip la Sârbi, piatră la Fizeș și Tusa și balast la Sâg, Sârbi și Mal. Cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură și numai o mică parte în celelalte ramuri ale economiei. Primăria și Consiliul Local accesează fonduri importante și investesc în infrastructură, educație și turism pentru a ridica standardul de viață al locuitorilor. Și dacă e vorba de turism, să menționăm câteva obiective importante. În Sâg, Biserica de Lemn s-a construit în 1721, primul registru datând din 1824. În Fizeș, Biserica Greco-Catolică de Lemn s-a construit în 1600. Biserica a fost pictată și în interior și în exterior, ea fiind refăcută după 1825. În Sârbi, Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, construită în 1707. Pictura a fost realizată în 1824 de Dumitru Ispas din Gilău. O altă atracție este lacul de pescuit, care a fost locul preferat de distracție al familiei Cerei. În Tușa, Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril a fost construită la începutul secolului 18. Pereții bisericii nu mai păstrează pictura. Mai poți vizita cetatea dacică, păstrăvării, izvoarele Barcăului, cheile Barcăului, situate între satele Tusa și Sâg, care au fost ridicate la rang de rezervație naturală sau rezervația peisagistică Tusa-Barcău. Marea atracție a rezervației o constituie izbucurile. Izbucul mic în zona vestică a rezervației, la izvoarele unui pârâu și izbucul mare în partea vestică a rezervației, la baza abruptului nordic al platoului Ponor. Valea Boului și Valea Topliței sunt cursuri de apă unde se pot întâlni păstrăvi autohtoni. Vasul din vechime, descoperit la Sâg, are înfățișat pe el o lebădă. Cântecul de lebădă are și el o simbolistică bogată. Este cântecul plecării, dar și cântecul chemării la împreunare. Poate fi interpretat astfel ca un jurământ elocvent al unui îndrăgostit, fiindcă atunci când iubirea moare, sufletul moare. Că lebăda moare cântând și cântă murind. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Zi de luni, 11 mai. Sperăm că ați petrecut cu bine weekendul. Le spun bună dimineața și colegilor mele, Ralu și Ioana.
3: Neața, bună dimi, frumoșilor.
2: Ce faceți, fetelor?
4: Bine, sănătoase.
2: Cum a fost weekendul?
3: Scurt.
5: Scurt?
2: Da?
3: Atât de repede mi s-a părut scurtă. Că a trecut. Sâmbătă am făcut chestiuni pe acasă tot felul și
2: organizatorice.
3: Nu chiar din astea, mai mult de casă, știi? Măturat, nu măturat, aspirat, Ana.
2: La revedere.
3: Am vrut să...
2: Pe mături ea călătorește.
3: Am vrut să pară mai greu, știi?
2: Am înțeles.
3: Da, că sunt din astea de curățenii, la la la. Și mi s-a părut mai lungă, dar sâmbătă foarte repede a trecut.
2: A fost un weekend cu multe evenimente și în Bistrița, Năsău, și în Maramureș, și în Cluj, și în Sălaj. A fost weekendul evenimentelor. Uite, sâmbătă Ralu a fost la evenimentul celor de la Proud to be Romanian. Cum a fost, Ralu?
4: Foarte frumos. Am cunoscut un actor. Atât am fost de fericită.
2: Un actor grăbit.
3: Am văzut la noi pe rețelele noastre. Da.
2: Așa spun și mulți când o cunosc pe Ioana. M-am cunoscut o actriță.
4: Dragă,
2: teatru non-stop.
4: Cum le învârte ca la Brăila. Să cum era asta vorba.
3: M-am învățat de la el, că el de-aia știe.
2: Și cum a fost cu actorul?
4: Bine, îți dai seama, eram pe aceeași lungime de undă.
2: Da, ați jucat teatru amândoi.
4: Da.
3: Vă mai întâlniți?
4: Eu știu, nu știu.
2: Nu știi pe unde te poartă valurile vieții.
3: E din București sau din Cluj?
4: Din București era.
2: O, vai de mine.
4: De la teatrul Bulandra.
3: Îmi place și cum sună.
2: E bine.
4: De la Bulan.
3: Nu, de la Bulandre.
2: Este Bulandre pe tine.
3: Da, mă crezi că mi-am luat ce-am găsit acolo pe deasupra. Că doar e tricou ce am pe mine. Am zis totuși că cam fric, Dimi.
4: Răcește săptămâna aceasta, am văzut.
3: Da, eu plec, frații mei, la căldurică.
2: Sâmbătă a fost evenimentul din Bistra, a județului Maramureș, cu măsurișul oilor. Duminică a fost măsurișul oilor la Pria, în județul Sălaj. Am văzut că au fost mii de oameni. Tot duminică a fost și tânjaua hotenarilor la Ogna Sugatag, în județul Maramureș.
3: Cum a fost? A plouat? Acolo ai fost tu ieri,
2: puțin,
3: nu?
2: Puțin a plouat.
4: A puțin, fost, da? Vreme ok, relativ puțin, da. Ok, nu?
2: Da, puțin, adică cât am stat eu, că n-am stat tot evenimentul, pe mine mă interesa chestia de început, știi, chiar obiceiul agrar, dar atât de fain, deci foarte,
3: ce ai
2: foarte
3: și postat
2: tare.
3: Cu chestia mare, țanțara, mă duceau, da?
2: Da, cu tânjelele.
3: Așa se numesc, da?
2: Da, măi, deci un obicei agrar foarte, foarte fain. Și, băi, ce vreau să spun, că știu să se distreze maramureșenii.
3: Bine, n-are rost.
2: Sunt de distracție. Aici au băgat niște hori pe acolo de la Maramureș cu strigături și tineri și, știi, deci nu era o chestie regizată. Asta mi-a plăcut cel mai mult, știi, n-a fost o chestie, no, acum vă rog frumos jucați, no, acum vă rog opriți-vă.
3: Da, no, și dansul
2: acum,
3: mirilor la nunți.
2: Exact, no, acum opriți-vă, no, acum plecăm, acum venim. Nici o chestie de genul acesta. Când au simțit, au jucat. Când au simțit, au strigat. Când au simțit, au stat. Iar chestia cu dusul tânjelilor respective, deci ca să înțelegeți, bănuiesc că nu știți ce e obiceiul, că nici eu în prima fază, bă, n-am înțeles ce e obiceiul, da, care
3: oricum
2: e faza.
3: Oricum avem niște obiceiuri pe cuvântul meu, de nu vi se pare,
2: bă,
3: de
2: ăsta
3: ce?
2: Vine de pe la 1800, tu îți dai seama.
4: Ai de capul.
2: Și îl țin de atunci. Adică ăștia de prin sat pândesc întotdeauna care este primul gospodar al satului care iese la arat. Deci ei îl urmăresc, știi? Bă, care iese primul la arat, știi? Și apoi încearcă să se ferească fiecare, să are noaptea, să la la la. Păi de ce? Pentru că tu trebuie să plătești tot cheful. Deci tu, da, pe care te prinde primul că ai ieșit la Arad? Da, ai ieșit primul tu la Arad, ești tu mai gospodar ca noi, nu? Stai că îți arătăm, noi, știi?
4: Da, cred că era fain să treci pe vremea într-un fel.
2: Și plătești tot cheful.
3: Nu, mie nu mi-ar fi plăcut.
2: Și, mă rog, l-au prins la Arad undeva în luna martie, zicea domnul, știi că am povestit și cu gospodarul, să zic așa, care a fost prins la Arad, undeva în martie l-au prins că a ieșit la Arad și acum el a trebuit să suporte tot cheful. Deci la el acasă s-au strâns, băi, mulți, îți dai seama că au venit și turiști și o grămadă de oameni, nu-ți dai seama pentru toată...
3: Acasă la el, deci n-a fost undeva în câmp, o mamă.
2: Nu, de acasă de la el a început toată nebunia aceasta. Și s-au strâns tânjelele respective, 12 tânjele, câte una pentru fiecare lună a anului. Wow.

0: Zice băieții ăia, eu, că îți dai seara, trebuia să-i ținem frâu. Băi, din un... Și domnul pe tot, deci marele gospodar, să zic așa, până...
1: Prea multă agresivitate, nu știu cum să spun, ție de aia cred că ți-a plăcut, Petrica.
0: Da,
2: e pe stilul lui.
0: Eu am vrut să-i spun, domnule, lasă un pic biciu și la mâna mea.
1: Am fost sigur.
0: Da, băi, și pe tot parcursul acestui traseu, că ei trebuie să-l ducă pe primul gospodar al satului, Laurențiu îl cheamă, trebuiau să îl ducă până la un pârâu în care să îl spele. Adică să-l spele puțin pe față, nu vă gândiți că l-au aruncat în râu chestii nasoale, nu. Trebuiau să-l spele. Dacă el reușea să evadeze, scăpa de plată. Dar n-a reușit, îl păzeau, măi, pe toate direcțiile, că a avut săracul câteva încercări. Tot a încercat pe o uliță, pe alta, dar l-au prins.
2: Și... Ale era unul contra...
0: Contra... Cât? Știi Dumnezeu. Nu știu, mulți.
1: Era clar că n-are șanse, din fașă din era moartă.
0: Ce era foarte tare, deci pe tot traseul acesta, care n-a fost unul scurt, au fost, cred că vreo 2 km au avut de dus stânjările
1: respective. Pe jos te-ai dus și tu.
0: Da, cu super. Ei și la deal și... Băi, dar tare, cu ceterași în spate, nu te gândi, cu doba de Maramureș.
1: Îmbrăcați în costum național, nu?
0: Da, da,
1: în port,
0: da,
1: popular.
0: Da, în port popular. Băi, da, foarte fain, da, evenimentul.
1: Nu te-ai uitat un pic, băieții aia ce căreau tânjelele, cum erau pe final, pe spate, pe ăsta, nu s-au dezbrăcat, aveau urme de bici, cum erau?
0: Ma, n-am fost să... Eu n-am sunt convins că dacă mergeai, tu mergeai cu ei să se dezbrace, da? Eu nu.
1: Nu. Vezi cum o întoarce casă, ai
0: n-am vrut să mă duc cu ei când se dezbrăcau.
2: Erau și feciorii satului pe acolo.
0: Poftiți?
2: Erau și feciorii satului.
0: Păi toți erau feciori care duceau tânjelele.
2: Păi, nu
0: mai feciori.
2: Nu ai făcut bine cât te-ai dus tu.
0: Deci nu mai feciori.
2: Egoist din partea ta cât te-ai dus tu.
0: Eu m-am invitat și pe voi.
1: Da, nu zici că dacă plouă, nu...
0: Dar nu a plouat.
1: Păi uite că n-a plouat.
0: Asta e foarte important.
2: Nu, ne arăta ploaie pe prognoză.
1: Da, nu știu de asta. Eu când plouă nu prea ies din casă.
0: Deci chiar a fost frumos. Chiar interesant. Da,
1: da,
0: a, bun. Deci,
1: ce ai mâncat?
0: Multe
1: asta ține că știu că eu sunt cu mâncarea.
0: Ți-am zis și sarmale au fost, no, și o grămadă, na, mâncări tradiționale, plăcinte, tot ce-ți dorești. Și bine, acolo unde a fost evenimentul, să zic așa, spectacolul folcloric, ca la spectacol, mici,
1: da?
0: Ceafă, bă!
1: Ai mâncat mici?
0: Da, nu, nu, nu. Deci de toate. De toate, foarte tare. În fine, da.
1: Interesant, da.
0: Chiar a fost frumos. Vouă, cum v-a fost weekendul, stimați ascultători? M-am întâlnit cu mulți ascultători dintre ai noștri, să știi, m-au oprit o grămadă de oameni, mi-au spus și despre probleme cu care se confruntă și așa mai departe. Uite, ne scrie domnul Constantin Buruleanu: bună dimineața, în sfârșit a apărut melodia Cristinei Călător prin Ardeal. Da, videoclipul este disponibil și pe YouTube și pe Facebook la noi.
1: Că melodia a apărut de ceva timp.
0: Cântecul a fost doar la Radio Someș. Uite că acum găsiți și clipul peste tot. Domnul Toroc Emil zice: auzi, frumoasă, Ralu.
2: Mulțumesc, la fel, săptămână ușoară.
0: Doamne, eu da.
1: Până la urmă te mărit în radio, Petrică, dar el, nu tu, tu nu, el te mărit în radio.
2: Ca pe vremuri.
1: Ca pe vremuri, el te promite la careva, ceva face, uite, la, uite cum își gestionează
0: mărită
1: mesajele tale.
0: Mărită-ți e mândră în sat.
2: Mai era o melodie.
0: Așa era strigătura, că mărită-ți e mândră în sat, că-ți o ieși și o bărbat. Că de-ți mărita pe spate... țicăra bărbatul în spate și mânca numai șălate.
1: Asta nu înțeleg, cu de te mărita pe spate, ce înseamnă? Că te
0: mărit
1: prost?
0: Pe sate.
1: A, pe sate.
2: A, dar și am înțeles pe spate.
0: Nu.
1: Na, na, na, na, na, na.
0: O să spun de ce v-ați
1: și
0: gândit.
1: Și eu zic să nu mai spui că e luni dimineața.
2: Cred că am mai învățat ceva în weekendul ăsta, dar nu
0: vai
2: știu
0: de
2: dacă pot să...
0: Poți.
2: De la verișoara mea de 7 ani am învățat-o. Am învățat o chestie, dar nu pot zice până la capăt. Bine.
0: Da, păi atunci nu ne-o spune deloc.
1: Păi nu, asta că noi o intuim, eu știu.
0: Ne ajută nouă.
1: Zi, Ralu, că mi-mi plac
2: astea. E cu tabla înmulțirii, e 5x5 e 25.
0: Gata.
2: Și cu măta 45.
0: Băi,
1: bun, și versul 3?
0: Nu, măi!
2: Nu mai...
1: A, nu mai? No, ok, pe eu nu m-am prins încă.
0: Iar să mănânci niște lapte.
1: Nu, decât poate, în cafea beau lapte, nu-mi place
0: poate
1: laptele.
0: Este

0: prins la un moment dat. Da, și încă o știre importantă, să spun așa. Avem parte, dragii noștri, de încă o bucurie. Fetele de la Gloria Bistrița au câștigat campionatul.
1: Da,
0: s-a încheiat campionatul, ele sunt câștigătoare, dar cel mai probabil mai multe detalii ne va oferi astăzi colegul nostru Mihai Sărmășan la rubrica sportivă.
2: E ziua tatălui în România.
0: Doamne ajută.
1: Serios?
2: Da.
0: Da, uite, vezi, nici n-am vorbit despre reperele zilei de astăzi. Erau câteva, nu foarte...
1: La mulți ani la toți
0: tații. Nu foarte, foarte.
2: La mulți ani.
0: La mulți ani, da. Bun, dăm drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră. Până atunci vă spunem...

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața la 7:24 de minuțele, fetelor! Ce faceți, fetelor?
2: Te vine cu noi la un party, Petrică, cu fetele.
3: Da.
2: Numai la fetelor!
3: Când îl auzi din capul tu celălalt, îți dai seama că e el.
2: Haideți să bem un cocktail cu paiul. Nu, <s-ai... laughs> nu, asta nu, că bei tărie, dar...
1: Nici cocktail, nici bere. Nici bere.
2: La proța, da. Bere. La țap,
1: bere,
2: știu.
1: La proțap.
2: La țap, de zic, la proțap.
3: Cu proțap, bere.
1: A, merge. Merge, merge. Da. Un mieluț la proțap, ar merge. Da. Weekendul ce vine mai este un mare eveniment în Sălaj, în grădina zmeilor.
2: No.
1: Fata asta... Cătanii.
3: Unde e grădina?
1: În comuna Bălan.
3: Ah, ok.
2: Ce se întâmplă, știi? Sau vom vedea.
1: Păi acolo e grădina zmeilor cu, mă rog, e eveniment, da, spectacol.
2: Ah, spectacol.
1: Bun, dăm drumul și unui horoscop, aveți chef? Sau nu?
3: Ce să și facem, că data trecută nu le-am zis oamenilor ce...
1: Da, și ne-au criticat, ne-au spus, ne-au, mă rog. Berbec, această zi este una perfectă pentru a te bucura de compania prietenilor, fraților, rudelor și vecinilor. O conversație plăcută cu cineva apropiat te poate inspira să-ți stabilești noi obiective sau să ajustezi ceva din cele deja existente. Te vei simți bine în mediul tău obișnuit și vei aprecia mai mult frumusețea lucrurilor simple din jurul tău.
3: Taur, astăzi prietenii și protectorii revin în atenția ta cu multă forță. Sunt posibile dialoguri în contradictoriu, dar nu sunt motive de îngrijorare. Se conturează un final în aceste relații, fie că este vorba despre finalul unui proiect comun, fie despre reconfigurarea unor relații sau chiar desprinderea din unele relații de acest fel.
2: Gemeni, cariera profesională este domeniul de viață care de astăzi se reconfigurează total. Îți dorești o imagine mai bună în ochii lumii, însă doar tu ai puterea de a crea acest lucru. Este posibil o discuție aprinsă cu o persoană sau autoritate, dar cu prudență și calm vei depăși momentele delicate. Familia ți este alături.
3: Ne reconfigurăm.
1: Reconfigurarea traseului, cum mai spune GPS-ul. Rac, astăzi poți primi favoruri, cadouri sau gesturi frumoase din partea celor din jur. Relațiile apropiate se pot aprofunda, iar sentimentele devin mai intense și mai sincere. Este un moment bun pentru a consolida o legătură importantă, pentru a lăsa afecțiunea să se exprime liber.
3: Leu, energia zilei te îndeamnă să privești atent la segmentul financiar, în speță la secțiunea cheltuieli comune cu alții. De asemenea, este posibil să abordezi cu membrii familiei sau cu partenerul de viață tema moștenirilor sau a bunurilor și banilor folosiți și administrați în comun. Deocamdată dispui de puțin bani, însă te vei descurca bine.
2: Fecioară, pentru tine este o zi bună de a te ocupa de relațiile parteneriale. Sunt posibile reproșuri din partea partenerului de viață. Nu prea ai tu chef de alții, dar astrele te sfătuie să fii mai atent la cei apropiați. În cazul în care ești implicat într-un proiect, verifică etapele de lucru.
1: Da, bineînțeles.
2: Atât măcar, adică este minimul. Nu știu cum să vă spun.
1: Balanță, este o zi excelentă pentru romantism și apropiere emoțională. Vei simți nevoia să te protejezi și să susții persoana iubită mai mult decât de obicei. Pentru unii dintre voi poate apărea o atracție specială față de cineva dintr-un mediu sau cultură diferită.
3: Scorpion, pe chipul tău se poate citi astăzi bucurie și chef de joacă, ești creativ, putând găsi cu ușurință rezolvări la toate problemele vieții. În segmentul sentimental se schimbă ceva, fiind momente pentru a lămuri animozitățile vechi, pentru a o lua de la capăt cu cei dragi și pentru a renunța la relațiile perimate.
2: Atât?
3: Da.
2: Scorpion, pe chipul tău se poate citi astăzi bucurie și chef de joacă. Da?
1: În ochii tăi văd marea.
2: Din obișnuință, mereu citem la Scorpion.
1: Da.
2: Cred că știți, ceva s-a întâmplat. Săgetător, o zi excelentă pentru a rezolva treburi domestice și a lămuri chestiuni comune cu membrii familiei. Chiar dacă ești foarte solicitat în plan socioprofesional și tinzi să te avânți în tot felul de activități profesionale, depune eforturi și îndreaptă-ți atenția și eforturile spre ceea ce se întâmplă acasă și în relațiile familiale.
1: Mergem și la cei din Zodia Capricorn. Situația financiară poate evolua favorabil astăzi, mai ales dacă ai încredere în ideile legate de bani și investiții. Este posibil să apară o achiziție care să îți ofere satisfacție. Prudența și planificarea atentă te vor ajuta să profiți la maxim de oportunitățile apărute.
3: Vărsător, aspectele financiare cotidiene reprezintă subiectul principal al zilei. Este vorba despre cumpărăturile necesare traiului de zi cu zi. S-ar putea să primești cadouri sau recompense mărunte, dar suficiente ca să te încânte. Unii îți pot face un cadou, dar ceva mai târziu îți vor cere o plată pentru acesta. Se finalizează o etapă financiară.
2: Pești, am putea spune pe drept cuvânt că astăzi este ziua ta. Ai energie, chef de viață și vrei să te implici în tot și în toate. Bine ar fi să te rezumi doar la ale tale și să-i lași pe ceilalți să-și vadă de treburile lor. Tendința zilei este de a te refugia în problemele celorlalți.
1: Spune-ne pe unde călătorește astăzi Ioana, pentru că Ionița merge pe teren, sărăcuța.
2: Așa ceva, nici nu mai știu umbla bine, cred că.
1: Umblă fain că-ți dau note.
2: Desigur. Mă duc puțin pe Valea Șieului, bine zic.
1: În Bistrița, Năsăud,
2: da. Iar apoi voi ajunge, cred că și pe Valea Ilvelor, Petrică, tot în Bistrița,
1: tot Năsăud. În Beneu,
2: da,
1: Beneu.
2: Așa că vă rog să mă așteptați frumos.
1: Elegantus,
2: da.
1: De-a dreptus, da.
2: Vă spun mâine mai multe.
1: Să fiți oameni primitori. Mai țineți minte, le mai știți pe
2: mai Chiki? Sunt și primitiv, crede-mă.
1: Asta zic, le mai țineți minte pe fetele de la Chiki Girls?
2: Da.
1: We are the Chiki Girls. Doamne, we are the Chiki Girls.
2: N-are rost, deci e ceva rău, credeți-mă.
1: Când au venit,
2: nu pot.
1: Ele prima dată în România după câțiva ani de Anglia, s-au dat jos pe aeroport. I love you, Romania, și îmi place că oamenii din România sunt foarte primitivi.
2: Da. Yes. Și tu puteai să faci din astea rară, dar tot ce în spaniol.
4: Și eu puteam
1: să te rătăr.
2: La tarjeta. Bine ați venit în România.
1: Mașina a la rotonda.
2: Știi, se faci soare afară.
4: La rotonda. Era unul pe TikTok care tot așa ducea marfă cu camionul. Și trebuia să intre undeva, știi? Și ba vorbea în română.
1: Una rueda.
4: Da.
2: Mucho aire.
1: Dar nu mai pornehe.
2: Nu mai anda, zicea ăla, nu?
1: Nu mai anda.
2: Nu mai anda.
1: Da. Suflă aere pe la una bodega.
4: Dar nu mai cântă fetele alea, mai cântă?
1: Chiki Girls?
2: Când o cânta, nu știu cum să spun.
1: Ori cântau ele, ori cântați voi.
2: Exact, Ralu, așa să-ți imagine.
1: Nu era mare diferență.
2: Să vezi ce dansuri, da, bam, bam, n-are rost. Să te uiți, te rog, pe YouTube.
1: Aveau dancing-uri. Bun, da. Hai să vă spunem și câteva titluri de știri. Ilie Bolojan aplaudat în cetatea Oradea la câteva zile după căderea guvernului. Momentul a fost surprins într-o filmare publicată pe rețelele de socializare de un orădean prezent la Festivalul Comunității Maghiare. În imagine, Ilie Bolojan apare ieșind dintr-un restaurant din interiorul cetății Oradea alături de partenera sa, cei doi ținându-se de mână în timp ce din mulțime se aud aplauze. Da, da. Ce să zic, le pare rău unora.
2: Păi, da, ca întotdeauna, unora le pare rău.
1: A plouat ieri, a plouat prin județul Cluj. A fost o gheață puternică și o furtună puternică a lovit municipiul Gherla. Grindina căzută din cantități mari a acoperit inclusiv străzile și curțile oamenilor. Cred că e cam nasol pentru agricultori, cred că s-au cam distrus multe.
4: A, dar nu au fost chiar atât de... Au avut și succes.
1: Despre cine discutăm? Despre... Că acum eram la Grindy, mă. Grindy n-a avut succes, nu vă supărați.
4: Despre Chiki Girls.
2: Ce-i cu ele? Au avut succes,
4: păi, da. Da, păi uite, o melodie a stat 5 săptămâni în top 5 al UK Single Chart.
1: Păi da?
2: N-am putut să înțeleg nici asta. O să pui melodia aia să vezi, n-are rost. Vai,
4: Ralu. Una din ele a și zici fost era... un deputat liberal-democrat britanic de origine estoniană.
1: Da, da, da.
2: Da.
1: Păi acum, da, Nu erau urâte, să zici.
2: Nu, dar nu erau deloc, nu.
1: Nu aveau nicio pic, treabă una
2: era
1: cu alta.
2: Un pic papițoie, nu știu, erau prea încărcate. Parcă era și piții și un pic așa încărcate. Și că erau pomul de Crăciun, aveau și beteală și globuri cu sclipici.
1: Ai, ala e și un pic invidioasă.
2: Exact, și eu cum sunt invidioasă, fac și niște descrieri din alea de n-are rost. Uită-te tu, Ralu, și fă-ți o părere. O părere.
1: O vă luați după Ioana.
2: O părere.
1: Chiar așa.
2: Da, mulți bărbați m-ar contrazice acum, eu sunt convinsă.
1: Păi da.
2: Cu cichii astea două, că își făceau niște filme cu cichii.
1: Stai cu minte. Vai de bine. Spune-ne
2: ustine, gemene. Că...
1: Cred că e mai bine decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm.
2: Da, o să vă spun o știre despre un medicament apărut mai nou pe piață. Asta e, stai că așa. Multă lume folosește. O să înțelegi. Cei care produc injecțiile pentru slăbit, Mounjaro, că foarte multă lume le folosește, anunță că a sesizat prezența pe piața de la noi a unui supliment alimentar cu același nume, dar a cărui compoziție și beneficii nu pot fi probate. Produsul se comercializează sub formă de capsule, așa că compania transmite că medicamentul original este doar sub formă de injecții și se eliberează numai pe bază de prescripție medicală în farmacii. Orice altă formă de administrare este neautorizată, netestată și foarte periculoasă.
1: Deci, mare, mare atenție ce ingerați și la
2: injecții. Doar la...
1: Cu prescripție medicală, da. Nu vă riscați voi să le obțineți pe sub mână, să băgați injecții în voi, că n-aș vrea să luați liftul mai devreme decât e cazul.
2: Păi oricum nu știm dacă l-am luat mai devreme, că nu știm când trebuie să-l luăm.
1: Păi, da. Mă rog.
2: Adică nu...
4: Asta e adevărat.
2: Nu știu niciodată dacă... Știi când știm? Când se întâmplă un accident sau știu eu și cineva e tânăr, altfel nu prea știi?
1: Păi da, că cum e vorba din popor, ca să venim pe rând și mergem pe sărite. Bun, dragii noștri, o să dăm drumul și unui proverb alături de Alexandru Uiu. Noi am zis că luăm liftul, în proverbul ăsta no. Li se spune că trebuie să te faci frate cu dracu să treci puntea.
2: Vai
1: deci...
2: de mine.
1: E vorba de multe treceri. Exact, da. Bun, dăm drumul proverbului și revenim alături de dumneavoastră. Și nu uitați că săptămâna aceasta mai dăm un premiu de la prietenii Lostrița. Hai!
5: Neața!

Verbe în actualitate. Fă-te frate cu dracul până treci puntea, se spune pe la noi, și îndemnul pare a fi unul care să-ți aducă avantaje. Zi ca el și fă ca tine. Păi frate, capul plecat sabia nu-l taie. Stai într-un loc călduț, în complicitate cu răul, ca să-ți fie ție bine. Înțelepciunea asta se dovedește a fi însă amară în mintea de pe urma românului, care își dă seama că, pentru binele lui, pentru compromisul făcut, mulți oameni au suferit și suferința lor este în cârca lui. Te-ai făcut frate cu dracu până să treci puntea și să-ți atingi scopul, dar întreabă-te, cel vechi și viclean este atât de slab și de ușor de păcălit? Nu-ți dai seama că pe la mijlocul drumului s-a petrecut ceva cu tine și puntea nu ai trecut-o tu, ci el. Da, da, el. De fapt au trecut-o doi dragi.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele...
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:51 de minuțele. Bună dimi, bună dimi încă o dată tuturor ascultătorilor Radio Someș. Ai, ce zboară timpul când te distrezi, domne.
2: Bună dimineața, de aia ne trece și nouă timp poate de repede,
3: da.
2: Că noi mereu ne distrăm.
1: Să vedeți ce o să ne distrăm după ce pleacă Ioana.
2: De unde plec? Stați un pic, că după ce plec astăzi? Nu, stai după ce plec astăzi sau după ce plec?
1: După ce pleci în 15
2: vacanță?
1: Minute.
2: Ah, ok. Ce ciudic, am vrut să vă fac să vă amintesc chiar că am vacanță.
1: Asta că...
2: Da.
3: Și n-au ne de urmă.
1: Eu sper că o să ne ajute companiile aeriene să mai stai 6-7 ore prin aeroport.
3: Vai, termin... ce... Nu, ce urare nu e.
2: Bine, mă, că am pilotul meu. Ce crezi tu? Ai vorbit deja?
1: Da, da, sunt convins de acest lucru.
2: Păi,
1: da. 300 de milioane de lei pentru programul Rabla în 2026. Deci programul Rabla va continua în 2026 potrivit proiectului de hotărâre privind bugetul administrației Fondului pentru Mediu lansat în consultare publică. Conform acestei informații, ediția de anul viitor al programului destinat persoanelor fizice este propus cu o alocare de 300 de milioane de lei. Prioritate vor avea mașinile produse și asamblate în Europa. Băi, cam frică puțin de chinezi. Ai. Rabla 2026, destinat persoanelor fizice. Alocăm 300 de milioane de lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa, transmite ministrul într-o postare. La momentul actual, proiectul de buget se află în consultare publică, iar în următoarea etapă va fi alocat bugetul și elaborat ghidul de finanțare a programului. Ministrul Mediului a precizat că ghidurile pentru 2026 ar urma să fie îmbunătățite față de anii anteriori. Programul Rabla este programul prin care românii își pot casa mașinile vechi și primesc sprijin financiar pentru a-și achiziționa mașini noi. Dar ce părere aveți? Ne este teamă așa puțin de chinezi? Cu mașinile asamblate începem să le favorizăm pe astea din Europa. Dar nu știu câți ne permitem.
2: Ce anume ne permitem, astea din China sau din Europa?
1: Din Europa.
3: Din Europa.
1: Din Europa, pentru că cele din China, ai văzut că deja concurează gen la prețuri de mașini foarte ieftine, cu calitate de mașini foarte scumpe. Știi? Și atunci...
2: Da.
1: E puțin dubios. Într-adevăr că nu mai au motoarele atât de mari, nu sunt atât de puternice din punct de vedere... a motorizării, dar în rest ca și dotări sunt, fai de capul meu, superbe.
3: Mie da. Nu mi-e frică de ei dacă vine mașina și cu un chinez în mașină.
2: Hai, Ralu, ia-ți-l și du-ți-l, vorba lui Buna, și dă-ne pace.
1: Să nu fie în porbagaj, că în anii 2000, prin Colentina, prin București, tot au apărut unii, ba prin porbagaj, ba prin valize, nu prea.
2: Dar tu, Ralu... Noi cum avem adică? Și niște parteneri care sunt, nu, sau cum se numesc, în fine.
1: Ba da, parteneri.
2: Da, parteneri. Vezi un pic, n-au un băiat. Dacă știam, eu întrebam pe doamna
3: văzut.
2: Când a fost, că eram, au un băiat? Și
3: în
2: ce?
3: Oraș nu am prea văzut.
2: Păi ei nu ies, că nu știu, lasă, dar tu ieși?
1: Ioana o cheamă pe partenera noastră, da.
3: E
1: da.
3: Numele românesc, cum ar veni, da.
2: Da, da.
1: Eu știu cum o cheamă și numele.
2: Ia zi, te rog, că și eu știu, dar nu mai țin minte. Nu cred.
1: Cui Simbai?
3: Simbai, da.
1: Da.
3: Da.
2: Ok. Zici și numele de familie, te rog, acum că tot.
3: Nu-l mai știe.
1: Q-U-I.
2: Asta e numele de familie?
1: Da.
2: Nu mă așteptam, să fie mai lung, nu știu de
3: da,
2: ce.
3: Da, și eu mă așteptam să fie.
2: Nu știu nimic.
1: Are un băiat, dar nu prea e în targetul tău. E mai mult în Ioane, e mai da. Mic. Știi, la, ca și vârstă.
2: A, mic ca și vârstă, a, ok. No. Da, crezut că mic la înălțime, că na, ce
1: da,
2: să mai... Da,
1: și acolo, ba. În fine. Dacă tot ai întrebat. Nu e.
2: Și acolo, și acolo, și acolo.
1: A,
2: da,
1: de asta
2: bine.
1: Zic, arigato.
3: Aia e, nu e, omule bun, e Japonia aia. Arigato.
1: Tot ochi obliceau.
3: În China e ni hao.
1: Ni hao.
2: Acolo ar fi bună și eu câteodată.
1: N-au fetele nicio treabă.
2: Cum a zis domnul la ioiul meu, că nu mai știu ce ioi am. Gata, lasă.
1: Acela e cel mai bun. Bun, da. În fine.
2: Vă zic?
1: Zine.
2: O informație drăguță?
1: Spune-ne.
2: Este vorba despre un număr care a marcat destinul României și, și semnificația sa. Trei momente istorice petrecute la aceeași dată.
1: Aoleu!
3: Despre care dată?
2: Credeți că este vorba?
3: Decembrie. Ceva.
1: Trebuie să-ți spunem o dată calendaristică?
2: Da, da, da. Ce credeți voi?
1: 9 mai.
3: Mai?
2: Da, mai.
3: Decembrie.
2: Tu ești foarte aproape.
3: 20 și ceva.
2: 10 mai. 10 mai, da.
1: Ziua regalității.
2: Adică ieri a fost.
3: Da. A ieșit ziua portului. A fost ziua portului popular.
2: Nu, hai să vedem care, că nu știu. Nici eu nu le știu. N-am citit articolul, nu credeți. Mă, fraților, eu sunt omul momentului, nu știți?
3: Și ea e la fel de surprins.
2: Eu vă pun întrebări vouă ca și cum eu aș ști, dar nu ați văzut? Bun, deci, ziua de 10 mai are o semnificație istorică aparte pentru România. În ultimii peste 150 de ani, la această dată, au avut loc trei evenimente majore care au influențat decisiv parcursul istoric al țării. În multe privințe, România de astăzi este strâns legată de semnificația acestei zile. Prima mare semnificație a zilei de 10 mai în istoria românilor este intrarea solemnă în București a lui Carol I și practic începutul domniei sale.
1: Da.
2: Așa. Să vedem următoarea care este. Ce? Nu, stați că dacă n-am citit. Păi nu știu, stați că atât de, de lung, Dumnezeule, mamă.
3: Carol I era cel cu...
1: Uite unde duce discuția.
3: Ca să nu-i încurc. Păi când zice că a intrat Carol I.
1: Ralu. Lasă-l. Lasă-l.
3: E răposat.
1: Tu ce faci, Ioana?
2: Selectez evenimentele din acest articol, pentru că, doamne, este foarte lungă. Asta e ceva eseu, fraților, a uitat să scrie. Așa, apoi, în tot pe 10 mai, dar 11 ani mai târziu, în 1877, avea loc al doilea mare eveniment legat de această dată în istoria românilor, proclamarea independenței față de Imperiul Otoman.
1: Da.
2: Așa. Bun, al treilea. Mai povestiți și voi ceva, că nu, ce să fac, frații mei, că dacă vreți, eu vi-l citesc tot, dar nu mai terminăm.
3: Păi zi numai al treilea,
2: nici primarul gospodar nu mai facem. Păi asta vreau. Așa. Asta vreau, dar între ele sunt explicații despre fiecare, știi? Și lungi, pe sigur.
3: Nu,
2: bine, Ralu. Nu că n-am vorbit, știi? A treia mare semnificație a zilei de 10 mai pentru România a fost proclamarea țării ca regat independent, iar Carol I a devenit primul rege al românilor.
1: Doamne ajută!
2: Doamne ajută, lung a fost. Uite-te, te rog, uite-te câte între ele. N-o spune tu, nu?
1: Bun. Dragii noștri...
3: Toate erau cu Carol.
2: M-am mișcat repede.
1: Avem, spusesem mai devreme despre fetele de la Gloria Bistrița care au obținut o victorie importantă. Și pentru că am ajuns la 8 fix, dragilor, musai și neapărat să luăm legătura cu colegul nostru, Mihai Sărmășan, care să ne ofere mai multe detalii despre acest eveniment sportiv și, bineînțeles, despre ceea ce s-a mai întâmplat în weekend. Așadar, bună dimineața, Mihai!
4: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Dedicăm rubrica sportivă din această dimineață în întregime unui moment istoric pentru sportul bistrițean. Gloria Bistrița este noua regină a Cupei României la handbal feminin. Echipa bistrițeană a spulberat-o duminică pe SCM Râmnicu-Vâlcea cu scorul de 31-21 într-un duel care s-a transformat rapid dintr-o confruntare echilibrată într-o demonstrație de forță a ardelencelor. Deși trupa lui Florentin Pera a bifat un start curajos cu scorul de 3-0, replica Gloriei a fost necruțătoare. Astfel, Gloria Bistrița a câștigat la Baia Mare trofeul Cupei României după finala cu SCM Râmnicu-Vâlcea, scor 31-21, la pauză 16-11. Este primul trofeu din istoria formației bistrițene. Principalele marcatoare ale finale au fost Sonia Seraficianu cu 7 goluri și Danila Sodelgado și Lorena Ostase cu 6 goluri fiecare pentru Gloria Bistrița, respectiv Ulsacăr cu 9 goluri pentru SCM Râmnicu Vâlcea. S-au remarcat și portarii celor două formații. De Aruda de la Gloria a avut 14 intervenții reușite și Bartulovici de la SCM Râmnicu Vâlcea 19. Momentul cheie al meciului a venit din minutul 11, atunci când Gloria Bistrița a preluat controlul cu scorul de 5-4 și nu a mai privit înapoi. Cert, eficiența lui Sodelgado și paradele de neclintit ale lui De Aruda au anulat orice tentativă de revenire a oltencelor, în ciuda celor 19 intervenții ale portăriței adversei. Gabriela Bartulovici, avansul de 5 goluri de la pauză, scor 16-11, s-a dublat până la final pe fondul unei defensive bistrițene ermetice și al erorilor repetate în tabăra Vâlcii. Susținută de aproape 2000 de fani la Baia Mare, Gloria și-a asigurat biletul pentru viitorul sezon de Liga Campionilor, în timp ce Vâlcea se va mulțumi cu participarea în EHF European League. Așadar, Bistrița este la un pas de event. Cu doar 3 puncte necesare în ultimele două runde, echipa pare de neoprit în drumul către titlul național. Este primul trofeu al Cupei României pentru Gloria Bistrița, care a mai disputat o singură finală în 2025. În schimb, SCM Râmnicu Vâlcea a jucat finala pentru a patra oară, la 6 ani de la cucerirea singurului trofeu din palmares. În finala pentru medalia de bronz, Minaur Baia Mare a pierdut cu SCM Craiova, scor 38-27 pentru echipa din Bănie. Cupa României vine acasă la Bistrița, victorie scrisă prin muncă, prin sacrificiu, prin luptă, printr-o echipă care nu a încetat niciodată să creadă. CS Gloria Bistrița a câștigat primul trofeu din istoria clubului după o finală spectaculoasă în care fetele noastre au învins SCM Râmnicu Vâlcea cu scorul de 31-21. O victorie mare, o victorie clară. O victorie a unei echipe care a arătat întregii românii ce înseamnă caracterul, unitatea și spiritul gloriei. La Baia Mare, echipa antrenată de Carlos Viver a făcut un meci extraordinar și a ridicat Cupa României după o prestație de forță, curaj și inimă. Dar această cupă nu este doar a echipei, este și a celor peste 1500 de suporteri care au transformat Baia Mare într-o mare roșie neagră, dar și a celor care mereu au crezut în gloria. Peluza albă senzațională, o atmosferă care nu poate fi explicată în cuvinte, doar trăită. Ați cântat, ați luptat și ați fost al 8-lea jucător al acestei echipe până la ultimul fluier. Gloria Bistrița continuă să scrie un sezon istoric. După câștigarea Cupei României, echipa noastră este lider în Liga Florilor și luptă acum pentru încă un vis uriaș. Astăzi nu sărbătorim doar un trofeu, sărbătorim un oraș, o comunitate, o echipă care a unit oameni și a făcut Bistrița să creadă că orice este posibil. Cupa e la Bistrița și povestea continuă. Hai, Gloria, luptă! Au transmis și reprezentanții clubului bistrițean pe pagina oficială de Facebook. Ne bucurăm că Radio Someș va putea ține la curent atât sâmbătă cât și duminică de la fața locului cu momentele importante ale Final Four-ului Cupei României la handbal feminin, disputat în sala sporturilor la Scărpană din Baia Mare. Vă mulțumim tuturor pentru reacțiile pozitive pe care ni le-ați transmis și vă promitem că vom rămâne aproape și pe viitor de sportivii și performerii sportului transilvanian și nu numai. Felicitări campioanelor de la Gloria Bistrița pentru performanța istorică reușită și noi ne vom reauzi doar aici la Radio Someș miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim și noi, Mihai, pentru că ai fost la fața locului exact la acest meci. Deci, așa cum v-am spus și la prima ora dimineții, fiecare a avut împărțeala lui la aceste evenimente ale weekendului.
2: Felicitări fetelor, da. Vreau
1: bravo,
2: să le spun.
1: Bravo, și bravo,
2: bravo. Bravo, bravo, bravo. Cupa asta sau cum se numește, campionatul ăsta e la câți ani, știți? În fiecare an se face sau cum e?
1: Nu, ți-ai găsit, da, okay, persoana pe care să o întrebi.
2: Mihai, de ce ai plecat, Mihai? De ce ai ieșit? De ce n-ai mai stat puțin cu unul ca să...
3: Ai fost vreodată la un meci de handbal?
1: Eu?
3: Tu?
1: Da.
2: Dar mai de mult.
1: Păi gândești, dar tu n-ai prins, da, stai că eu acum îmi aduc aminte. Noi, la un moment dat, sediul Radio Someș era în sala polivalentă, draga mea.
2: Da, și el din studio știa, auzea meciurile, nu le vedea, nu știu sau cum.
1: Da, vă rog să...
2: Că vă rog, tot ai de lucru, sau cum?
1: Vă rog să-l întrebați pe domnul Linca. Atât, vă rog. Bine?
2: Dar ce? Dar n-am eu chef să vorbesc cu Linca. Tu știi că mă enervează Linca, ce tot ai?
1: Deci eu mergeam la meciuri de handbal ale Gloriei Bistrița când nici măcar nu era în Liga Florilor.
2: A, pe nu-i nimic, că eu am jucat la echipa asta când nici măcar nu era, da, entendezi?
1: Da, extrem ascunsă. Asta era poziția.
2: Ce să vezi? Ce să vezi?
1: Exact.
2: No, bun, și...
1: Și inclusiv la meciurile Gloriei Bistrița mergeam și când a fost în Liga 1 și după ce a căzut în Liga 4-a, 5-a. Deci așa să vă
3: și Liga asta
1: că nu mă mai duc astăzi.
2: Asta este un campionat care se joacă la nivel național.
1: Liga Florilor este ca și Liga 1 la fotbal, doar că i-au dat denumire.
3: Vezi că știe.
1: Știe, dar sunt sigur că acest lucru îl știa și colega mea Ioana, care mai merge mai des ca mine la meciuri.
2: Da, eu mă duc numai când e Champions League, am fost până acum, știi, că așa s-a nimerit cu programul. Doamne, de ce?
1: Totdeauna ați văzut că are o sensibilitate pentru străinătate.
2: Da, adevărul este că da. Ai niște bani să-mi dai împrumut să-mi cumpăr ceva proprietate pe acolo, să mă mut undeva, că te lasă fii la mine. Te lasă să fii cu familia acolo.
1: În Italia este la un euro.
2: Nu vreau în Italia, îți mulțumesc.
3: Păi e la un euro, dar trebuie să o
2: reabilitezi. În Italia am, nu e a mea, dar am.
1: Ai?
2: Păi nu.
1: Păi

0: mediu fizic, știi?
1: Da, chiar așa, ne puteți asculta oriunde, nu doar în mașină.
2: Bineînțeles.
1: Da, sunt unii care, păi că eu nu, când merg cu mașina. Păi de ce doar când mergi cu mașina? Pentru că te poți asculta și pe telefon.
0: Am o nelămurire, de ce oamenii sau unii oameni au impresia că a fost vreodată sediu în Dej? Pentru că m-am întâlnit cu o persoană sâmbătă și la fel mi-a zis: a, da, în Dej sunteți.
1: Opa,
0: dar n-ați avut niciodată sediu în Dej.
1: Ai ieșit ral în teren.
2: Pentru că în Dej exista o televiziune care se numea Someș TV. TV Someș.
0: Ah, ok.
2: Înțelegi? Și da, oamenii au crezut că și acea televiziune este a Radio Someș, dar nu.
0: A, deci de aia.
2: De aceea.
1: Da, și pe mine m-a mai întrebat lumea cu...
2: Da.
1: Da, ziceți.
2: Bun, nu mă uitam la tot felul de războaie, de nebunii. Ce să facem?
1: Ce
2: ne pregătim pentru primarul gospodar, să vedem cine nu ne va răspunde astăzi, cine ne va răspunde
1: Dragilor,
2: astăzi.
1: Dragilor, eu vă voi lăsa doar pe voi Sigur. Doi la primarul gospodar. Eu mă duc în teren să-i văd live ce fac primarii gospodari și vă voi transmite.
2: Sunt curios, apropo de primarii care de multe ori nu ne răspund la telefon. Nu înțelegem de ce. Poate dorm, poate ajung mai târziu pe la serviciu. Sunt curios cât de des o să-i găsim în teren, pentru că reîncepem noi să-i luăm la pas. Uite, am avut câteva telefoane din nou din județul Satu Mare, din orașul Livada. Mă sună oamenii în continuare să-mi spună ce și cum. În fine, vom ajunge și acolo, nu vă faceți probleme, că nu vă lăsăm, dragii noștri. Bun. Până una alta, nu uitați, dragilor, și de tombolele pe care le avem la Radio Someș. Evident, în primul rând, tombola alături de partenerii noștri de la Macao. Puteți să ne transmiteți dedicațiile muzicale încă din acest moment la 0724-212-5... Stați puțin, că am luat-o pe arătură.
1: Care?
0: Nu pe
2: WhatsApp, pardon. Pe WhatsApp așteptăm mesajele în cadrul matinalului, dar dedicațiile doar pe radiosomeș.ro. Asta vroiam să spun, să nu ne mai trimiteți dedicații la 0724, că încă mai vin și am spus-o exact pe dos. Deci dați-ne dedicații pe radiosomeș.ro și în 15 august puteți câștiga un mini excavator de la Macao. Iar săptămâna aceasta avem și tombola prietenilor de la Lostrița. Ia spuneți, doamna inginer.
1: Ce, că dăm un sejur
2: exact
1: pentru un ascultător care distribuie pagina de la Lostrița, nu? Și
2: de și like ne trimite,
1: și de like paginii.
2: Da, și ne trimite nouă dovada faptului.
1: Da, acum mereu e cu dovadă, să știți, nu că suntem
2: exact
1: noi
2: necredincioși. Nu știu ce să zic.
1: Vorba.
2: Bun, tovarășa dumneavoastră, mai rămâneți, plecați, ce
1: nu,
2: faceți?
1: Nu, eu plec, da? Eu plec un pic. Plec puțin, mă duc puțin pe Valea
2: De-abia
1: și puțin pe Ilve.
2: Să ne spui oricum, ce ai făcut pe teren.
1: Pe Valea Ilvelor, acolo am niște...
2: În Bistrița Năsău, da.
1: Da, în Bistrița Năsău. De... Nu i-am găsit domnul primar de foarte multe ori. Sunt
0: Dar
1: pe care nu-i cunosc personal, dacă ți imaginezi.
0: Pe Valea Ilvelor, de nu...
2: Se merge mai rar.
1: Sau se merge mult pe teren, frate,
2: da,
1: cred
2: da
1: că au...
0: Au multe șantiere.
2: Sunt convins. Da. Asta sunt eu convins.
1: Da, să știi da că mi se spune la telefon asta cu șantierele și... Da, bun, da, eu sunt aici, în comună. Haideți
2: șantierul,
1: că vin
2: mă
1: acolo.
2: Gândesc că l-aveți la... Un kilometru,
1: dar
2: indiferent
1: comună,
2: unde ar fi,
1: dar, mă rog, egal, bun, îl aveți
2: Suceava
1: acolo, într-o proximitate și de 5 km, 10, nu contează, da?
2: Da.
1: Păi, da, că-i, ba că-i noroi, ba că-i nu știa, bine.
2: Da.
0: Bine. Sunt gentlemen.
2: Bun.
1: Păi da, de aia eu nu mă mai obosez, Ralu,
2: deci,
1: dacă mă înțelegi.
2: Ioana pe teren, noi la primarul gospodar, încă o dată vă spunem...
0: Ne-a.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 3938 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro. Oh.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, revenit. 02 63 212 500. De pe acest număr vă sunăm, domnilor primari.
2: Dar de ce zici, nu zici?
1: Păi de ce? Ca să știe, să nu avem discuții după, că, domne, eu nu am știut, eu n-am văzut, eu n-am auzit,
2: păi
1: eu.
2: Că e și cealaltă situație în care nu știu și răspund.
1: Zici?
2: Da, eu am pățit.
1: Nu știu. Eu cred că știu, numai că stau de multe ori să mă întreb, oare e ceva de ascuns atunci când nu ni se răspunde? Știi, băi, aveți ceva mai dubios de nu ne răspundeți? Că altfel eu nu înțeleg. Uite, avem atâția primari. Sunt primari pe care nu i-am cunoscut față în față și am vorbit cu ei doar la telefon. Și mi s-a părut, băi, foarte ok.
2: Eu cred că nimic nu e imposibil. Să știi că și de primarul din Bănișor am dat greu, dar am dat până la urmă.
1: Exact, vezi, deci, până la urmă am dat
2: de omul acela. Nu s-a întâmplat nimic rău.
1: Da. Bun, uite că tot am avut sesizate probleme dintr-o comunitate a județului Satu Mare, mai exact din orașul Livada. Eu îmi propun să-l sunăm pe domnul primar Pirici, să vedem dacă ne răspunde. Ia să vedem, că am câte întrebări să-i adresez pe cuvântul meu.
2: Cât
1: numai
2: o emisiune.
1: Din... Da, cât o emisiune pot realiza la primarul gospodar. Ia să vedem dacă ne răspunde domnul primar Pirici.
2: Nu
1: din
2: cred.
1: Livada Satmar.
2: Nu-i dau multe șanse.
1: Ba, eu zic că până la urmă tot o să ne răspundă, pentru că trebuie să-l întreb ce facem cu localitatea Dumbrava, unde încă nu este apă, canal, ce facem cu pășunile?
2: Păi tocmai de-aia nu o să-ți răspund,
1: unde
2: că
1: sunt
2: nu
1: bănuții?
2: Are răspunsurile la aceste întrebări.
1: Pășunile, chestii, lacuri piscicole. Hai să vedem, sunt balastiere sau sunt lacuri de fapt? Dacă ne va răspunde domnul Pirici.
3: Momentan,
1: din...
2: Nu este disponibil.
1: Bineînțeles. Bineînțeles. Să știi că am fost de multe ori la primăria orașului Livada, dar am mai și spus acest lucru și pe domnul Pirici nu l-am găsit acolo decât o singură dată. Deci cred că am fost de vreo 4-5 ori, o singură dată l-am găsit în birou. În rest, ba e plecat în Ungaria, ba e plecat în concediu, ba e plecat la Consiliul Județean Satu Mare. Întotdeauna exista o scuză. Domnul primar este plecat. Bine că nici nu poți verifica dacă este pe bune în birou sau nu. Am avut discuția aceasta chiar cu un cetățean în primăria orașului Livada, că și-a pus interfon, băi, ca să nu treci, vezi, doamne, să intri.
2: Serios?
1: Da,
2: trebuie să treci
1: da.
2: Filtre. Triaj,
1: da, prin triajul epidemiologic al lui Pirici.
2: Păi e cum s-ar zice pe la țară, e un om umblat.
1: Da, da, foarte umblat, dar nu știu pe unde. Da, deci la Livada nu ne răspunde domnul primar. Nu știu, oare o fi ceva dubios de nu ne răspundeți, domnule primar? Că aș fi vrut așa, personal, să vă adresez câteva întrebări pe care și eu, la rândul meu, le-am primit din partea cetățenilor din orașul Livada și din satele aparținătoare. Da, asta este. Bun, mergem într-o altă comună în care încercăm de multă vreme să îl găsim pe domnul primar. N-am reușit niciodată. Ia să vedem dacă vom reuși acum. În Bocșa, județul Sălaj, la domnul Demian Ișvan. Ia să vedem. Ne răspunde domnul Ișvan. Sunt curios ce a mai făcut cu mausoleul pe care îl are în comună, Simeon Bărnuțiu, chestii.
2: Este și puțin așa arogant un pic,
1: da,
2: domnul primar,
1: da,
2: de aici,
1: da,
2: mi-l aduc
1: păi,
2: aminte.
1: Da, mi-l aduc și eu aminte pe Demian Ișvan de când am fost acolo și m-am întâlnit de două ori cu dânsul și tot așa, era... ocupat, nu, n-am timp, nu, era... Da bine, am înțeles că aroganța primarului din Bocșa, județului Sălaj, nu este una singulară, adică nu este doar față de presă, ci
3: momentan,
1: în general.
3: De cetățeni.
1: Exact, exact. Deci nici la Bocșa nu ni se răspunde în județul Sălaj. Uite, vezi, am încercat și săptămâna trecută ceva comunitate din Sălaj, din Hereclea. Nu ne-a răspuns nici de acolo primarul. Poate e frate cu cel din Bocșa, știi? Sunt amândoi.
2: Poate sunt tovarăși, frați.
1: Interesant, interesant. Domnilor primari, să știți că nu miroase a bine ceea ce se întâmplă acolo și o să venim în teren. Că acolo o să vedem noi realitatea de la fața locului. Știți că ni s-a mai întâmplat și am văzut realitatea și la Româna și în județul Sălaj. Adică, da. Asta e.
2: Una e ce se spune, una e ce există de fapt în
1: comunitate.
2: Exact.
1: Bun, încercăm să ajungem într-o altă comunitate, tot din județul Sălaj. De această dată să vedem dacă ajungem în Surduc. Alin Suciu este primarul comunei Surduc. Sunt curios dacă ne va răspunde domnia sa la telefon în dimineața aceasta.
2: Eu sper. Alo?
1: Bună dimineața! Dimineața bună, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și să ajungem în comuna Surduc în această dimineață. Ce faceți?
3: Bună dimineața, ne pregătim de ședința de consiliu local pe care o vom avea în cel mai scurt timp, acum la ora 9. Ce faceți?
1: Wow! Să nu spuneți că votați bugetul așa pe început de săptămână.
3: Da, e ultima zi și îl votăm.
1: Uite ce la fix am nimerit la Surduc. Nu vă ținem mult, mai ales dacă începe ședința, domnule primar. În 3 minute așa să vă adresăm câteva întrebări și mai ales legat de acest buget. Cum se conturează în 2026? Cum arată bugetul?
3: Suntem pe linia de plutire și avem investiții noi, 6 proiecte, vom începe 6 proiecte mari. Și vom mai face și în buget local.
1: Ne puteți spune care sunt cele 6 mari proiecte care vor începe în comuna Surduc?
3: Construire grădiniță cu program prelungit, asfaltare a tuturor străzilor din comuna, gaz, apă, canal.
1: Ui, deci aveți planuri mari. Sunteți la primul mandat, dar aveți planuri mari.
3: Miercuri vom semna, am avut întârzieri destul de mari din cauza CNSC-ului și miercuri vom semna contractul pe care îl avem deja existent pentru canalizare și stații de epurare pe satul Surduc și stații de epurare la Tihău.
1: Da, aceste proiecte despre care ne-a spus domnule primar Alin Suciu, sunt semnate contractele de finanțare și proiectele sunt făcute chiar de dumneavoastră sau le-ați moștenit de la fostul primar din Surduc?
3: Deci cele 6 acum le demarăm, încă nu avem semnate contractele de finanțare și avem 2 pe care avem moștenite, canalizare pe satul Surduc, cu stație de epurare și construire pod peste râul Almaș, ambele pe Anghel Salini. Acestea 2 sunt semnate contractele de finanțare, celelalte 6 încă nu.
1: Am înțeles.
2: Domnule primar Alin Suciu, aveți un mare potențial turistic în comuna dumneavoastră. V-ați gândit să orientați anumite investiții și spre această zonă?
3: Sigur că da, o parte din buget, doar că vedeți situația instabilă, zic eu, în instabilă în care ne aflăm toată țara și atunci am alocat, dar nu foarte mult din buget local, pentru că momentan încercăm să supraviețuim din banii proprii.
2: Și ce v-ați gândit să faceți în comună din punct de vedere turistic? Pentru că, într-adevăr, turismul poate fi poarta dezvoltării în ceea ce privește comunitățile rurale.
3: Păi ca și turism avem niște 3 puncte UNESCO, suntem în discuții cu cei de la care reprezintă UNESCO ca să dezvoltăm un pic cele 3 obiective.
2: Pentru că ați menționat, domnule primar, și faptul că situația este instabilă la nivel de țară, cum se resimte acest lucru în ceea ce privește comunitatea din Surduc?
3: Sincer, discutând, chiar în acest weekend am fost la o întâlnire cu primarii, cu colegii primari la Târgu Mureș și situația este asemănătoare în fiecare comună. Oamenii îs reticenți, îs împărțiți și dezamăgiți în același timp cei care sunt la nivel central.
1: De clasa politică în general, mă gândesc, domnule primar Suciu.
3: Din păcate, ne afectează și pe noi în administrațiile locale, pentru că, gândiți-vă, octombrie, noiembrie, decembrie avem ordonanțe, acum, pentru prima dată în 30 de ani, să zic așa, din 90 și ceva, de când a ieșit președinte Constantinescu, gândiți-vă că nu a mai fost așa târziu bugetul. Nu? Deci gândiți-vă că 7 luni de zile noi pur și simplu am fost prezenți și am făcut lucruri mici, foarte mici. Fiecare dintre colegii mei de la nivel de țară și ăsta e ciudată și noi ca și primar nu mai avem răbdare ca să putem face, dar rămite oamenii.
1: Dar știți ce vreau să vă întreb? Neastră sunteți unul dintre primarii aflat la primul mandat, domnule Alin Suciu. V-ați așteptat atunci când ați ieșit primar să primiți un mai mare sprijin din partea politicului și administrației centrale?
3: Categoric.
1: Ați rămas oarecum dezamăgit și de parlamentarii pe care îi aveți la nivelul județului Sălaj? Datorită sprijinului, fără să-i dăm cu numele, că nu, aici nu discut despre apartenența noastră politică și așa mai departe.
3: La nivel județean este ok, doar că suntem antepenultimul județ ca și mărime din țară, deci gândiți-vă că importanța Sălajului la nivel central nu are așa mare importanță, zic eu, și ăsta, și atunci oricât am avea susținere de la nivel județean și ăsta, suntem oarecumva pe lista de așteptare, că sunt județe mult mai mari care au prioritate, zic eu.
1: Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, domnule Alin Suciu, cum vedeți și această moțiune de cenzură ce a fost și ce a trecut în urmă cu 2 săptămâni? Practic am rămas fără premier. Credeți că este un lucru bun?
3: Sincer, eu personal nu am o problemă cine. Ideea e ca să ne putem dezvolta. Au fost foarte multe blocaje, instabilitate și văd că continuă instabilitatea asta și nu-i văd. Adică momentan eu nu-i văd un rezultat. Adică, sincer vă zic, instabilitatea continuă. Deci am o vorbă așa, poate fi un om cu 2 clase. Ideea e să ne putem dezvolta, nu contează cine îi și ăsta, dar se pare că ranchiuna se menține și nu-i benefică, în primul și în primul rând pentru cetățeni și în al doilea rând pentru noi, pentru că noi suntem la mijloc, între oameni, între firul ierbii și cei mai sus, știți? Și multe analize, nu numai acum în perioada asta, și în trecut, s-au făcut așa oarecumva din pix, pe foaie și în birou, fără să ia în considerare cu adevărat nevoile cetățenilor. Trebuie prioritizat oarecumva lucrurile și ăsta. Vrem să avem standarde europene, am fost în toată Europa, dar hai să le luăm pas cu pas, să avem infrastructură, să avem apă, canal și după aia ne putem gândi la wireless gratis în toată comuna și așa mai departe.
1: Am înțeles. Deci ar trebui văzute prima dată nevoile primare ale comunităților. Domnule primar Alin Suciu, totuși vreau să încheiem într-o notă mai pozitivă și vreau să vă întreb, pentru că este această perioadă a evenimentelor culturale și la nivelul județului Sălaj. Am avut chiar în weekendul acesta, pe parcursul zilei de ieri, Marea Sărbătoare de la Pria. Weekendul viitor este Marea Sărbătoare din Comuna Bolan de la Grădina Zmeilor. Surducul, această comunitate are o sărbătoare a ei și dacă da, vreau să vă întreb când va fi?
3: Vom face zilele comunei. Anul trecut am făcut prima ediție, anul acesta vom face a doua ediție, să sărbătorim oarecumva cetățenii, pentru că sunt oameni faini, iubesc oamenii de aici. O vom face în septembrie anul acesta. Anul trecut am întâmpinat, zic eu, așa niște călduri infernale și am văzut prezența oamenilor că a fost destul de reținută, doar în a doua parte a zilei, undeva de la ora 17-18 au început să vină așa cu adevărat, au fost călduri destul de mari și anul ăsta am luat decizia împreună cu Consiliul Local să să organizăm zilele comunei în septembrie. Nu am stabilit încă o dată exactă, dar în următoarele săptămâni vom stabili exact data exactă.
1: Am înțeles.
3: Va fi la începutul lunii septembrie.
1: De-abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla și acolo, dar cu siguranță ne mai auzim până atunci și vom fi prezenți și în teren, domnule primar, să vedem evoluția dezvoltării comunității din Surduc și să vedem ce reușiți să faceți în acest prim mandat de primar. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns la telefon în dimineața aceasta și de-abia aștept să revenim. O zi
2: numai
1: excelentă.
2: Numai bine.
1: Doamne ajută. Alături de noi a fost Alin Suciu, primarul comunei Surduc din județul Sălaj. Băi, dacă ar învăța și domnul Ișvan de la Bocșa să ne răspundă așa la telefon.
2: Sau
1: ce bine ar fi.
2: Livada.
1: Exact, județul Satu Mare, domnul Pirici. Doamne, ce bine ar fi. Da, nu cred că avem noi norocul acesta. Și vă întrebăm și pe dumneavoastră. Băi, oare ce au de ascuns acești oameni care veșnic nu ne răspund la telefon? O fi ceva la mijloc sau pur întâmplător? Nu știu. Hai, încă o dată vă spunem.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe Lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:52 de minuțele. Bună dimineața încă o dată și celor care au deschis aparatele de radio puțin mai târziu. Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă uitasem tot, informații, domnule, uite, Ciprian Ciucu, așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, după aceea pot avea loc două tipuri de dialog cu PNL.
2: Nu știu ce să zic.
1: Vom vedea.
2: Să-și asume aurul guvernarea, eu sunt mai curioasă de cum ar guverna aur.
1: Interesant ar fi, nu știu, oricum eu consider că a fost o greșeală asta cu Bolojan, cel puțin în acest moment. Și cred că mulți regretă acum, bine, uitându-se în sondaje cum a crescut Bolojan în urma moțiunii și cum au scăzut ei, cred că regretă și mai mult, dar asta este, asta e. Vom vedea
2: mai
1: ce și cum va fi.
2: Mai avem timp să zicem o informație scurtă.
1: Da, sigur.
2: Uite, cum dosește statul român 185 de milioane de euro colectați începând cu 2020 de la industria jocurilor de noroc. Banii ar trebui să finanțeze proiecte cinematografice.
1: Oh, da.
2: Și știrea zice așa, 4% din taxele plătite statului român de industria jocurilor de noroc trebuie să ajungă în industria cinematografică, însă banii nu au ajuns.
1: Păi, da, multe cinematografe arată ca vai de ele. Avem, bine, multe din anumite clădiri au fost retrocedate, unele nu s-au mai reabilitat. Există tot felul de chestiuni. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul Radio Someș. Nu uitați, de la ora 15 vă dau întâlnire la alesul la raport. În rest, știri, informații și toate cele bune. Nu uitați că în 5 minuțele începe și emisiunea de dedicații muzicale. Deja am văzut primele dedicații, dar vă aștept și pe dumneavoastră chiar în acest moment la 0724-212-500 pentru cealaltă tombolă. Pentru tombola celor de la Lostrița, acolo ne trimiteți dovada faptului că ați dat like paginii celor de la Lostrița și noi vă trimitem într-o mini-excursie acolo, un sejur de două zile cu păstră proaspăt, uite, deja am apă în gură.
2: Peisaje naturale, peisaj, de poveste.
1: Cu spa, cu relaxare, cu tot ceea ce trebuie la prietenii noștri buni de la Lostrița. Așadar, repede, repede intrați, dați-le like și trimiteți-ne nouă dovada la 0724212500. Iar la dedicații, știți, e simplă treaba. Intrați pe radiosomes.ro, alegeți formula de dedicație pe care o doriți și nu uitați, la pachetul Silver de 100 de lei primiți și o cană cadou din partea noastră. Acestea fiind spuse, dăm drumul muzicii, vă las să petreceți puțin cu muzică și apoi revin alături de dumneavoastră la dedicații. Până atunci, încă o dată, neața! Neața!

0: eram pruncuți în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă în jos. Și la școală de stălița mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s feciore de săpânțan. Hai, țuraița!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.

0: doar pe Radio Someș.
1: Ei, da, dragii noștri, revenit la emisiunea noastră de dedicații muzicale, premii colosale, așa ca de fiecare dată. Începutul săptămânii ne aduce dedicații muzicale și tare, tare mă bucur, dragilor. Nu uitați, dedicațiile se fac strict pe radiosomes.ro. Deci vă așteptăm în secțiunea dedicații pe acest site. Vă dați dedicațiile, noi bineînțeles le citim în direct aici la Radio Someș. Și vă mulțumim pentru multele dedicații pe care le transmiteți. Bineînțeles, și premiul este unul pe măsură, transmis de prietenii noștri de la Macao. Macao de fiecare dată alături de noi cu acest mini excavator pe care așteptăm cu mare drag să îl câștigați dumneavoastră. Și avem primul dar muzical, este o dedicație, spun eu, una cu totul și cu totul specială, deoarece este la aniversarea căsătoriei din partea doamnei Lavinia Baba. La mulți ani pentru Viorel și Lavinia, la mulți ani nouă, dragul meu soț, la împlinirea celor 22 de ani de căsătorie. Iată că flacăra iubirii rămâne aprinsă după 22 de ani de căsătorie. Ce lucru frumos! Un motiv bun de dedicație. La mulți ani, doamna Lavinia, la mulți ani, domnul Viorel. Ce să mai, la mulți ani, familia Baba. Multă, multă sănătate vă dorim. Încă un dar muzical și din partea domnului Dorel pentru soția Anica, la aniversarea zilei de naștere. Multă, multă sănătate și la mulți ani. La mulți ani le spunem și noi aniversațiilor zilei de astăzi. Dăm drumul muzicii și începem emisiunea de dedicații muzicale cu o melodie frumoasă alături de Stana Stepănescu. O zi excelentă, rămâneți la dedicații!

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Da, dragilor, 9:13, suntem în continuare aici la Radio Someș, la emisiunea noastră de dedicații muzicale. Și înainte să continuăm dedicațiile, trebuie să vă vorbesc puțin și despre vreme. Pentru că ați văzut, în weekend am avut parte de averse pe alocuri, chiar grindină. Săptămâna aceasta în Transilvania apare vremea destul de schimbătoare, tipic pentru luna mai, dimineți mai răcoroase, după amiez mai calde și episoade de ploi sau furtuni locale, mai ales la munte. Luni și marți temperaturile vor fi

tăcute, în general în intervalul 18-24 de grade Celsius în zonele joase, Cluj, Sibiu, Brașov sau Târgu Mureș. Dimineața poate fi mai rece în depresiuni, cu ceață pe alocuri. Mijlocul săptămânii ne aduce creșteri ale șanselor de averse și furtuni de după amiază, mai ales în zonele montane și submontane. În unele județe din centru și vest au fost deja anunțate episoade de instabilitate atmosferică. Spre weekend, temperaturile rămân apropiate de normalul perioadei, în jurul valorilor de 20-25 de grade Celsius, dar vremea va alterna între soare și perioade cu noi și nori și ploi scurte. Iată, spre exemplu, la Cluj și Baia Mare, maximele vor fi în general între 20 și 24 de grade Celsius. Noaptea pot coborî între 6 și 11 grade Celsius, iar la munte vremea rămâne mai rece și instabilă. Bun, înainte de publicitate, dăm drumul și unui mesaj din partea fiicei Dorina pentru tatăl Ioan, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, tata, te iubim și te prețuim. Ce frumos! Domnul Ioan Pop din Cluj, la mulți ani îi spunem și noi și multă, multă sănătate. Dăm drumul unui cântec și revenim după publicitate. Până atunci, dați și voi mesaje la dedicații muzicale!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Cacao doar pe Radio Someș.
1: La 9 și 24 de minute mai avem încă o dedicație, încă un dar muzical din partea domnului Octavian Grapini pentru soția mea iubită. Păi, ai, ai, ai, ai, pentru doamna Lenuța. La mulți ani, doamna Lenuța, multă, multă sănătate și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Nu uitați, dragii noștri, ținem emisiunea de dedicații muzicale până la ora 10, însă dumneavoastră puteți pe tot parcursul zilei de astăzi să vă transmiteți dedicațiile doar și doar pe radiosomes.ro, acolo în secțiunea dedicații. Dacă alegeți pentru pachetul Silver, puteți să vă alegeți și cântecul pe care doriți să-l dedicați și noi automat vă trimitem și o cană cu Radio Someș acasă la dumneavoastră, pentru că altfel este, domnule, când îți bei cafeluța sau ceaiul de dimineață alături de Radio Someș. Și nu uitați, nu ne ascultați doar în mașini, ascultați peste tot, că nu se știe, prindeți o informație, o dedicație, indiferent unde sunteți, vă așteptăm cu mare drag să dedicați și puteți câștiga un mini-excavator marca Macao. Acest mini-excavator, zic eu, am spus-o și o mai spun, este practic un început de afacere pentru oricine îl câștigă. Mergem mai departe după această dedicație din partea domnului Ganea. Mai avem și o dedicație Silver din partea domnului Ilie pentru soția mea Fănuța, cu mesajul "te iubesc mult". Și o dedicație, pentru că este Silver, este și cu Adrian Stanca, o doină foarte, foarte frumoasă, care sunt sigur că va ajunge la inima doamnei Fănuța. Multă, multă sănătate vă dorim, mulțumim pentru dedicații și vă așteptăm să dedicați în continuare doar pe radiosomes.ro.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Bună dimineața!
2: Dimineața bună, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și să ajungem în Comuna Surduc în această dimineață. Ce faceți?
3: Bună dimineața, ne pregătim de ședința de Consiliu Local pe care o vom avea în cel mai scurt timp, acum la ora 9. Ce faceți?
2: Wow! Să nu spuneți că votați bugetul așa pe început de săptămână.
3: Da, e ultima zi și îl votăm.
2: Uite ce la fix am nimerit la Surdu. Nu vă ținem mult, mai ales dacă începe ședința, domnule primar. În 3 minute așa să vă adresăm câteva întrebări și mai ales legat de acest buget. Cum se conturează în 2026? Cum arată bugetul?
3: Suntem pe linia de plutire și avem investiții noi, 6 proiecte, vom începe 6 proiecte mari. Și vom mai face și în buget local.
2: Ne puteți spune care sunt cele 6 mari proiecte care vor începe în Comuna Surduc?
3: Construire grădiniță cu program prelungit, asfaltare a tuturor străzilor din comuna, gaz, apă, canal.
2: Ui, deci aveți planuri mari. Sunteți la primul mandat, dar aveți planuri mari.
3: Miercuri vom semna, am avut întârzieri destul de mari din cauza CNSC-ului și miercuri vom semna contractul pe care îl avem deja existent pentru canalizare și stații de epurare pe satul Surduc și stații de epurare la Tihău.
2: Da, aceste proiecte despre care ne-ați spus, domnule primar Alin Suciu, sunt semnate contractele de finanțare și proiectele sunt făcute chiar de dumneavoastră sau le-ați moștenit de la fostul primar din Surduc?
3: Deci cele 6, acum le demarăm, încă nu avem semnate contractele de finanțare și avem 2 pe care avem moștenite, canalizare pe satul Surduc, cu stație de epurare și construire pod peste râul Almaș, ambele pe Anghel Salini. Acestea 2 sunt semnate contractele de finanțare, celelalte 6 încă nu.
2: Am înțeles.
4: Domnule primar Alin Suciu, aveți un mare potențial turistic în comuna dumneavoastră. V-ați gândit să orientați anumite investiții și înspre această zonă?
3: Sigur că da, o parte din buget, doar că vedeți, situația instabilă, zic eu, instabilă în care ne aflăm toată țara și atunci am alocat, dar nu foarte mult din buget local, pentru că momentan încercăm să supraviețuim din banii proprii.
4: Și ce v-ați gândit să faceți în comună din punct de vedere turistic? Pentru că, într-adevăr, turismul poate fi poarta dezvoltării în ceea ce privește comunitățile rurale.
3: Păi ca și turism avem niște 3 puncte UNESCO, suntem în discuții cu cei de la care reprezintă UNESCO ca să dezvoltăm un pic cele 3 obiective.
4: Pentru că ați menționat, domnule primar, și faptul că situația este instabilă la nivel de țară, cum se resimte acest lucru în ceea ce privește comunitatea din Surduc?
3: Sincer, discutând, chiar în acest weekend am fost la o întâlnire cu primarii, cu colegii primari la Târgu Mureș și situația este asemănătoare în fiecare comună. Oamenii sunt reticenți, sunt împărțiți și dezamăgiți în același timp de cei care sunt la nivel central.
2: De clasa politică în general, mă gândesc, domnule primar Suciu.
3: Din păcate ne afectează și pe noi în administrațiile locale, pentru că, gândiți-vă, octombrie, noiembrie, decembrie avem ordonanțe, acum, pentru prima dată în 30 de ani, să zic așa, din 90 și ceva, de când a ieșit președinte Constantinescu, gândiți-vă că nu a mai fost așa târziu bugetul. Nu? Deci gândiți-vă că 7 luni de zile noi, pur și simplu, am fost prezenți și am făcut lucruri mici, foarte mici. Fiecare dintre colegii mei de la nivel de țară și asta e ciudată și Noi ca și primar nu mai avem răbdare ca să putem face, dar rămite oamenii.
2: Dar știți ce vreau să vă întreb? Neastră, sunteți unul dintre primarii aflat la primul mandat, domnule Alin Suciu. V-ați așteptat atunci când ați ieșit primar să primiți un mai mare sprijin din partea politicului și administrației centrale?
3: Categoric.
2: Ați rămas oarecum dezamăgit și de parlamentarii pe care îi aveți la nivelul județului Sălaj? Datorită sprijinului, fără să-i dăm cu numele, că nu, aici nu discut despre apartenența noastră politică și așa mai departe.
3: La nivel județean este ok, doar că suntem antepenultimul județ ca și mărime din țară, deci gândiți-vă că importanța Sălajului la nivel central nu are așa mare importanță, zic eu, și ăsta, și atunci oricât am avea susținere de la nivel județean și ăsta, suntem cumva pe lista de așteptare, că sunt județe mult mai mari care au prioritate, zic eu.
2: Am înțeles. Vreau să vă mai întreb, domnule Alin Suciu, cum vedeți și această moțiune de cenzură ce a fost și ce a trecut în urmă cu 2 săptămâni? Practic am rămas fără premier. Credeți că este un lucru bun?
3: Sincer, eu personal nu am o problemă cine. Ideea e ca să ne putem dezvolta. Au fost foarte multe blocaje, instabilitate și văd că continuă instabilitatea asta și nu-i văd. Adică momentan eu nu-i văd un rezultat. Adică, sincer vă zic, instabilitatea continuă. Deci am o vorbă și poate fi un om cu 2 clase. Ideea e să ne putem dezvolta, nu contează cine îi și ăsta, dar se pare că ranchiuna se menține și nu-i benefică, în primul și în primul rând pentru cetățeni și în al doilea rând pentru noi, pentru că noi suntem la mijloc, între oameni, între firul ierbii și cei mai sus, știți? Și multe analize, nu numai acum în perioada asta, și în trecut, s-au făcut așa oarecumva din pix, pe foaie și în birou, fără să ia în considerare cu adevărat nevoile cetățenilor. Trebuie prioritizat oarecumva lucrurile și ăsta. Vrem să avem standarde europene, am fost în toată Europa, dar hai să le luăm pas cu pas, să avem infrastructură, să avem apă, canal și după aia ne putem gândi la wireless gratis în toată comuna și așa mai departe.
2: Am înțeles. Deci ar trebui văzute prima dată nevoile primare ale comunităților. Domnule primar Alin Suciu, totuși vreau să încheiem într-o notă mai pozitivă și vreau să vă întreb, pentru că este această perioadă a evenimentelor culturale și la nivelul județului Sălaj. Am avut chiar în weekendul acesta, pe parcursul zilei de ieri, Marea Sărbătoare de la Pria. Weekendul viitor este Marea Sărbătoare din Comuna Bolan de la Grădina Zmeilor. Surducul, această comunitate are o sărbătoare a ei și dacă da, vreau să vă întreb când va fi?
3: Vom face zilele comunei. Anul trecut am făcut prima ediție, anul acesta vom face a doua ediție, să sărbătorim oarecumva cetățenii, pentru că sunt oameni faini, iubesc oamenii de aici. O vom face în septembrie anul acesta. Anul trecut am întâmpinat, zic eu, așa niște călduri infernale și am văzut prezența oamenilor că a fost destul de reținută, doar în a doua parte a zilei, undeva de la ora 17-18 au început să vină, așa cu adevărat, au fost călduri destul de mari și anul ăsta am luat decizia împreună cu Consiliul Local să organizăm zilele comunei în septembrie. Nu am stabilit încă o dată exactă, dar în următoarele săptămâni vom stabili exact data exactă.
2: Am înțeles.
3: Va fi la începutul lunii septembrie.
2: De-abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla și acolo, dar cu siguranță ne mai auzim până atunci și vom fi prezenți și în teren, domnule primar, să vedem evoluția dezvoltării comunității din Surduc și să vedem ce reușiți să faceți în acest prim mandat de primar. Vă mulțumim pentru că ne-ați răspuns la telefon în dimineața aceasta și de-abia aștept să revenim. O zi numai excelentă.
3: Numai bine.
2: Doamne ajută. Alături de noi a fost Alin Suciu, primarul comunei Surduc din județul Sălaj. Băi, dacă ar învăța și domnul Ișvan de la Bocșa să ne răspundă așa la telefon.
4: Sau
2: ce bine ar fi.
4: Livada.
2: Exact, județul Satu Mare, domnul Pirici. Doamne, ce bine ar fi. Da, nu cred că avem noi norocul acesta. Și vă întrebăm și pe dumneavoastră. Băi, oare ce au de ascuns acești oameni care veșnic nu ne răspund la telefon? O fi ceva la mijloc sau pur întâmplător? Nu știu. Hai, încă o dată vă spunem
1: Neața!
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: doar pe Radio Someș.
1: Dragilor, înainte de a încheia oficial această emisiune de luni 11 mai, emisiunea de dedicații muzicale, trebuie să vin și cu o informație pentru dumneavoastră. O doamnă deputat din Ungaria a depus jurământul în limba română și a fost aplaudată pentru acest lucru. Este vorba de doamna deputat Gurzo Maria, reprezentanta comunității românești din Ungaria, aleasă ca deputat din partea partidului TISA. Băi, foarte, foarte tare. Îi văd deja pe mulți care se întreabă oare cum ar fi reacționat românii dacă deputații UDMR ar fi depus în Parlamentul României jurământul în limba maghiară. Vă reamintim că liderul de centru-dreapta, Peter Maghiar, a depus sâmbătă jurământul ca prim-ministru al Ungariei, ajungând în această funcție în baza promisiunilor sale de schimbare după ce a stagnat Ungaria din punct de vedere economic și din cauza relațiilor tensionate cu aliații cheie ai țării în timpul mandatelor predecesorului său în funcție, Victor Orban. În aplauzele susținătorilor săi, Peter Maghiar a depus jurământul și a promis să servească Ungaria și nu să domnească. Vom vedea că știți cum e, de la jurământ, la promisiune și la fapte e destul de lungă calea, dar vom vedea cum va fi Peter Maghiar ca și nou premier al Ungariei. Cam acestea au fost informațiile. Bineînțeles, ultima dedicație vine din partea doamnei Adina pentru fiul meu Florin, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Pentru Florin Moldovan. La mulți ani, Florin Moldovan. Iată, din partea mamei tale, Adina, vine acest dar muzical. La mulți ani îi spunem și noi aniversatului. Le spunem la mulți ani tuturor aniversaților zilei de astăzi. Mâine, bineînțeles, din nou ne auzim la emisiunea de dedicații muzicale. Dar nu uitați că pe tot parcursul zilei de astăzi, pe radiosomes.ro, vă puteți transmite dedicațiile. Vă așteptăm astăzi cu informații, cu știri, cu emisiunea Alesul la Raport și cu multe, multe altele. Și dacă tot este să vă anunț emisiunile, trebuie să vă spun deja să vă pregătiți pentru emisiunea de joi, deoarece deputatul Partidului Național Liberal Bistrița Năsău, Robert Sighiartău, va fi prezent în studioul Radio Someș. Deci el este deputatul care va fi prezent. O zi excelentă vă dorim tuturor ascultătorilor și încheiem cu Loredana Călin.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îmi amintesc că prin anii 80, vară de vară, mergeam în comuna Beliș din județul Cluj, în cantonamente de pregătire sportivă la lacul Fântânele, cu echipa de handbal Universitatea Cluj. Deși antrenorul nostru, domnul Gheorghe Mărgineanu, un om excepțional, formator de sportivi și caractere umane, ne alerga pe potecile munților ca pe niște cerbi, întărindu-ne ca să ne putem bate de la egal la egal în divizia A cu Steaua, Dinamo sau Minaur Baia Mare, ne mai rămânea timp să admirăm peisajul acestui minunat loc aflat la înălțimea întâlnirii muntelui cu cerul și cu apele. Se poate ajunge în zonă pe calea ferată până la gara din Huedin, iar de acolo cu transport auto, iar de la Cluj se ajunge ușor la Beliș pe șosea, pe drumul european 60, Oradea Cluj-Brașov, iar din Huedin se trece pe drumul național DN1 către Beliș. Am aflat, încă de pe atunci, că lacul Fântânele se întinde pe o lungime de 27 de kilometri și are un luciu de apă de aproape 1000 de hectare, sclipind argintat printre culmile împădurite ale Apusenilor. Lacul de acumulare s-a format prin construirea unui baraj la începutul anilor 1970, timp în care satul vechi, Giurcuța de Jos, cu vatra sa străveche, a fost inundat de apele lacului de acumulare Fântânele, iar locuințele au fost strămutate din valea adâncă, tocmai pe deal. În verile cu călduri mari, când apele scad considerabil de sub apele lacului, se ridică în lumină biserica fostului sat și priveliștea cu ruina sfântă deasupra lacului în apus este una fantastică și romantică. Într-o astfel de seară am stat de vorbă pe malul lacului cu scriitorul clujan Vasile Rebreanu, venit într-un stadiu de creație aici, și amintirea acelei discuții pe malul lacului este una dintre cele mai frumoase de la Fântânele. Hotarele geografice ale comunei se conturează pe pantele de nord-vest ale munților Gilău și pe cele de sud-sud-est ale Măgurii Călățele din munții Apuseni și pe malurile lacului Fântânele, de pe cursul superior al râului Someșul Cald. Comuna Beliș din județul Cluj este plasată în ținutul tradițional al moților, în aerul tare și curat al Apusenilor, la o altitudine de peste 1000 de metri și este alcătuită din satele Bălcești, Dealul Botii, Giurcuța de Sus, Poiana Horea și Smida. În satul Beliș se află sediul primăriei și al Consiliului Local și acesta este satul de reședință al comunei. Urme arheologice de așezări din Paleolitic au fost conservate în situri protejate de lege și ele dovedesc că locuirea umană a fost prezentă în zonă din preistorie și a continuat în perioada dacică și romană datorită resurselor generoase oferite de munții Apuseni și de văile cu pământuri prielnici agriculturii și creșterii animalelor. Este de presupus că așezarea s-a format prin statornicirea păstorilor care veneau cu turmele lor de oi pe pășunile alpine și apoi s-a consolidat datorită apariției exploatărilor forestiere și de tip industrial în secolul al XIX-lea. Atestarea documentară a comunei Beliș datează de la 1737, când este pentru prima dată pomenită în înscrisuri. Oricum, datorită așezării geografice și oportunităților, comuna Beliș a devenit astăzi una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice ale Ardealului, unde călătorul are parte de pescuit, zboruri cu parapanta, drumeții în munte cu descoperirea minunilor speologice, alpinism în peisaje unice, excursii cu ATV-uri, echitație, schi și sporturi de iarnă, înot și plajă în vară, plimbări cu barca pe luciul nesfârșit al lacului Fântânele, toate acestea în confort și siguranță, pentru că în zonă se află peste 30 de cabane, pensiuni și restaurante, care organizează pentru turiști sejururi încântătoare. Șederea în stațiunea Beliș prilejuiește vizite la monumente istorice de arhitectură și credință creștină din zonă. Pentru regăsirea păcii sufletești și descoperirea unor tezaure de artă religioasă, vă recomandăm să vedeți Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Beliș, Bisericuța de Lemn din Bălcești, Bisericuța de Lemn din Poiana Hori, Biserica Ortodoxă de Lemn, monument istoric din Giurcuța de Sus sau Bisericuța de Lemn din Dealul Botii. Drumeții scurte și plăcute vă pot duce în locuri ale legendei și splendorii, ca bradul lui Horia din pădurea Scorușet, cetățile Rădesei, cascada Vălul Miresei de la Răchițele, cheile Galbenei și izbucul Galbenei. Numeroasele peșteri din zonă vă așteaptă ca să descoperiți tainele și minunățiile sub pământului. Peștera Piatra Ponorului, peștera Ghețarul Scărișoara, peștera Urșilor, peștera Humpleului și peștera Zmeilor. Pentru iubitorii de rarități din natură, recomandăm și o drumeție în rezervația Molhașul Mare de la Izbuc, care este arie protejată datorită bogăției botanice. Străbătând-o pe cele 8 hectare, vă puteți desfăta printre plante și flori ce alcătuiesc peisaje rare, care vă vor încânta și vă vor da din energia lor pură. Satul aparținător Poiana Horia poartă pecetea faptelor marelui luptător român.

0: Ce bune și de calitate pentru localnici și pentru turiști. Evident, turismul a devenit un motor al dezvoltării economice al comunei, dar nu sunt neglijate nici celelalte domenii ale vieții economice, ca industria, comerțul și meșteșugurile. Iar viața socială este animată de spectacole folclorice și manifestări culturale și religioase, în care portul tradițional al sătenilor din Țara Moților, cântecele și dansurile lor, umplu sufletul de bucuria apartenenței la istoria și cultura românească. Dacă nu ați auzit un tulnic în munte și nu ați văzut cu un pahar de vin bun în mână, cum coboară turmele pe ogașele pajiștilor alpine, ați pierdut în această viață un fir roșu al țesăturii românești care ține neamul nostru la oaltă. Așadar, neîntârziat, faceți-vă timp și bucurați-vă de toate ofertele pe care le are pentru voi Comuna Beliș din județul Cluj.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Google House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.vision.ro. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Valcău de Jos, județul Sălaj, alături de domnul primar Ioan Roșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ne-am regăsit, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Este o mare bucurie să poposim în comuna Valcău de Jos și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ioan Roșan, prin a vă întreba dacă ați votat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026 în ceea ce privește comunitatea din Valcău de Jos.
3: Da, s-a votat bugetul local. Acum, sigur, având în vedere și perioada oarecum de austeritate, ne-am axat pe continuarea proiectelor, adică pentru asigurarea cofinanțărilor, pentru asigurarea a 2% din TVA, pentru că știți că diferența dintre 19% și 21% intră în sarcina beneficiarului, adică al UAT-urilor. Am pus bani pentru reparațiile drumurilor, întreținerea școlilor și alte proiecte pe care le avem la nivelul comunei Valcău de Jos.
2: Vreau să vă întreb spre ce investiții veți destina bugetul local, domnule primar Ioan Roșan. Ce vă doriți să implementați la nivelul comunei Valcău de Jos în ceea ce privește anul 2026 din acest buget? Este unul favorabil pentru investiții?
3: Da, este unul favorabil, dar recunosc că am avut anumite reticiențe pentru că vedeți și dumneavoastră contextul politic, a spune eu, nu neapărat european, ci mondial, cu un război la graniță și mai multe războaie în Orientul Mijlociu, vedem programul SAFE și înțelegem și noi că se dirigează spre, să nu spun achiziție de armament, ci protecția oamenilor la nivel european, dar am avut surpriza plăcută să primim cu puține procente, dar peste bugetul de anul trecut. Și atunci mi-am canalizat atenția asupra proiectelor în derulare. Cel mai mare proiect care îl avem acum în execuție este asfaltarea de drumuri prin programul Angel Salini. Am asigurat întreaga sumă care, cu virgulă, care contribuim Comuna Valcău. Avem centru comunitar integrat prin PNRR și pistă de bicicletă care trebuie să le finalizăm. Acolo avem o parte din TVA și contribuția proprie și am alte proiecte la care ne gândim să le dezvoltăm prin ADR Nord-Vest.
2: Domnule primar Ioan Roșan, după cum bine ați punctat și dumneavoastră, suntem într-o perioadă de instabilitate. Vreau să vă întreb cum se resimte acest lucru la nivelul comunității din Valcău de Jos și cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea comunităților rurale în aceste momente, mai ales că sunteți și președintele filialei județene Acor Sălaj.
3: Da, așa este. Noi primarii, în general, acum încercăm să asigurăm finanțarea proiectelor, mai mult finalizarea proiectelor prin PNRR, așa cum știți și dumneavoastră, luna august România trebuie să finalizeze toate proiectele și toate angajamentele prin PNRR. Avem programele Angel Salini, avem programele prin Fondul de Mediu, prin AFM și eu zic că o să reușim să finalizăm aceste proiecte, mai mult că la nivelul guvernului s-a luat o decizie bună, spun eu, prin care cei care nu au posibilitate să aibă de la nivel local, din bugetul local, poate să contracteze credite prin Ministerul Finanțelor, prin Trezorărie, pentru a cofinanța proiectele prin PNRR. Eu zic că o să le ducem la îndeplinire și dacă o să apară noi surse de finanțare și noi credem că o să apară, pentru că este normal, încă nu s-au încheiat toate liniile de finanțare din postaderare cu Uniunea Europeană, noi o să le ducem la îndeplinire, pentru că dacă o să vă uitați pe o statistică, chiar și la PNRR, fondurile accesate de primari au fost accesate în proporție de 98-99%. Nu UAT-urile, și mă refer aici, cum a spus dumneavoastră, că sunt președintele filialei Sălaj, adică primarii din zona rurală, s-au achitat cu 500 de sarcini și nu am pierdut bani din PNRR.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Roșan, cum vedeți această situație la nivel guvernamental? Pentru că, într-adevăr, moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat și în aceste momente vorbim de discuții politice care se tot duc pentru formarea unui nou executiv. Vreau să vă întreb părerea dumneavoastră spre ce credeți că vor duce aceste discuții.
3: Eu acum aș putea spune că sunt subiectiv. Sunt primar, fac parte din formațiunea politică PNL. Este clar că susțin reformele premierului Bolojan, dar nu neapărat ca și primar, ci ca și cetățean. La un moment dat, cam toți primarii ne-am gândit, nu s-or finanța proiecte, nu ni se vor deconta lucrările, pentru că, într-adevăr, anul trecut și în momentul când a preluat premierul Bolojan, portofoliul ne-a înștiințat că vor fi restricții, dar, de fapt, ne-a responsabilizat oarecum privind cheltuiala banului public. Dar am avut plăcuta surpriză că în decursul anului 2025 să ni se deconteze toate proiectele prin Angel Salini sau alte finanțări, PNRR și alte finanțări. Ei, în momentul în care noi am putut să continuăm dezvoltarea în infrastructură, sigur că ar fi nedrept ca să nu apreciem eforturile făcute de către guvern și de către premierul Bolojan. Acum, sigur că neînțelegerile din coaliție sunt neînțelegeri politice care ne depășesc pe noi primarii, dar din păcate ne impactează. Nu sunt de acord și niciun primar nu apreciază ce se întâmplă astăzi. S-a creat o instabilitate politică care nu depinde de noi, dar ne afectează foarte mult și afectează populația. Părerea mea personală și a multor colegi este că președintele Grindeanu și PSD-ul trebuia să mai aștepte câteva luni, pentru că știți foarte bine, există rotativa, iar din ianuarie puteau avea posibilitatea prin premierul, care probabil era tot domnul Grindeanu, să schimbe planul politic și să facă mai bine pentru România. Părerea mea că a creat foarte mult haos, instabilitate, vedeți și dumneavoastră că nici din punct de vedere economic nu suntem văzuți foarte bine nici dinspre zona privată. Cred că nici investitorii nu ne văd cu ochi buni, am văzut evoluția cursului euro-leu. Sper că în cel mai scurt timp președintele, prin prerogativele pe care le are, să găsească o soluție și să rezolve această criză guvernamentală pe care trece România astăzi.
2: Domnule primar Ioan Roșan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Valcău de Jos, cât și ascultătorilor noștri care sunt alături de noi.
3: Aș transmite un mesaj de speranță până la urmă și încredere, pentru că atât cetățenii din România și implicit din Valcău de Jos și cei din administrația publică, primarul și aparatul primarului, ne facem treaba, muncim, ne achităm de sarcini și toți sperăm într-o Românie mai bună, într-o încetare a conflictelor internaționale și până la urmă o mai bună condiție de trai în România.
2: Domnule primar Ioan Roșan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumesc și vă felicit pentru emisiunile pe care le face și interesul pentru zona rurală din România.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar. Ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni pe care îl ducem cu mândrie mai departe. Vă mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. We'll be right back.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul.
1: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. La

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
2: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumatori și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrală a țării, unde există un deficit de energie.
3: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrărilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
2: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică-ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
3: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca, în general, între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înorări temporare. Iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
2: Doamnelor și domnilor, acestea fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabil Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
9: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
10: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient. Casa casei tale.
9: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
13: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
9: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
10: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli!

0: Rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua! Mă bucur și eu că vă aud și sigur pentru toți cei care ne aud.
2: Este o mare bucurie să poposim în orașul Beclean și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Nicolae Moldovan, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă, pentru că știu că orașul Beclean este într-o continuă dezvoltare.
3: Da, avem peste 40 de proiecte care le derulăm, care le și aprobăm, care sunt bugetate. Cred că avem cele mai multe proiecte care s-au suprapus în anul 2026.
2: Puteți să ne spuneți și despre ce este vorba în ceea ce privește aceste 40 de proiecte, domnule primar? Pentru că, într-adevăr, este un număr mare de proiecte care se vor derula sau se derulează la nivelul orașului Beclean.
3: Sigur, de la infrastructură, în primul rând, am reușit să înlocuim majoritatea rețelelor de apă, de canalizare, sigur, care presupun lucrări destul de aduc un disconfort, dar erau foarte utile. Apoi infrastructura, drumuri, pasarelele, pasajele, podurile peste Someș și sigur că și izolare de blocuri. Avem aproape 20 de blocuri care le izolăm în continuare, în două loturi. Grădina urbană, piața agroalimentară, am înțeles că și gara, deja a început lucrările, gara nouă CFR. Toate aceste proiecte, drumuri agricole, asfaltări prin Anghel Salini, canalizări prin Anghel Salini, drumul național, reconfigurarea, toate acestea le-am subliniat și le vom mai sublinia, parcul de specializare inteligentă, toate acestea le vom sublinia la momentul potrivit, în așa fel încât să fie în timp util, nu mai vorbesc de regenerarea urbană, care tot orașul Beclean se modernizează și cu mobilier smart și cu granit și cu toate aceste elemente ultramoderne.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Moldovan, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb când va fi aprobat bugetul local și cum a fost astăzi, sau va fi conturat acesta în anul 2026?
3: Astăzi avem, cred că, cea mai mare sumă care o aprobăm, fiindcă aceste proiecte înseamnă și o finanțare destul de consistentă și avem bugetul cu cea mai mare alocare din toți acești ani, fiindcă aceștia sunt bani europeni și i-am accesat pentru acești 2 ani, să zicem, 2021-2027. Deci cele mai multe proiecte se derulează în anul 2026 și 2027. Astăzi vom aproba împreună cu consilierii, începând cu orele 14.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune care vin din partea orașului Beclean, domnule primar Nicolae Moldovan, și vreau să vă întreb și despre turism, pentru că pe raza orașului Beclean se regăsește și parcul balnear Băile Figa. Vreau să vă întreb ce pregătiți pentru acest sezon estival.
3: Chiar acum am vorbit cu administratorul și suntem acolo în toi cu pregătirile, cu reabilitări. Știți că întotdeauna reabilităm încât începând cu luna iunie, așteptăm turiștii cu toate noi, adică toate aduse la standard. Fiecare piscină, fiecare trotuar, fiecare umbrelă se ia, se reabilitează, se aduce la standard în așa fel încât să fie la nivelul de așteptare a tuturor turiștilor. Chiar și cu facilități noi așteptăm acest sezon.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Moldovan, și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația guvernamentală, pentru că guvernul Bolojan a picat, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut. În aceste momente suntem în această fază de discuții politice care vor duce spre formarea unui nou executiv. Dumneavoastră sunteți primarul unui oraș din județul Bistrița-Năsud. Cum se resimte acest lucru la nivelul orașului Beclean și cum priviți situația în care suntem acum ca și țară?
3: Da, aceste sincope sau aceste instabilități nu sunt de dorit și nu sunt bune. Ele vor afecta, să spunem așa, echilibru economic, echilibru și derularea în cele mai bune condiții a proiectelor, a administrațiilor. Dar noi ca și oameni de administrație trebuie să găsim soluții și să depășim aceste momente. Sper că se va depăși această instabilitate și se va intra într-un ritm. Totuși, altfel, pe termen scurt, va afecta în mod direct.
2: Domnule primar Nicolae Moldovan, vreau să vă întreb și ce dorințe v-ați setat pentru orașul Beclean în ceea ce privește anul 2026. Ce dorințe mai aveți pentru comunitatea dumneavoastră?
3: Să putem să progresăm cu proiectele și cetățenii să se bucure de fiecare proiect care le implementăm și să vadă efectiv că toate acestea sunt pentru a îmbunătăți confortul fiecăruia dintre noi și să ne aducă acea satisfacție care ne-o dorim în urma implementării acestor proiecte.
2: De final, vreau să vă rog, domnule primar Nicolae Moldovan, să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, dar și pe clenarilor, care sunt convinsă că ne ascultă în aceste momente.
3: Le doresc tuturor să fie optimiști, să aibă încredere, fiindcă întotdeauna se pot găsi soluții, chiar și în cele mai grele momente, se pot găsi soluții benefice, în așa fel încât să aducem un plus pentru mai binele celor care îi reprezentăm. Numai împreună putem să depășim aceste momente critice sau momente mai puțin de dorit.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
3: Mulțumesc mult!
2: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740231559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Astăzi dăm veste și facem poveste despre solidaritate. Ce simplă și frumoasă ne-ar fi viața, ce strașnic s-ar adăuga zilele, ce construcție redutabilă ne-ar fi petrecerea prin această lume, dacă am putea stăpâni taina solidarității. Dacă ar fi ea bunoar un parfum pe care să-l răspândim printre oameni sau o muzică suavă care să-i uimească și să-i adune o căldură obținută în vreun fel anume, prin arderea petalelor uscate, prin combustia aripilor de fluturi, ori un curcubeu care să-i irizeze în cupola deasupra oamenilor. Dacă ar fi așa ceva, poate ar fi mai ușor. Dar este câte puțin din toate acestea, însă în mod esențial altceva, mereu altceva, altundeva, și din această pricină solidaritatea nu poate fi produsă sau reprodusă între oameni. Ea este pur și simplu dată. Coboară ca o simțire discretă, odată cu ploile și înserarea, și așteaptă prin cotloane gestul, fapta, mersul, cuvântul, care să facă din ea o binecuvântată stare între semeni. Omul este făcut din adevăr și credință. Omenirea este făcută din solidaritate și ea nu are în niciun alt fel șansa de a fi. După cât de multă sau puțină solidaritate există între oameni, omenirea este mai mare sau mai mică. La limită, în absența totală a acestei stări, ea este doar o colecție de indivizi ai unei specii rătăcitoare între cele pământești și cele cerești, între cele văzute și cele nevăzute. La apogeu, în cele mai înalte momente, în prezența plenară a solidarității, omenirea prinde chipul divin, chip care nu mai poate fi reprodus individual, ci doar din nenumărate fragmente, din mari adunări umane purtate de același gând și ideal. Speranța că se poate instituționaliza un sistem social de administrare a solidarității, a tovărășiei, în socialism, de pildă, sau social-democrație, s-a dovedit la fel de absurdă ca și certitudinea că aceasta se bazează pe un model de împărțire a bunurilor, a valorilor între pacienții unui astfel de sistem. Pentru că, repet, solidaritatea este o taină adâncă, o plasare pe linia care unește prietenia cu iubirea, generând frăția, frățietatea. Nu împărțirea egală a moștenirii îi face pe frați astfel și nici măcar consanguinitatea. Frații nu sunt frați pentru că vorbesc aceeași limbă și locuiesc sub același acoperiș. Ei dobândesc această formă specială de relaționare prin blânda pogorâre a inexplicabilei stări care înveșmântează în haine albe de sărbătoare, care dă unica senzație a consimțirii, a comunierii, a împărtășirii, așadar a solidarității. Nimic nu m-a emoționat mai puternic, din câte am văzut până acum în lumea asta noastră mică, decât solidaritatea, frăția dintre oameni, de la gestul mic de prietenie din închisoarea politică până la marile mișcări ale popoarelor care răstornă o tiranie sau orice altă formă de diabolism social, pe nivele succesive, pe etape, prinzând grupuri de mărimi diferite, solidaritatea își desfășoară lucrarea. I-am zis mic, mărunt, gestului din închisoare, dar el este în același timp unul uriaș. De pildă, în celula în care era închis Vulcănescu, avea un coleg care suferea de o boală a mâinilor, pe care o acutiza dureros frigul. Mircea Vulcănescu s-a gândit să-l ajute cumva, dar nu avea la îndemână decât o pereche de ciorap de lână. Cum să faci din ciorap mănuș? Intelectualul rafinat, filozoful, spiritul coagulant al unei mari generații culturale, cum mărturisesc despre el Țuțea, Cioran sau Noica, nu a stat prea mult pe gânduri, a destrămat ochi cu ochi ciorapii și, folosind două bețe de chibrit drept croșete, a recompus rețelele firului de lână într-o alcătuire proprie mâinilor, într-o pereche de mănuși. E greu de crezut că Mircea Vulcănescu croșeta și în libertate, dar este de crezut că a învățat să croșeteze în pușcărie pe bețe de chibrit pentru a alina suferința aproapelui său. E aici ceva simplu, dar și ceva sublim. Fraților, spune Neemia în Cartea Sfântă, în Biblie, chemându-și semenii mai aproape pentru ca reclădirea cetății să fie cu putință. Lucrarea este mare, iar noi suntem răspândiți pe zid, departe unii de alții. În fața dușmanilor care îi batjocoreau și îi pândeau, oamenii lui Neemia zideau cu o mână și în cealaltă țineau arma, iar cei care lucrau cu amândouă aveau încinsă sabia la mijloc. Cel cu trâmbița de alarmă se afla mereu lângă profet. Atâta doar că pentru o construcție coloanele trebuie așezate la distanța potrivită pentru ca să susțină acoperișul. Veniți mai aproape, dar nu prea aproape. Răspândiți-vă care pe unde, dar nu prea departe. Să găsești distanța potrivită și momentul prielnic se cheamă să ai vocația de întemeietor. Pentru că oricât de important ar fi efortul individului, opera este solidară. Așa cum strunele viorii sunt așezate la o anumită distanță ca să nască armonie, oamenii trebuie să-și găsească așezarea ca să vibreze în aceeași înaltă melodie, cea care pornește peste lume din turnuri. După cum în natură doar animalele crude se înhaită pentru a-l prinde pe cel neprihănit și slab păzit, și în natura umană cel mai adesea găsim la oaltă oameni cruzi, oamenii pierzaniei, uneltitorii răului. Prima lor datorie este a de a ne face să credem că făcătura lor poate fi desfăcută cu aceleași mijloace. A încerca să desfaci urzelile, a te prinde în jocul acesta de fire și destine, chiar cu gândul de a le limpezi, nu înseamnă decât să devii unul dintre ei. Și eu știu foarte bine asta. La fel de bine știu cei de felul lui Alexandru Macedon că pentru a cuceri cetatea, nu trebuie să te apuci să desfaci cu migală nodul așa ziselor înțelepciuni, ci să-l tai cu o mișcare rapidă și hotărâtă. Dar la ce bun să le iei cetatea? Mai bine închizi în ea. Nu cred în tovărășie și în mersul împreună al oamenilor spre un scop de ei înșiși fixat, spre un țel pe care și-l propun și pe care îl urmăresc cu puține puteri pe care le au la îndemână. Dar cred cu toată ființa că pe cei însingurați îi leagă o forță neștiută care adună, dincolo de ceea ce noi putem cunoaște, într-o comuniune profundă pentru care timpul și natura sunt accidente, draperii înșelătoare, cărora li se adaugă geografia, astfel încât cei care nu vor, nu ajung să vadă că un om care lucra în secolul al XIII-lea în Paraguay poate fi legat de o femeie trăitoare în India începutul secolului de 20 și de un copil născut pe țărmul Mării Negre pe la începutul acestui mileniu. Când solidaritatea se ivește în zilele noastre, e cu atât mai bine, pentru că oamenii au la îndemână tot ce le trebuie pentru a o domina. Pot opri timpul, pot face istoria, pot să schimbe geografia, dar, repet, nu neapărat pentru că ei vor asta. Pur și simplu, dacă se întâmplă, se întâmplă. Pentru că tot ce se întâmplă cu voia lui Dumnezeu se întâmplă bine. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center. Ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna și eu, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Ioan Cifor. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar Ioan Cifor, este o mare bucurie să poposim în comunitatea dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune la zi cu ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră, așadar ce proiecte se derulează în această perioadă în comuna și eu, județul Bistrița-Năsăud.
2: Păi avem continuare la proiectul de canalizare pe celelalte trei sate, Ardan, Podnuș și Oimuș, care vrem să-l începem de cursul lunii acesteia, pentru că anul trecut am terminat toată documentația, a fost decontată proiectarea, iar în august, când se începem efectiv lucrările, a venit ordonanța Trenuleț și constructorii n-au mai avut curajul să vină să se apuce de lucru, să nu se încaseze banii, pentru că era o situație cam incertă în perioada respectivă. Acum sper că pe sfârșitul lunii acestea să dăm drumul efectiv la lucrări care vor începe prima dată din satul Ardan. O lucrare de valoare de 5 milioane de euro, care este destul de greoaie și știu că, adică sper să o ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Ioan Cifor, vreau să vorbim puțin și despre bugetul local, dacă l-ați aprobat și cum arată acesta pentru anul 2026, mai ales că a venit foarte târziu în acest an.
2: Da, din păcate, bugetul a venit destul de târziu. Acum, doar săptămâna aceasta ne-a fost, adică vine, ne-a fost avizat. De săptămâna asta începem și noi plățile care le avem de făcut față de furnizorii noștri, ceva restanțe. Raportat la nivelul anului trecut, bugetul este aproximativ la fel. Nu sunt diferențe mari. Acum vedem după volumul și sumele care le vom încasa după majorările care au fost aplicate și la noi ca în toată țara. Sperăm să avem bugetul, să putem duce proiectele la bun sfârșit. Avem și o capelă, vrem să începem în ultimul sat, în Soimuș, în care n-am făcut. În restul satelor avem capele mortoare, să facem și în Soimuș o capelă mortoară. Avem bani de întreținere la drumurile agricole, lucrări de întreținere pentru parcuri și spații verzi. Avem un proiect prin gal prin care vrem să reparăm, mai bine zis, sau să aranjăm un pic sediul nou de primărie, sediul vechi de primărie, pentru că cel nou iară este prin CNI, a fost decontat anul trecut, dar n-au început încă efectiv lucrările la sediul nou de primărie din comuna și eu. Deci, în linii mari, cam astea ar fi proiectele mai mărișoare pentru comuna și eu.
1: Domnule primar Ioan Cifor, vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, în ceea ce privește turismul, pentru că există acest potențial turistic în comuna și eu, dacă din bugetul local vreți să alocați o parte și înspre această zonă.
2: Păi acum nu prea avem în ce să... Noi avem Via Transilvania, am susținut traseul, avem castelul care este a Consiliului Județean, alte puncte turistice nu prea avem noi în zonă, din păcate, și nu prea avem ce susține în afară de partea cu spectacolul, adică ziua comunei, când și atunci vine destul de multă lume. Altceva nu prea avem, pe bază de turism nu prea sunt oportunități, din păcate.
1: Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit, de exemplu, și la un punct gastronomic local care poate să aducă oameni pe raza comunității din Șieu.
2: Am încurajat oamenii să-și facă puncte gastronomice. Este unul făcut la Ardan și au mai dorit, tot prin Galu, prin grupurile de acțiune locală, să mai deschidă alți locuitori, alte puncte gastronomice, dar deocamdată nu le-au deschis. Mai așteptăm să vedem. Lumea este un pic reticentă, implicit la faptul că situația economică din ziua de astăzi nu este una foarte bună.
1: Domnule primar Ioan Cifor, a trecut o săptămână de când moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD a trecut. Vreau să vă întreb cum se resimte acest lucru la nivelul comunității din Șieu, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, există această instabilitate la nivel de țară.
2: Deocamdată nu avem nicio, nu se simte deloc, adică noi trebuie să ne ducem activitățile la bun sfârșit. Populația se ocupă aici în mare parte cu creșterea animalelor. Un singur impediment în acest fapt ar fi că subvențiile pentru crescătorii de animale au întârziat foarte mult anul acesta. Cred că mai mult ca niciodată au întârziat plățile pentru anumite sectoare din agricultură și acest lucru se resimte în viața fermierilor, pentru că este momentul, a fost momentul când trebuiau să-și facă lucrările de însămânțare și pregătirea terenului pentru însămânțări, iar banii nu au fost intrați în conturi și atunci un pic de problemă a fost pe sectorul acesta. În rest, nu se prea simte. Noi aici suntem un pic cam departe de București și nu avem gândurile noțiunii.
1: Pentru că ați pomenit fermierii, domnule primar Ioan Cifor, credeți că aceștia nu primesc suficient sprijin? Pentru că de-a lungul timpului au fost voci care au susținut acest lucru, că fermierii nu sunt suficient de sprijiniți de autorități.
2: Da, am avut și o discuție la nivelul prefecturii de vreo lună de zile cu organele competente. Este o problemă destul de mare, dacă nu foarte mare. Prețul laptelui în ziua de astăzi este o bătaie de joc la adresa fermierilor și asta mă refer la crescătorii de vaci de lapte care au prețul de pornire de la poarta fermei la 1,30 leu, 1,40 leu. Adică cu un litru de motorină care este 11 lei azi mâine, ai aproape 8 litri de lapte care trebuie să-i dai pentru un litru de motorină. Eu zic că statul ar trebui să intervină cumva pe acest sector cu ceva subvenționare și la litru de lapte. A fost acum vreo 12-15 ani, a fost un program de genul și s-a simțit în dezvoltarea fermelor. Așa, în cazul în care nu se face nici nu se ia nicio măsură, eu nu cred că până în toamnă 50-60% din fermele mici vor dispărea, din păcate, și vom importa iară lapte din Polonia, Ungaria, lapte praf, lapte de oricare, dar nu lapte de calitate românesc, din păcate. Deci asta zic că este una dintre gravele probleme și la care trebuie să se aplece statul, pentru că altfel omorâm micii fermieri. Și micii fermieri mă refer până la cei de 20, 30, 50 de capete de bovine.
1: Așa este, domnule primar Ioan Cifor, și ne dorim din suflet ca autoritățile să ofere acest sprijin fermierilor, pentru că avem nevoie ca fermierii să fie în continuare alături de noi. Vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj atât comunității din Șieu, cât și ascultătorilor noștri, pentru că ne ascultă în număr mare chiar acum.
2: Da, eu ce să zic, că le doresc multă sănătate tuturor ascultătorilor, celor din comuna și eu spor la treabă când începe campania de primăvară spre vară, multă sănătate și să aibă răbdare cu noi autoritățile pentru perioada în care vor urma acele lucrări de care v-am pomenit, pentru că sigur vor fi cu un pic de deranj, un pic de poziție ingrată din partea desfășurării bunului mers al lucrurilor pe comună.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Cifor. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă în continuare și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Cifor, primarul comunei Șiieu, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

iubesc bine, ești a mea și fac ce-mi place, și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală, treaba cu-i grija îmi duce, viață guz de mere.

0: iubește. Ești a mea și fac ce-mi place, și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii în seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.
1: Radio Someș. Muzică, nu zbuie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
1: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumator și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrala țării, unde există un deficit de energie.
2: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrărilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
2: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca, în general, între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înorări temporare. Iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Demnitate și respect.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. I've a memory.

AVA Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: curat, mă, la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră ne duce în cele ce urmează în comuna Luna, județul Cluj, alături de domnul primar Aurel Giurgiu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Să rămână, bine ați revenit în comuna noastră, pe calea undelor. Salutări dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
3: Este o mare bucurie pentru noi să poposim în comuna Luna. Domnule primar Aurel Giurgiu, cu ce noutăți veniți din partea comunității dumneavoastră? Ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Luna, județul Cluj?
4: Sigur, avem terminarea, finalizarea, suntem într-un stadiu de 99% la 3 proiecte pe PNRR, care în maxim o săptămână se vor termina, și aici mă refer la dispensarul uman din comuna, din satul Luna, căminul cultural din satul Luna și căminul cultural din satul Grigorești. Suntem pe sfârșite, deci doar ceva la finisări mai sunt, pe urmă vom face recepția finală. Tot miercuri avem programat recepția la proiectul pe 72 drumuri comunale, o investiție de, deci ce ne-a rămas din primele faze, deci de 25 de miliarde de lei, vom face recepția și ne vom putea achita sumele către executanți. Sigur, o bucurie pentru noi este că în sfârșit am ajuns să aprobăm bugetul comunei Luna. În vineri am avut ședința de aprobare a bugetului local și putem spune că suntem în, avem un buget destul de bun pe vremurile astea, un buget în care ne bazăm atât pe fondurile proprii, cât și pe proiectele europene care le avem în desfășurare și care urmează să le mai implementăm. Așa, deci avem un buget de în total de 21.583,40 de mii lei, din care cheltuieli materiale avem 9.259 de mii lei și cheltuieli de dezvoltare la 112.324,40 lei. Sigur, fiecare reprezintă primul capitol de funcționări materiale de 43%, iar cheltuielile pentru dezvoltare sunt de 57%. Sperăm să mai accesăm fonduri, sperăm să mai primim și din alte surse guvernamentale și implicit Consiliul Județean sume pentru a ne pune la punct și pentru a ne termina ce ne-a propus pentru anul acesta.
3: Domnule primar Aurel Giurgiu, acum că aveți și bugetul, ce rute vă gândiți să urmați pentru comuna Luna, județul Cluj?
4: Deci, sigur, în primul rând ne gândim la educație, deci unde am alocat sume frumoase pentru bunul mers și desfășurarea a activității școlii, pentru că educația pentru noi este un factor foarte important. O bucurie, pentru că chiar acum doamna contabilă îmi spunea că s-a emis ordonanța de guvern prin care avem și masa caldă în valoare de 9 miliarde și 300 de milioane de lei. Deci sunt lucruri care ne preocupă într-un mod deosebit. Școlile noastre sunt toate au autorizație sanitară de funcționare, îndeplinesc condiții foarte bune de studiu pentru în toate categoriile de copii, și aici mă refer de la grădinițe până la clasa 8-a, la cei care vor absolvi și vor lua zborul din școala noastră și vor ajunge în multe unități de învățământ din țară. Pe urmă, sigur, dezvoltarea comunei, deci ce mai avem de desfăcut pe NRR, proiectele pe NRR să le finalizăm în întregime pe toate. Pe urmă, mai avem puțin, aproximativ 1,5 km de asfaltat străzi în comuna Luna, și aici mă refer în toate 3 satele, rămânându-mi doar câteva bucăți pe care n-am putut intra cu utilajele mari, și aici mă refer la finisoarele mari de asfaltare, deci vom contacta alte firme cu utilaje mai mici care să intre, pentru că nu sunt la fel toate străzile și din comuna Luna. Una este de 4 metri, una de 3, și vom face ca toată lumea să aibă condițiile super de să fie toată comuna asfaltată. Gândurile noastre pentru să ajutăm în continuare cultele pentru că suntem cu biserica din Luncani, biserica ortodoxă mă refer, o biserică foarte mare cu o suprafață de pictură de aproximativ 1500 de metri pătrați, care vă dați seama costă miliarde de lei, și știind că cetățenii, mai ales acum după atâtea probleme și din punct de vedere al bugetului național, pensiile s-au cam micșorat, și sper să pot ajuta din bugetul local al primăriei să putem ajuta să susținem continuarea picturii pe care am început-o acum un an de zile, să ajutăm pe oamenii din satul Luncani să aibă o biserică așa cum contribuie și cum prevăd regulile Bisericii Ortodoxe Românești. Pe urmă, sigur că ne preocupă activitățile culturale, ne preocupă activitățile sportive pentru educarea copiilor, atât fizic cât și psihic. Avem bază sportivă în fiecare sat, din comuna Luna, terenuri de fotbal pentru echipele noastre care desfășoară activitatea în Liga 5-a. Avem terenuri sintetice cu nocturnă în fiecare din cele trei sate, condit cu vestiare, cu apă caldă, apă rece, deci în care ne preocupă să-i ajutăm să se dezvolte armonios și sănătos.
3: Domnule primar Aurel Giurgiu, ne bucurăm că aveți planuri atât de frumoase pentru comunitatea dumneavoastră, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb o chestie. La un moment dat s-a pus problema unei fuziuni cu Câmpia Turzii. Primarul din Câmpia Turzii anunțase în premieră o inițiativă aflată în faza incipientă de analiză în ceea ce privește o fuziune cu comuna Luna. În ce stadiu a rămas acest lucru?
4: Sigur, a rămas la stadiu de discuție, a rămas la stadiu de a analiza dacă este oportună sau dacă este benefică pentru comuna Luna această fuziune. Deci vom studia și vom cântări foarte bine fiecare aspect al acestui proiect, să spunem așa în ghilimele. Sper să găsim metodele, să găsim, cum să vă spun, să găsim cauze adevărate, cauze reale care să ne îmbie să facem așa ceva, nu numai de dragul de a fuziona, deci ca cetățenii comunei Luna să, într-adevăr, prin această fuziune să beneficieze de ceva în plus față de ce există la ora actuală. Și aici mă refer doar la, mă rog, accesul copilor, transportul în comun, mă refer la asistența medicală, mă rog, fiind policlinică și spital în Câmpia Turzii. Deci sunt anumite condiții, repere, la care ne gândim și ca cetățenii comunei Luna să se bucure mai mult și mai îndeaproape de aceste facilități care să ne aducă un trai mai bun și un trai mai decent.
3: Domnule primar Aurel Giurgiu, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Luna, dar bineînțeles și ascultătorilor noștri, care număr foarte mare sunt chiar acum alături de noi.
4: Sigur, în primul rând, primul lucru care vreau să-l transmit tuturor este multă sănătate. Sigur, așa după cum v-am spus în acest interviu, avem gânduri foarte bune și foarte mărețe ca să terminăm infrastructura comunei Luna, să terminăm ce avem problemele cele mai grele, cele mai grave ale comunității noastre. Vrem ca toată lumea să aibă condiții perfecte de trai, vrem să fim alături de cetățeni în fiecare zi prin activitatea pe care ne-o desfășurăm, atât primarul, viceprimarul, cât și aparatul propriu al ăsta. Bineînțeles, și Consiliul Local este aproape alături de noi, ne susțin în proiectele noastre și ne susțin asta. Și încă o veste bună să vă dau, pe care multă lume încă nu știe. Cred că în maxim 10-15 zile ne vom muta într-un sediu nou al primăriei, în satul Luna, un sediu modern, cu tot ce prevede la ora actuală, care rivalizează cu orice primărie din orașele și municipiile patriei noastre. Condiții bune, tot pentru cetățeni, pentru că aveam sediul primăriei Luna era în aproximativ 3 locuri. Și așa că era foarte, era foarte greu pentru cetățean să vină să ducă la birou agricol care era la 200 de metri, să vină să treacă strada, să vină la primărie să semneze primarul, să o înregistreze, sau doamnele de la asistență socială cu cazurile noastre de zi cu zi. Păi era mult, dar ne vom muta, tot aparatul primăriei va fi într-o singură locație, o locație, cum v-am spus, dotată cu tot ce trebuie pentru a deservi populația în cele mai bune condiții. Îi salut pe toți, îi respect pe toți, în primul rând, consătenii mei din Comuna Luna, iar radioascultătorilor dumneavoastră, sănătate, mult succes și în special colegilor primari care sunt convins că aud, să fie curajoși, să sperăm să trecem cu bine peste această criză politică care, din păcate, ne-a afectat și ne afectează pe toți, dar sperăm ca bunul Dumnezeu să le dea minte și judecată pentru a scoate țara din acest impas.
3: Vă mulțumim.
4: Mulțumesc și vă doresc multă sănătate.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Aurel Giurgiu. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
4: Mulțumesc tare mult și vă aștept cu drag la Luna.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
4: Rămâna.
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Aurel Giurgiu, primarul Comunei Luna, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
8: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
13: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Ce fain mi-ați făcut camera!
15: Știu!
14: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
15: Mi le-au livrat!
14: Și gletul Knauf!
15: Da!
14: Și tinciu Cemix!
15: Da!
14: Și lavabila Absolut Mat!
15: Da!
14: Și șapa Baumit!
15: Șapa ta, da!
14: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
15: Bă, copchile, tu iară furi de la...
14: Curent?
15: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
16: secretul oricărui meșter.
14: Influent!
16: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
15: Influent!
14: Chip chop!
16: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
14: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
15: Am sunat deja la Influent! Cine?
17: E la Influent cu materialele.
18: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
19: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opti Center Zalău. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dorul m-a purtat pe tezaranul și la dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Județul Sălaj își are granițele trasate în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Occidentali și Munții Apuseni, în întinsurile cunoscute sub denumirea de Platforma Someșană, și are reședința Centrul Cultural, Educațional, Economic și Administrativ în municipiul Zalău, unde se află Consiliul Județean și celelalte instituții diriguitoare. Județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor, și are ca vecini la nord județele Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-est județul Bihor și la sud-est județul Cluj. Râurile Someș, Crazna, Barcău, Almaș, Agriș și Sălaj udă pământurile mănoase ale județului, prielnice agriculturii și creșterii animalelor. De asemenea, pe raza județului se află și lacul de acumulare Vârșolț, de pe cursul râului Crasna. Generozitatea acestui areal în bogății și resurse naturale a fost cunoscută încă din cele mai vechi timpuri și dovezile arheologice confirmă locuirea umană a acestor teritorii încă din epoca pietrei. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit în județul Sălaj, la Moigrad, cântărește aproape un kilogram și datează din perioada Neoliticului. Așezarea urbană Porolisum, dezvoltată în jurul castrului cu același nume, a devenit din anul 124 după Hristos capitala provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Septimius Sever. De-a lungul drumului imperial care lega municipiul Porolisum de castrul Napoca s-au dezvoltat nenumărate așezări. Complexul arheologic Porolisum este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice din România și este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania. Este extrem de bine conservat, îndeosebi Porta Pretoria și Amfiteatrul Roman. În ultimii ani, castrul este intens promovat de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de către Consiliul Județean Sălaj prin evenimente culturale ca Porolisum Music Fest, Porolisum Fest sau Festivalul Roman. În județ au fost descoperite 14 tezauri de monede și podoabe dacice din argint, iar prin Sălaj trecea vechea arteră comercială cunoscută sub numele de Drumul Sării, pe care sarea a plecat din interiorul Transilvaniei spre Europa Centrală. În afara vestitului Porolisum, azi Moigrad, unul dintre cele mai importante centre militare și economice în care au staționat succesiv un număr mare de trupe romane, au mai funcționat și castre de la Bucium, Românaș sau Sutoru. După retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia, populația daco-romană de pe teritoriul actualului județ Sălaj a înfruntat valurile migratoare ale goților, hunilor, slavilor sau ungurilor. Începutul secolului al XVII-lea este marcat de prezența voievodului Mihai Viteazu pe meleagurile Sălajului, care, după victoria de la Guru Slău din august 1601 asupra oștilor lui Sigismund Bathory, a trecut prin Zalău în urmărirea armatelor acestuia. De istoria meleagurilor stălăjene este legată și personalitatea lui Horea, care, împreună cu o echipă de meșteri din Țara Moților, a construit la 1773 biserica din lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. În anul 1810, episcopul Ioan Bob a înființat Vicariatul Silvaniei, cu un rol însemnat în ridicarea culturală a românilor din Ținutul Sălajului și Transilvaniei. Anul revoluționar 1848 a cunoscut o intensitate deosebită prin activitatea cărturarilor sălăjeni Simeon Bărnuțiu și Alexandru Papiu Ilarian, precum și a lui Iacob Deleu din Pericei, care a fost capitan în oastea lui Avram Iancu. Actul unirii de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit și cu sprijinul celor 44 de delegați cu drept de vot reprezentând Comitatul Sălaj, între care s-a numărat și protopopul Valentin Coposu. credința creștină a fost dintotdeauna bine ancorată în filonul național românesc și locuitorii județului Sălaj au reușit să treacă prin vitregiile istoriei, nutrind generație după generație credința, dragostea și nădejdea strămoșească. Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de seamă ale județului și pun județul pe un loc de frunte în România la capitolul patrimoniu arhitectonic religios. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul al XVIII-lea. Bisericile de lemn din localitățile Baica, Bălan, Bârsău Mare, Bârsa, Borja, Bozna, Brusturi, Dobrinș și altele, mai bine de 50, sunt bijuterii de preț prin valoarea lor istorică, spirituală și culturală. Și în zilele noastre au fost înălțate numeroase biserici ca semn că credința sălăjenilor în Dumnezeu este statornică. La capitolul comori arhitectonice trebuie să pomenim că pe teritoriul județului Sălaj se află 15 edificii nobiliare, 9 castele și 6 conace. Dintre acestea, cel mai important este castelul Veselinii din Jibou. Construit în stil baroc, castelul este inclus în prezent în complexul grădinii botanice Vasile Fati. După numărul de vizitatori, grădina botanică Vasile Fati este obiectivul turistic cel mai vizitat din Sălaj. Aici funcționează și un centru de cercetări biologice. Tot în județul Sălaj pot fi vizitate cetatea Almașului, construită pe la 1200, cetatea din Cehul Silvaniei, cetatea Valcău, construită pe dealul Plai din satul Subcetate, cetatea Aurită din Cheile Țicăului și cetatea Batorii din Șimleul Silvaniei. Călătorul prin Ardeal, iubitor al frumuseților naturii, are de vizitat în județul Sălaj numai puțin de 21 de arii protejate de interes național, din care 15 rezervații naturale, o arie de protecție specială avifaunistică și 7 situri de importanță comunitară, dintre care vă recomandăm Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului, Grestiele de pe Stânca Dracului de la Hida, Lunca Culalea Pestriță, Valea Sălajului din Cehul Silvaniei, Pădurea Lapiș din Nușfălău, Pădurea La Castan din Ileanda, Peștera Măgurici din Răstoci, care este monument al naturii, Poiana cu Narcise de la Racâș-Hida, arie de protecție specială avifaunistică. De asemenea, județul Sălaj se numără printre județele bogate în factor natural de cură și aici puteți petrece concedii cu folos în două stațiuni balneoclimaterice, la Bizușa Băi și Boghiș, sau să aveți grijă de sănătate la băile curative de la Jibou. Sălăjenii sunt vașnici păstrători ai tradițiilor folclorice, al portului țărănesc și arhitecturii vechiului sat românesc și de aceea folclorul muzical și coregrafic al Silvaniei a ajuns cunoscut pe toate scenele din țară și străinătate ca fiind reprezentativ pentru Ardeal și România. Consiliul Județean se îngrijește ca toate obiectivele de interes din județul Sălaj să fie accesibile și bine întreținute și promovează pe toate căile valorile acestui loc binecuvântat, care își sporește mereu zestrea spre beneficiul cetățenilor și a oaspeților care sunt așteptați cu mult drag.
5: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Rubrică susținută de Clinica Oftalmologică Roma Opticenter Zalău. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii!
0: Radio Someș. Respect înainte de toate!

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului.

0: Național Cluj-Napoca este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Sârmașu, județul Mureș, alături de domnul primar Valer Botezan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, transmis salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne aflăm în orașul Sârmașu, mai ales că veniți și cu o veste bună, pentru că bugetul orașului Sârmașu a fost adoptat pentru 2026 în unanimitate. Așadar, domnule primar Valer Botezan, ce rute veți trasa de acum încolo, acum că aveți și bugetul pentru comunitatea din Sârmașu?
2: Da, deși este cam târziu aprobat bugetul anul acesta din cauza incapacității funcționale a guvernului care tocmai a picat, noi am reușit să aprobăm cu unanimitate de voturi bugetul local pentru anul 2026, un buget al echilibrului și al ambițiilor, spun eu, pentru că am încercat să menținem cheltuielile de funcționare la un nivel care se menține undeva la nivelul anilor 2020, minim rata inflației adăugată an de an, și al ambițiilor, pentru că este un buget axat pe investiții. 79% din acest buget este pentru investiții și doar 21% pentru funcționare. Pot să vă spun că am reușit să facem o eficientizare a administrației publice locale. Cheltuielile de personal sunt în scădere cu 9% față de anul 2025. Vă spuneam despre cheltuielile de funcționare că încercăm să le menținem doar la strictul necesar, bazându-ne exclusiv pe investiții. Investiții care sunt cu prioritate din fonduri europene. Am reușit să alocăm în buget sume să finalizăm toate proiectele pe PNRR. Avem două proiecte pe fonduri europene care se vor finaliza anul acesta, două proiecte mari începute din 2021, o casă de cultură cu modernizarea spațiului public urban adiacent. Am reușit să modernizăm spațiul, să asfaltăm vreo 4 km de străzi și acum finalizăm construcția efectivă a casei de cultură prin transformarea fostului cinematograf în casă de cultură și acel centru recreativ de care tot discut tot așa de 3-4 ani de zile, cu proiect prin care am asfaltat 8 km de străzi în orașul Sârmașu și acum finalizăm anul acesta și construcția efectivă a acelui centru recreativ cu bazin cu apă, cu bazin cu apă sărată, cu sală salină, cu sală de gimnastică, două saune, un centru modern pentru relaxare, petrecerea timpului liber și refacerea capacității de muncă a cetățenilor. De asemenea, avem și două proiecte noi câștigate și semnate anul acesta pe fonduri europene. Un proiect pentru construcția unei autobaze necesară pentru mobilitatea urbană și cele două autobuze pe care deja le-am achiziționat prin PNRR și un proiect pe care l-am semnat în vederea modernizării administrației publice locale, digitalizarea administrației publice locale, acel proiect prin care ne dorim să fim mai aproape de cetățeni prin aceste sisteme moderne, digitalizate, în așa fel încât să reducem timpul de așteptare în rezolvarea documentațiilor la primărie și să reducem practic prezența fizică în interiorul instituției și birocrația, hârțogăria și statul la cozi. Sunt proiecte pe care noi ni le-am propus prin strategia de dezvoltare, am accesat finanțările care au apărut și, așa cum vă spuneam, anul acesta, chiar dacă suntem într-o criză economică globală, într-o criză politică locală, am reușit să asigurăm fonduri pentru finalizarea proiectelor și, în mică măsură, spun eu, nu cât am fi vrut și cât ar fi trebuit pentru lucruri curente de reabilitare străzi, reparații cămine și sală de sport, ce mai putem face din bugetul local. Dar le mulțumesc consilierilor că au înțeles importanța și vă spuneam, în unanimitate a celor prezenți, bugetul a trecut vineri 8 mai în Consiliul Local.
1: Domnule primar Valer Botezan, veștile bune continuă în comunitatea dumneavoastră, pentru că de curând ați și sărbătorit un cetățean care a împlinit o frumoasă și impresionantă vârstă de 100 de ani. Cât de important este să-i cinstim pe oamenii comunității?
2: Da, anul trecut am avut două persoane care au atins centenarul în localitatea noastră. Anul acesta avem trei. Una deja a împlinit vineri, 8 mai, 100 de ani și este foarte important pentru că din înțelepciunea și experiența vieților acestor persoane putem învăța cu toții. Am Înțeles din vizita făcută la această persoană, care este foarte lucidă și cu amintirile foarte limpezi, că munca, sacrificiul și credința au făcut să treacă peste toate greutățile vieții și să atingă această venerabilă vârstă. Noi îi felicităm și vrem să transmitem tuturor din comunitate care sunt lucrurile care ne fac să atingem această vârstă. Iar până acum, la toate persoanele care au împlinit centenarul, toate au spus că munca, sacrificiu, solidaritatea, dragostea față cei de aproape și credința i-au făcut să treacă peste greutăți și să ajungă cu sănătate la 100 de ani. Așa că aceste lucruri încercăm să le transmitem și noi mai departe tuturor, pentru a prinde și noi și cât mai mulți această venerabilă vârstă.
1: Domnule primar Valer Botezan, vreau să vă întreb și în ceea ce privește situația la nivel național. Cum priviți dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă? În aceste momente se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Guvernul a picat. Cum priviți dumneavoastră această situație în care ne aflăm?
2: Da, vedeți dumneavoastră că în ultimii ani au fost mai multe crize succesive în lume, nu numai în România, de la criza pandemică, criza războiului din Ucraina, apoi criza aceasta din Orientul Mijlociu, care a pus o mare presiune pe bugetele fiecărui țări. Dar când aceste crize se suprapun cu guverne care nu pot să ia în considerare nivelul de trai al tuturor cetățenilor, când guvernele încearcă să numească reforme, tăierile și măririle de taxe, cred că trebuie să fie și o schimbare din acest punct de vedere. Și se pare că această schimbare a venit prin curajul Partidului Social Democrat, care a înțeles că este momentul să facă ceva, dacă din interiorul guvernului n-au putut fi ascultați și n-au putut acționa pentru a lua acele măsuri pe lângă tăieri și de creștere economică, și de sprijin al dezvoltării economice, și de sprijin al populației, pentru că până la urmă țara este formată din oameni și toți oamenii trebuie să fie în gândul și în mintea guvernanților când iau măsuri economice, pentru că până la urmă asta este guvernarea, guvernăm pentru toți oamenii și pentru țară. Așa că eu cred că această criză politică trebuie rezolvată cu calm, trebuie rezolvată, cum a spus și președintele, trebuie rezolvată în interesul oamenilor, nu în interesele de partid sau de găști. Și pentru că observăm în ultima perioadă că oamenii sunt foarte stresați, sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte agitați. Ei trebuie să fie liniștiți de către politicieni, prin măsurile pe care le iau și eu sper că politica să se facă în continuare în interesul cetățenilor, să fie ales un prim-ministru care să poată să gestioneze treburile țării în așa fel încât să aibă de câștigat toți oamenii, nu doar anumite grupuri de interese sau anumite partide.
1: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând, să transmiteți un mesaj comunității din Sărmașul, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: Da, vreau să spun tuturor cetățenilor noastre Sărmașu că eu voi fi și voi rămâne în slujba cetățeanului, în slujba cetățenilor, voi face tot ceea ce îmi stă în putere, așa cum am jurat la preluarea mandatului, să-mi pun toată priceperea și cunoștințele pentru dezvoltarea localității. Cetățenilor care ascultă Radio Someș, îi îndemn să rămână fideli radioului dumneavoastră, să fie și ei cu credință în Dumnezeu, să nu ia în seamă tot ceea ce se discută în mass media sau la televizor, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat în lume de mult. Au fost și război, au fost și crize, dar cu credință și cu liniște, cu bună înțelegere între oameni, toate au trecut. Și așa vor trece și aceste greutăți în care ne aflăm în zilele astea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc mult, toate cele bune tuturor ascultătorilor și dumneavoastră. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Butoainox.ro. Butoainox.ro.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Sfântână.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
3: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumatori și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrala țării, unde există un deficit de energie.
4: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrurilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
3: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul Medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică-ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
4: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca în general între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înorări temporare, iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
0: Da, da, dragii noștri, asta facem de la 15 până la 16, scoatem aleșii la raport, să vedem ce se mai muncește în țara aceasta. Stăm să ne uităm, suntem deja în luna a 5-a, la mijlocul lunii a 5-a, încă se mai votează bugete, dragii noștri, încă nu am terminat de votat bugetul, suntem aproape la jumătatea anului și noi încă nu avem bugetele votate. Sunt curios acum cu ce scuze vor mai veni, pentru că ați văzut echipele Radio Someș ies din nou în teren, pentru că este nevoie de noi acolo. Am primit în această perioadă multe ponturi, să spun așa. Oamenii ne-au anunțat despre problemele cu care se confruntă. Am primit multe mesaje la 0724212500, dar și pe e-mailul nostru. Am primit telefoane pe numerele redacției cu oameni care ne invită în diverse comunități pentru a vedea ceea ce se întâmplă acolo. Însă, așa cum am menționat de fiecare dată, nu uitați că Radio Someș își protejează sursele. Nu vom spune niciodată de unde am primit informațiile respective, dar de fiecare dată vom căuta să rezolvăm problemele cu care dumneavoastră vă confruntați, pentru că nu sunt puține la număr. Și iată că până acum aveau scuza domnii primari pentru că nu fac anumite lucrări, nu fac ceea ce trebuie, domnule, nu avem buget. Cu totul că am trecut deja de un an și ceva de când mulți dintre ei sunt instalați în funcțiile de primari. Îndată ne apropiem de jumătatea mandatelor pe care le au și noi primari. Ori după 2 ani de zile, după ce ai fost într-o primărie, nu cred că poți să vii de fiecare dată cu scuza și cu ridicatul din umeri și cu scuza că mandatul este greu. Înțeleg, da. Sunt mandate grele, nu este ușor, dar asta nu este o scuză pentru toți să nu facă absolut nimic, pentru că sunt și în momentul de față mulți primari care, ce credeți, dragii noștri, nu au făcut absolut nimic. Bine, sunt mulți care dețin aceste funcții de ani întregi și nu au făcut mare lucru. Despre gospodari și despre leneși discutăm în cadrul acestei emisiuni, așa cum îi spune și titulatura, și așa cum ați observat, Radio Someș este acest radio al primarilor, pentru că în fiecare zi îi chestionăm pe primari, încercăm să aflăm care sunt planurile acestora de viitor. Bineînțeles, unii ne mai trombonesc, ne mai mint, mai aflăm de la dumneavoastră adevărul. Sunt multe comunități în care se lucrează, în care lucrurile merg înspre bine. Perfecțiunea nu există în administrație, nici noi nu căutăm perfecțiunea. Însă, Cred că pentru ca o comunitate să funcționeze, pentru ca o administrație să funcționeze, marea majoritate a lucrurilor trebuie să meargă înspre latura bună și înspre latura pozitivă. Dacă nu se duc într-acolo, e clar că lucrurile nu vor funcționa. Este foarte important cum, iată, din anumite comunități primim tot felul de informații, primim telefoane, ni se spune ce nu se face, ce nu se lucrează. Sunt comunități mai greu și mai ușor de gestionat. Ați auzit și în această dimineață cum am încercat să îi sunăm pe anumiți primari care evident nu ne-au răspuns la telefon. Și stăm atunci să ne întrebăm, oare ce este de ascuns la cei oameni, deci nu stau de vorbă cu nimeni, ce este de ascuns prin faptul că niciodată nu răspund la telefoane. Bineînțeles, este de discutat de ce în anumite comunități se poate și în altele mai puțin sau deloc. Bineînțeles, încercăm să obținem și noi aceste informații. Atunci când nu ni se răspunde la telefoane, să nu vă gândiți că gata, renunțăm. Nu. Se trimit documente oficiale în baza legii 544 și bineînțeles încercăm să obținem răspunsuri, să formulăm anchete prin care să încercăm să rezolvăm anumite

canalizare. Sunt probleme cu care oamenii se confruntă. Sunt realități. Oamenii, să știți că întotdeauna în prima fază încearcă să își rezolve problemele în comunitate. Însă, le-am explicat și eu de multe ori, dacă tot ții o problemă ascunsă în comunitate și nu o spui, nici nu cred că se va rezolva vreodată, pentru că să știți că unii dintre primari și conducerea unor comunități, fără să generalizez, am spus unii dintre ei, să știți că de foarte multe ori au impresia aceasta că sunt mici dumnezei în comunitățile lor și acele comunități sunt de neatins și de neclintit. Eu le-am spus-o oamenilor de fiecare dată, nu vă uitați că vi se pune dumneavoastră un bec în stâlp, nu vă uitați că vi se trimite o remorcă de piatră și așa mai departe, pentru că nu asta înseamnă bunăstarea. Nu asta înseamnă bunăstarea în comunități. Să stai să vorbești în 2026 despre probleme legate de apă, de canalizare și alte nebunii la un primar care are 3, 4, 5, 6, 7 mandate, este strigător la cer. Sincer vă spun, este strigător la cer și sunt și astăzi comunități conduse de astfel de oameni care consideră că lor li se cuvine totul, că ei pot să facă orice în aceste comunități, da? Eu înțeleg multe lucruri, da? Așa cum am vorbit și despre Comuna Românaș din județul Sălaj, de foarte multe ori, să ai asemenea atitudini, să ai tupeul să faci asemenea lucruri este strigător la cer, da? Vă dădusem atunci doar câteva exemple cu străzi reabilitate cu sute de mii de lei băgate, garduri la cimitire de zeci de mii de euro băgate în garduri de cimitire, nu este posibil. Lucrurile acestea le faci când deja nu mai știi ce să faci cu banii. Da, uite, îmi scrie chiar acum un ascultător, păi de acolo vin ciubucurile. Eu nu știu dacă de acolo vin sau nu vin de acolo. Probabil că ascultătorul nostru are dreptate și aici nu vreau să spun că de acolo și-au făcut ciubucuri primarul din Românaș, că n-am eu de unde să știu acest lucru. Dar este foarte posibil ca în unele cazuri chiar asta să se întâmple. Prin anumite lucrări să se facă și ciubucurel, pentru că altfel nu-mi explic cum anumite firme câștigă tot în aceleași localități. Sunt anumite firme, tot în aceleași localități câștigă de fiecare dată. Tot cu aceiași oameni se fac toate lucrările în anumite comune. Nu zic că este rău, nu, încurajez firmele locale să acceadă și să meargă mai departe. Dar de multe ori, sincer vă spun că îmi ridic câte un semn de întrebare, da? Mă uit la anumite comune care bagă în servicii de contabilitate zeci de mii de euro anual. Zeci de mii de euro pe servicii de contabilitate. Păi dacă tu bași zeci de mii de euro în serviciile de contabilitate anual, eu stau să mă întreb la ce mai plătești contabilul comunei? De ce mai este plătit? Băi, nu zic, da, ai nevoie de un expert contabil o lună, două, trei, la final de an să-ți facă un audit, să fie o chestie de genul acesta, înțeleg, dar nu ai cum lunar sau anual sute de mii de lei să meargă în aceste direcții. Și o să vedeți, pentru că o să scoatem la iveală din multe comunități și astfel de lucruri. Toate vor veni la timpul lor. L-am avut pe un primar, dacă vă aduceți aminte, în județul Bistrița, Năsău, la finalul anului trecut, cumpărase Biblii pentru fiecare familie din comună. Eu nu zic că este rău sau bine să cumperi o Biblie. Da, fiecare casă, eu cred că deja are o Biblie. Adică eu n-am întâlnit în câte locuințe am intrat, eu n-am auzit până acum de o locuință să nu aibă o Biblie. Bun, le-ați cumpărat o Biblie nouă. Foarte bine ați făcut, un gest nobil, dar de acolo și la până să îți scrii tu pe Biblie

0: unul la mână, să te semnezi pe Biblia respectivă, să scrii primar cu P mare pe Biblia respectivă și să semnezi, da, să spui tu autograful pe o Biblie, mi se pare deplasat. Și asta s-a întâmplat la Măgura Ilvei în județul Bistrița Năsăud. Mi se pare deplasat, sincer vă spun. Puteți să mă criticați, puteți să-mi spuneți orice. Și nu sunt cazuri singulare acestea, da? Dacă vă aduceți aminte, în foarte multe comune s-au cumpărat, cum le zice, microbuzele electrice, s-au cumpărat din partea unor consilii județene, la unii mai mult, la alții mai puțin, da? Prețurile au diferit. Pentru unii au fost anumite sute de mii de euro, pentru unii a fost mai puțin. Mi se pare că de foarte multe ori se exagerează. Vă aduceți aminte că tot anul trecut mersesem într-o astfel de comună și microbuzul școlar nu era folosit. Adică după ce că l-ai și luat, da, l-ai acceptat din partea Consiliului Județean și zace nefolosit. Uite, îmi scrie cineva chiar în momentul de față că în județul Satu Mare sumele s-au distribuit neechitabil către primării. Da, am văzut și acest lucru. Păi bun, și atunci să nu mă uit eu către Consiliul acesta județean, Satu Mare, și să spun că se distribuie strict politic banii. Și v-am mai dat exemple și în trecut despre aceleași consilii județene, da? Modul în care repartizează sumele, da? Nici de cum în funcție de dimensiunea comunelor. Și v-am dat astfel de exemple câte doriți dumneavoastră, da? Uite, o comună, așa cum este Beltiugu, a primit 250.000 de lei și o comună cum este Berveniul a primit 550.000 de lei. Știm foarte bine, primarul din Beltiug este de apartenență PNL, cel din Berveni este UDMR. Între 250.000 și 550.000 de lei este o mare diferență. Și asta a fost doar așa o chestie pe care am văzut-o eu. Mă uit și la comunitatea din Halmeu, da? Observ că cei din Halmeu au primit numai puțin de 450.000 de lei, da? 450.000 de lei intră în comuna Halmeu din partea Consiliului Județean. În repetate rânduri l-am întrebat pe acel primar care este în comuna Halmeu a județului Satu Mare: domnule, dacă tot aveți și sunt recunoscuți toți legumicultorii de acolo, da? Pentru căpșunii de Halmeu, pentru varza de Halmeu, pentru cartofii de Halmeu, oameni gospodari adevărați. Așa, să vă gândiți că noi tot discutăm prin comunități despre ce s-ar putea face, cum să facem, depozite, frig, oamenii să-și vândă marfa la adevărata lor valoare și așa mai departe. Da, în Halmeu există deja acest depozit, dar nu este folosit. Primăria dă din numeri și zice, băi, nu reușim noi să-i punem la marfa pe fermieri. Să fii primar de comună și să nu reușești nici cum și niciodată să-i pui pe oamenii aceia la o masă și să îi înveți, da, cum să-și câștige banii și mai bine, pentru că sunt oameni extrem de harnici în comuna Halmeu. Să ai acest lucru, dar să nu poți să-i gestionezi, păi atunci să mă ierte bunul Dumnezeu. Eu cred că acei 450.000 pe care îi primiți din partea Consiliului Județean Satu Mare, da? Știu că faceți parte din aceeași apartenență politică cu Potochi, Ceauba și așa mai departe, păi acolo băgați banii respectivi, să-i ajutați pe oameni. Oamenii aceia merită. Nu e simplu fapt că le-ați făcut o piață unde vin samsarii, cumpără ce produc oamenii din Halmeu și e gata, am rezolvat problema. Am stat de vorbă cu mulți agricultori din comuna Halmeu și nu numai. Dar stau să mă gândesc de ce nu se implică mai mult administrația publică locală în aceste lucruri. Administrația publică locală, într-adevăr, nu este făcută pentru a face ei comerț. Nu, nu asta trebuie să facă o administrație publică locală. Dar cred că trebuie să îi susții pe oamenii respectivi. Nu doar, gata, eu v-am făcut piața, v-am făcut mesele, na, la revedere, nu mă mai interesează că vin samsarii, vă dau prețuri minime și pleacă de acolo și marfa ajunge în toate piețele din România, din Halmeu, la de 3 ori 4 prețul pe care ei l-au vândut, producătorii, da? Nu cred că este normal așa ceva. Cred că acolo ar trebui să se implice administrația publică locală din comuna Halmeu și acesta a fost doar un exemplu. V-am dat un exemplu a unei comunități care primește bani și nu bani puțin, da? Primește bani mulți și fac bani mulți. Mai sunt și alte comune, să nu credeți că am eu ceva cu UDMR-ul. L-am auzit la un moment dat pe primarul din comuna Botiz și se plângeau cei din Botiz că, domnule, ce bani puțini a primit Botizul. Păi Botizul, nu vă supărați, este una dintre comunele bogate ale județului Satu Mare. Este comună PNL, nici nu mă interesează. Păi Botizul ar trebui să aibă pavaj și unde este iarbă. La câți bani intră în bugetul local numai de la firmele care sunt pe raza teritorială a comunei Botiz. Să nu vă gândiți că vai de mine ce sărac e Botizul, că v-ați obișnuit voi cu anumiți primari care în continuu se plâng, nu sunt bani și ridică din numeri. Păi ia să ne uităm la cum sunt gestionați banii respectiv, da? Botizul nici de cum nu este o comună săracă, da? Și am vorbit de județul Satu Mare, dar putem vorbi și de județul Bistrița-Năsăud, dacă vreți, pentru că sunt comunități care sunt mici, dar dețin fonduri importante, da? Este comuna Monor din județul Bistrița-Năsăud, una dintre cele mai mici comune, dar o comună cu un buget mare. Dar mă iertați! Bugetul comunei Monor nu este unul mic, nu este de azi de ieri. Se știe intern cât de mare este bugetul comunei. Chestia aceasta cu bugetul a fost lansat în dezbatere publică pentru foarte multe dintre comune. Mie mi se pare apă în ochi, să mă iertați. Dacă tot vrei să lansezi în dezbatere publică un buget așa cum trebuie, eu cred că ai nevoie și de o adunare. Bun, n-o să facem o adunare sătească într-o comună așa cum este Jucu. Aducem 15.000 de oameni și hai să își spună fiecare părerea. Dar într-o comună cum este Monorul, da, de 1.000 de locuitori, păi dacă ai făcut două adunări sătești, una în Monor și una în Gledin la Căminul Cultural, ai aflat care sunt dorințele oamenilor. Că ne place nouă să spunem că, doamne, știți, l-am lansat acolo și este bine. No, nu cred că așa este normal să se întâmple. Cred că ar fi nevoie de o dezbatere publică așa cum trebuie, pentru că, repet, bani sunt. Eu înțeleg că sunt și multe cofinanțări, dar și vânzarea de material lemnos este destul de mare la nivelul acestei comunități și pășunile sunt multe și se încasează redevențe și așa mai departe. Or trebuie să ne uităm și la utilitatea lucrărilor care se fac în zona respectivă. Este nevoie de ele? Nu este nevoie de ele? Îi văd pe foarte mulți primari lăudându-se de multe ori și spunând, păi știți, am modernizat școala, am modernizat grădinița. Bun, și câți elevi mai aveți? Păi mai avem 60 de elevi. Păi, și atunci la ce ați mai modernizat școala și grădinița? Da, din timp ce nu sunt elevi, aceia, din punctul meu de vedere, să vă iertați, sunt bani aruncați pe fereastră. Am făcut capelă mortoară în sat. Perfect. Și câți locuitori mai are satul? 30. A, deci o să mai folosim de 30 de ori și e gata. Și cât ați băgat în ea? 10 miliarde. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, dacă ați băgat 10 miliarde să o folosim de 30 de ori, înseamnă că nu își face utilitatea. 0263-212-500, dragii noștri, vă aștept și în direct în cadrul acestei emisiuni să discutăm despre primarii harnici și mai puțin harnici. 0263-212-500. Întrebarea este simplă: cu ce probleme vă confruntați prin localitățile pe unde suntem noi ascultați? Își fac treaba primarii pe care îi aveți în funcție sau mai puțin? 0263-212-500. Mai avem vreo 20 de minute la dispoziție din cadrul acestei emisiuni pentru a sta de vorbă. Discutăm cu mulți primari și despre lucruri pozitive care se întâmplă. Sunt comunități mici, dar care reușesc, se străduie. Uite, vă dau un exemplu și din județul Sălaj. O comună mică, dar care își rezolvă mare parte din problemele cu care se confruntă, da? Este vorba de Comuna Rus, una dintre cele mai mici comune din județul Sălaj, însă vorbisem cu primarul de acolo și îmi spunea că are o atracție de fonduri de undeva la 30 de milioane de euro. Păi așa da, atunci se merită. Bun, putem discuta, da, și despre canalizare într-o comună, repede, de 1000 de locuitori, și canalizare, și apă, și școală modernă, și grădiniță, și o grămadă de chestii, da, venite din fonduri europene și, repet, zeci de milioane de euro, ți-e mai mare, dragul. Păi și mă uit în partea cealaltă, da, să mergeți să vedeți cum arată primăria din Rus Sălaj și să mergeți să vedeți cum arată primăria din Herecleean, da? O comună mare, lipită de municipiul Zalău, cu firme acolo, cu tot ce este nevoie, da? Cu infuzie de fonduri în bugetul local. Că una este la Comuna Rus să ai 3 magazine sătești și 2 baruri care îți injectează bani în bugetul local, și alta e să te numești Comuna Herecleean și să ai fabrici. Vorba aceea, fabrici și uzine pe raza ta teritorială, și să mă duc, să mă iertați, arată primăria din Herecleean, zici că e sediu poștei din anii 70. Deci așa arată primăria respectivă, la un parter de bloc ca vai de ea. N-am nicio treabă cu oamenii de acolo, țineți-l pe primar, că știm cum se fac lucrurile și prealegerile și așa mai departe, să fiți sănătoși. Dar trebuie să ne uităm un pic la care sunt diferențele și cum vin aceste diferențe. Haideți să preluăm, iată, și un apel telefonic care vine de la Cluj. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
1: Bună ziua, domnul Petrică.
0: Vă salut.
1: V-am auzit pe emisiunea în legătură cu ce a zis cu primarii. Dacă primarul vrea să facă ceva, face, dacă nu, nu.
0: Să știți că aici aveți dreptate. La mulți dintre ei chiar așa este. Chiar așa dacă, este.
1: Dacă primarul vrea să facă ceva, face, dacă nu, nu. Noi aici în comuna asta, în Căian, am avut primarul, au fost 20 de ani. Și nu au făcut ce a făcut asta în...
0: Într-un mandat jumate. Într-un mandat jumate, da. Că atât are domnul Crișan. Un mandat și jumătate.
1: Da. Într-un 5 ani.
0: Exact.
1: Ce au făcut aici în 5 ani, au făcut ala în 20.
0: Și se vede diferența, nu vă supărați, pentru că eu știu cum arătau, da, drumurile din comuna Căian. Știu că mai are încă problema aceea cu gazul, da?
1: Să ai băgat, conducta ai băgată, numai că
0: știu.
1: Cu gazul, nu știu cum o să fie, dar drumul până în Văleni, pe unde stau eu, e asfaltat deja, făcut rigole, tot început la ele, vin cu ele făcute în jos, dar alți primari nu au făcut ce au făcut asta.
0: Așa este. E vorba și de voință, da. și de bani, dar eu știu că atunci când a preluat domnul Crișan, că întâmplător chiar știu, știți că Radio Someș călătorește mult, a preluat și o comună cu multe datorii și uite că a reușit să și facă lucruri și să și scoată din datorii. Cinste lui,
1: da,
0: bravo lui.
1: Da, da, a reușit, au reușit să facă multe.
0: Bravo
1: lui. Care fostul primar, că neam cu el, că vă spui că toate nu știți. N-am făcut în 20 de ani, ci am făcut asta în 5 ani.
0: Da.
1: N-am făcut în 20 de ani, ci am făcut asta în 5 ani.
0: Acum să vedem dacă pe, prin zona dumneavoastră se confirmă și la Buza același lucru. Știți că și acolo a fost un primar multe mandate, a venit altul, să vedem dacă, dacă va confirma peste deal, peste deal, la Buza. Vom vedea.
1: Da. Da, eu vă ascult zâmbit.
0: Mulțumim frumos, multă sănătate vă doresc.
1: Zi noapte, domnul Petrică, zi noapte vă ascult.
0: Mulțumim, ne bucurăm, mulțumim frumos, multă sănătate. 0263212500. Iată, exemple și pozitive și negative. Acceptăm opiniile oricui, dragii noștri. Sunt primari, uite, care au demonstrat. Da, domnule, uite, într-un mandat jumate a făcut primarul din Căianu Cluj cât n-a făcut celălalt în 20 de ani. Foarte bine, foarte bine. Ce credeți că bugetul din 2018, da, din 2019, din, mă rog, în 2020 deja venea domnul Crișan, a fost cu mult diferit? Nu, e vorba de gestionarea lui. Că asta vă spun de foarte multe ori, depinde cum gestionezi banul public. Acolo se vede diferența. Mă uitasem, da, și la alocările acestea bugetare ale Consiliului Județean Satu Mare, că mă simt nevoit să revin la ele, da? Dai la anumite comune 550.000, 500.000 de lei. Eu nu zic, sunt suficienți și stau anumiți oameni pe niște drumuri de te ferească Dumnezeu. Păi nu mai bine luați, domnul Potochi, banii respectivi și băgați în drumuri. Am văzut și într-o ședință de Consiliu Județean, le-a spus oamenilor din Oaș că au fost reabilitate drumurile în urmă cu ceva vreme acolo. Păi în urmă cu ceva vreme înseamnă 15-20 de ani. Da? Păi eu cred că nu putem să reabilităm drumuri doar din 25 în 25 de ani. E clară treaba că vor arăta dezastros. Și trebuie să vă spun că la capitolul drumuri județene, județul Satu Mare este cel mai codaș din toată regiunea și sunt dispus să mă duc cu oricine. După care vine puternic din spate, să spun așa, județul Maramureș, tot la fel, cu drumuri județene care nu se ridică la nivelul așteptărilor cetățenilor. Și domnul Potochi Ciobo, da, este acolo din anul 2016. Deci din 2016 este acolo. Domnul Zetea este la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean. A avut o pauză când a venit celălalt de la PNL, Ionel Bogdan, nu că ar fi făcut el mai multe. Stați liniștiți, că nu, nici de cum nu vreau să iau apărarea lui Ionel Bogdan. Dar nu se vede o diferență. În schimb, iată, se vede o diferență la nivelul Consiliului Județean Sălaj, da? De când s-a produs acea schimbare, se vede și iarăși se vede acea diferență. Totodată se vede diferență și la nivelul județului Bistrița-Năsău. Eu mi-aduc aminte, Emil Radu Moldovan, cât de criticat a fost la începutul mandatului său în 2012, 2013 până în 2014, când a început modernizarea drumurilor. Emil Radu Moldovan era unul dintre cei mai criticați președinți de consilii județene din toată regiunea, pentru că drumurile arătau dezastruos. Dezastruos arătau drumurile la nivelul județului Bistrița-Năsău. Iată că s-au făcut pași înainte din 2012 până în 2026, mai sunt capete de drumuri județene care mai necesită intervenții și așa mai departe, dar în rest drumurile arată ok. A, că am mai avut firme care n-au lucrat tocmai cum trebuie, s-a mai făcut câte o casetare pe drum. Aici e cu totul altă poveste, da? Avem acea problemă pe Valea Ilvelor în județul Bistrița Năsăud, o vale care a fost, doamne, nici nu vreau să-mi aduc aminte cum arăta Valea Ilvelor și Valea Someșului Mare în 2012, 2013, 2014, cred că în 2015 s-a început reabilitarea, nu vreau să-mi aduc aminte, dezastros. Dar acum arată bine. Acolo nu știu care a fost problema chiar la ieșire din Măgura Ilvei înspre Ilva Mare. Este o problemă de fiecare dată când plouă, se inundă drumul județean. Cei de la județ spuneau că a fost o eroare făcută de cel care a proiectat drumul, nu știu, să fie firma de vină, știu că au lucrat cei de la Miss Group, eu n-am mai întâlnit așa ceva, eu vă garantez că nici dumneavoastră n-ați întâlnit, cei care nu tranzitați zona, când plouă, apa se face cam de o jumătate de metru bun pe drumul județean. Atenție, o jumătate de metru bun pe o anumită distanță. Că e de firmă, firma, habar n-am, nu știu. Acum, noi pe ei îi știm, pe cei de la Miss Group, că au mai făcut ei lucrări de-a lungul timpului și pe la o școală generală prin municipiul Bistrița, pe la generală unde și acum plouă în sala de sport. Poate că au diverse probleme cu ploile și cu gestionarea lor. Nu știu ce să zic. Uite, ne scrie cineva: vă salut, în comuna Pahida, sat Corpadea, se construiește la drumul național fără să se țină cont de distanță și fără autorizație pe suprafața de 460 de metri. O fi așa, nu fi așa, nu știu ce să vă spun. Spune domnul respectiv: am sunat la poliția locală și au zis că nu este treaba lor că nu este treaba lor să-mi fac probleme la primărie. Probabil ați vrut să spuneți să sunați la primărie. Da, asta vă spun și eu, să faceți o reclamație înscris la primărie, faceți, dacă nu și la inspecția în construcții și așa veți afla dacă se respectă toate normele metodologice sau nu. 0263-212-500, numărul de telefon la care și dumneavoastră puteți interveni în direct aici la Radio Someș. Să vă faceți programare la primar. Păi, asta cred că ar și trebui să faceți, dar înainte să vă faceți dumneavoastră o programare la primar, eu zic că cel mai bine să formulați ceva înscris pe care să-l lăsați la primărie, asta ca să nu aveți alte surprize. 0263-212-500, uite, și la Pahida, sincer vă spun, fără să, uite, poate este o problemă reală, poate aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră, dar eu am văzut o schimbare și la nivelul comunei Apahida și în ceea ce privește abordarea, da, modul la care se abordează lucrurile. Vom vedea dacă se va menține sau nu acest lucru și pe viitor. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
2: Bună ziua!
0: Cum vă numiți și de unde ne sunați, stimate domn?
2: Domnul Iacob, din comuna Micești. Aș vrea să întreb un pic pe domnul primar de aici. Vă l-o solicita cineva la un interviu așa, pentru asta, la Radio Someș.
0: Micești de Câmpie din Bistrița Năsăud, cred că vă...
2: Da.
0: Sincer vă spun, nu știu când a fost ultima dată. Domnul Bendean îl cheamă pe da, primarul da, da, da, de acolo. Da. Dar ce probleme aveți la Micești de Câmpie?
2: Eu am vrut să întreb, să vedem dacă cumva...
0: Știu că dânsul a fost primar... Dacă bine îmi aduc aminte...
2: Mai de mult. A avut
0: o pauză cât a fost domnul Becan și pe urmă a revenit pe funcție. Cert este că domnul Becan, mă gândesc că nu și-a făcut treaba așa cum trebuie din timp ce l-au reales pe domnul Bendean. Asta e, de obicei, să știți că în puține locuri un primar care este dat jos din funcție revine pe funcția respectivă și acum mă informează colegii, în urmă cu 2 luni de zile chiar a fost pe Radio Someș. A avut un interviu. Poate nu l-ați prins.
2: Domnul Bendean?
0: Domnul Bendean, da.
2: Aha.
0: Deci chiar
2: probabil, da, n-am,
0: în 11 n-am martie, dacă vreți vă și dau data exactă.
2: No, n-am fost pe fază și de asta ziceam, cum am vrut să știu, să vedem dacă, că n-am prea l-auzit, știți?
0: Da, probabil că da. nu l-ați întâlnit no. dumneavoastră, domnul Iacob. Vă
2: Eu
0: mulțumesc.
2: Îl întâlnesc în sat aici.
0: Deci vă întâlniți cu dânsul, este pe străzi, nu stă ascuns.
2: Băi, dar cum a stă ascuns în cămin? Că primăria să...
0: E în reabilitare.
2: Da.
0: E în reabilitare. Da. Dar cum se mișcă lucrurile la Micești de Câmpie în Bistrița Năsăud?
2: Da, băi, acum cum să se miște? Cum se poate? Cum sunt și fondurile?
0: Am înțeles. Bun, domnul Iacob, vă mulțumesc frumos.
2: Fondurile, știți. Da.
0: Sănătate, numai bine, Doamne ajută. Da, uite, ne mai scrie cineva că ar trebui să se pună un aport mai mare și pe ceea ce înseamnă turism. Turismul, dragii noștri, am spus-o și noi, cred că este o bilă câștigătoare, să spun așa, pentru viitor. Mergem mai departe, iată, în județul Mureș. Bună ziua!
3: Bună ziua, cu stimă și respect, domnul Petrică, pentru radio. Domnul și pentru dumneavoastră. Așa avea o întrebare la dumneavoastră.
0: Vă rog.
3: De ce pe la noi, pe la primările noastre, pe la Ibănești, sau astea alte Gurghii, o dacă astea nu circulați pe acolo?
0: La Ibănești?
3: Da, Gurghii.
0: Gurghii, Ibănești, știu, Hodac, da. Cunoaștem.
3: Da.
0: De la Reghin către Hodac în sus, Toaca și așa mai departe.
3: Valea Gurghiului. Nu, nimic n-am auzit, că vă ascult.
0: Dar unde ne ascultați? Chiar acolo ne ascultați?
3: Da. De-aia vă spun. Vă rog, sunați pe Dan Vasile de la Comuna Ibănești.
0: Da, am înțeles, da. Asta vreau să vă întreb. Ce se întâmplă acolo? Spuneți-ne noi. Spuneți-ne nouă, vă rog.
3: Știți ce? Eu am înțeles numai Sălajul, Satul Mare, Crujul, Bistrița.
0: Domnul Vasile, dar ce se întâmplă acolo? Spuneți-ne, e de bine? Sunt lucruri bune la Ibănești?
3: E de bine, dar mai este încă de bine. Mai este încă.
0: Am înțeles. Ce ar mai trebui făcut acolo?
3: Se luați pe toți primarii. Este să întrebați dumneavoastră, să vă spun ei că noi personal, publicul, noi avem pretenții prea mari ca să ne le facă toate.
0: Am înțeles. Cum se aude Radio Someș pe Valea Gurghiului? Ascultă lumea!
3: Păi eu nu știu, eu vă ascult, dacă nu vorbeam cu dumneavoastră.
0: Am înțeles, vecinii da. Ne ascultă, asta vă întreb. Mai știe lumea de Radio Someș pe acolo?
3: Știe, dar cum să nu știe.
0: Da, am înțeles. Bun, vă mulțumesc mult.
3: Vă ascult în toată ziua, da, de asta. Căutați
0: uite, o să... O să încercăm. Uite, vă promit, dacă ar investi un pic patronul nostru să vină și pe acolo să se audă mai bine Radio Someș, dar nu știu ce face.
3: Da, am zis că... Mureși, am auzit așa, sunt aici pe la Brâncoveniești, pe la Susaniați.
0: Da.
3: Interviu.
0: Am înțeles. Dar vom veni și pe Gurghiu în sus, vă promit. Promitem.
3: Vă mulțumesc, domnul Petru.
0: Mulțumim.
3: Bine faci.
0: Sănătate, mulțumim frumos. Sănătate, numai bine. 0263212500. 5 minuțele mai avem, dragii noștri, din cadrul emisiunii Alesul la Raport. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice în direct să ne spuneți dacă aveți un ales harnic sau leneș și, bineînțeles, ce se întâmplă prin comunitățile dumneavoastră. Dragii noștri, vrem în continuare, iată, am început o discuție, dar ne-a sunat domnul Vasile. Spuneam că turismul poate fi un loz câștigător. Eu cred că așa cum au demonstrat-o că se poate în anumite comunități, eu cred că se poate în orice comunitate și fără bani mulți, că nu vorbim peste tot de centre balneare, nu, vorbim pur și simplu despre agroturism. Haideți să mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua!
4: Bună
0: Alo?
4: Ziua.
0: Da, bună ziua! Vă salutăm cu respect! Cum vă numiți, stimate domn, și de unde ne sunați?
4: Din satul pe Urden, comuna Chinteni, Alexandru, mă numesc.
0: Vă ascultăm cu drag!
4: O mică problemă. Nu știu dacă are legătură, că acum am pornit radio numai.
0: Așa.
4: Între Apahida și unde-s lacurile la Câmpenești.
0: Da.
4: Cred că știți.
0: Cu asfaltul sau cu ce vreți să-mi spuneți?
4: Asfaltul. Din la Câmpenești spre Teodem este o porțiune de 25 de metri, 50 de metri maxim. E rupere de norzi. Nu poți să mergi cu mașina.
0: Cu drumul, asta vă zic, de drum îmi spuneați.
4: Da, dar drumul ăla cei pe lângă lacuri e ok, adică e ok. Cum e? Dar între, nu știu de cine aparține, de Chinteni sau de Apahida?
0: Nu știu, nu știu. Nu știu nici eu de cine aparține. Dar uite, ați încercat să faceți o solicitare scrisă către primăria Chinteni?
4: A, dar nu știu la cine să fac.
0: La primărie, domne. Domnul Alexandru, da. La primărie. Pur și simplu.
4: Da, dar... Unul zice că aparține de Apahida.
0: Păi să vă dea în scris. Să vă dea în scris că aparține de ceilalți.
4: 20 de metri. Pentru 20 de metri am pământ și la Câmpenie și Șefield.
0: Oh, păi să stați bine. Stați bine. Aveți teren și într-o parte și în alta. E clar, Andreea. Impozitul l-ați plătit, domnul Alexandru?
4: Bineînțeles.
0: Asta e bine. Bravo. Repet, singurul lucru pentru a putea afla cui este drumul respectiv este să faceți o solicitare în scris.
4: Da, eu am trimis și la Radio Someș anul trecut, acum ani, o filmare cu drumul, deci e 20 de
0: vă metri. Cred. Vă cred, repet, eu vă cred pe cuvânt, nu mi-aduc aminte exact de filmare, că na, sunt multe pe care le primim aici la Radio Someș. Dar cel mai și cel mai bine este să faceți solicitare în scris, nu verbal, nu nici cum, în scris. Și o să aflați a cui e drumul. Păi nu verbal, că vorba zboară.
4: Da, verbal a vorbit cu viceprimarul și ce știu, da. La primăriță și...
0: De asta vă spun. Bine, domnul Alexandru, mulțumim frumos, sănătate multă!
4: Mai mult!
0: Doamne ajută, 0263212500, ultimele minute din emisiune. Uite că iarăși trecem în județul Mureș. Bună ziua, domnule Luțu!
5: Da, bună ziua la dumneavoastră, domnul Petrică, și... îmi place felul cum faceți, știi, emisiunea, că primar harnic sau... Și auzi oamenii că se pune tot felul de minuni, dar în context cam toți au aceeași problemă. Eu am o casă într-o comună aici, în județul Mureș, în Chețani.
0: În Chețani, acolo lângă autostradă, da.
5: Bravo. No, acum ne avem acolo noi, că am casă acolo, nu, să zic eu. Avem acolo un primar la al treilea mandat. Păi noi am fost o comună care am avut două tururi de alegeri. S-au furat voturi, s-au făcut... Wow. Da, păi la noi a fost problemă foarte mare. Și s-au făcut... da, deci da, și interesant e că nimeni nu anchetează.
0: Păi și acum primarul care este în funcție face treabă, domnul Neluțu, primarul din Chețan, cum îl cheamă?
5: Zero, Mocanu.
0: Domnul Mocan.
5: Mocan. Zero. Deci toată lumea acum vede de fapt că își dă cu stângul în dreptul. Deci vă dăm numai un singur aspect. Nu intrăm. De acum dacă e să vorbim putem vorbi negativ de o persoană. S-au făcut niște reparații la asfalt.
0: Așa.
5: Dar într-o comună pe E60 s-au făcut reparații la asfalt. Dacă veniți și vedeți ce reparații s-au făcut la asfalt, nu știți, o să plângeți, o să râdeți. Dar întrebarea se pune, bă, omule, și dacă erau beți, nu putea să o facă în felul ăla de rău.
0: Fantastic.
5: Problema este că în momentul când orice lucrare într-un stat, într-o comună, se fac din bani publici, cineva trebuie ca să semneze pentru lucrarea respectivă. Ca să fie plătită la firma respectivă pentru...
0: Exact.
5: Ei, unde sunt banii? Da, deci... Deci la Chețan, dacă vreți...
0: Deci la Chețan, face... domnul Mocanu, ziceți că e primul.
5: Da,
0: domnul Mocanu de la PSD, da, e PSD-ist dânsul.
5: Da, pe nici el nu știe ce îi, că odată e PSD-ist, odată a fost cu Diaconescu, odată a făcut PNL, el a fost unde a fost și l-am fost și el.
0: Am înțeles.
5: Și da, și acum așa a făcut-o așa pe lângă el.
0: Da, auziți, eu sunt curios, dumneavoastră acum ne ascultați chiar acolo în Chețan, domnul Neluzu?
5: Nu sunt în Chețan.
0: Dar unde ne ascultați? În județul Mureș? Sau unde ne ascultați dumneavoastră?
5: În județul Cluj.
0: În județul Cluj, am înțeles. Sunteți venit în județul Cluj. Am înțeles.
5: Da.
0: Încercăm să ajungem și la Chețani în județul Mureș. Mulțumim acolo frumos, domnule Neluțu.
5: O să aveți material acolo.
0: Vă mulțumim.
5: După amiază frumos.
0: La fel, sănătate, să auzim numai de bine. Haideți, încă un telefon în cadrul emisiunii Alesul la Raport. Bună ziua!
6: Bună ziua!
0: Sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Păi, vă sunt din Cluj, numele meu este Ion și aș vrea să expun un subiect, cred eu, deosebit pentru comunitatea din Ciucea. Ciucea, o comună cu, hai să spunem, cu mari pretenții în contextul geografic și istoric și...
0: Comuna natală a lui Octavian Goga.
6: Exact. Și, din păcate, uitându-mă cum se uită fiecare gospodar la vecini, ambele comune vecine, atât Poeniu cât și Negreniu, au apă curentă. La noi, din păcate, din câte știu, există un bazin făcut peste niște dealuri și de acolo prin cădere, de acum zeci de ani, toată comunitatea se alimentează cu apă curentă. Nu vreau să condamn primarul sau conducerea, nu vreau să pun la zid pe nimeni. Pur și simplu, mi-aș dori ca locuitor al comunei Ciucea să am niște condiții de ani 2026. Mi se pare absolut absurd să fie Crișul aproape, adică cu niște pompe să te duci într-o stație de epurare și apoi din nou în cădere să alimentezi o comunitate. Cred că la nivel de primar, atunci când îți iei administrația în primire, mi se pare un lucru absolut firesc și normal.
0: Da.
6: Adică dacă apă nu e, șanse la comunitate, la a veni investitor, nu mai spun de infrastructură și de celelalte, că nu are sens, dar cel puțin la nivel de apă, de aici să pleacă.
0: Întâmplător.
6: Sau să fie niște investiți. Da, vă rog.
0: Întâmplător, domnul Ioan, îmi cer scuze că vă întrerup. Întâmplător, cunosc cazul și speța, să spun așa, și știu și care va fi rezolvarea acesteia, pentru că sunt unul dintre cei care a participat de vreo două ori la niște întâlniri cu toți primarii din zona montană a județului Cluj. La nivelul acestor UAT-uri se va desfășura unul dintre cele mai mari proiecte, înțelegeți dumneavoastră. Și atunci...
6: Doamne ajută!
0: Asta vă pot spune 100%, pot să vă spun și că anul acesta deja au avut loc vreo 3 întâlniri, iar eu la prima întâlnire am participat în vara, toamna anului trecut, vă spun și unde, la Mărișel, în județul Cluj, alături și de primarul din Ciucea, și cel din Negren, și din Poieni, și din Căpuș, și mă rog, toți primarii. Deci, ca să înțelegeți pe scurt, se va face o aducțiune de apă de la Tarnița înspre tot ceea ce înseamnă zona, ca să o înțelegeți dumneavoastră, stânga-dreapta, de la Gilău în sus până la capătul de linie, până la Negreni. Dacă se face această investiție și este făcută prin Consiliul Județean Cluj cu ajutorul fondurilor și prin compania de apă Someș, practic, primarii nu au voie să supracontracteze, adică să vină unul dintre primari să zică stați că eu îmi rezolv problema mai repede. Înțelegeți? Și de aceea se așteaptă după acest proiect. Dar asta eu vă spun, ne-am întâlnit anul trecut și se știa dinainte despre chestia aceasta. Mai știți cum e, la noi se mișcă lucrurile mai dificil puțin. Nu vreau să iau apărarea niciunui primar din zona respectivă, doar v-am spus cum stau lucrurile, pentru că am stat de vorbă inclusiv cu directorul companiei de apă și chiar cu președintele Consiliului Județean Cluj pe această temă.
6: Mulțumesc frumos, eu n-am sunat cu tentă.
0: Doamne ferește, dar ați spus-o normal, am spus-o și eu la începutul emisiunii, că n-ai cum în 2026 încă să discuți că nu este apă într-o comună, că nu este canal, asfalt și așa mai departe. Iată, dumneavoastră ați spus de niște investiții suplimentare în ceea ce înseamnă gestionarea rețelelor de apă și foarte bine ați făcut și vă mulțumesc pentru acest lucru, domnul Ioan.
6: Și eu mulțumesc.
0: O zi excelentă. Doamne ajută, numai bine. Da, este un mare, mare proiect, câteva sute de milioane de euro, nu știu, ceva sume colosale, nu mi le aduc aminte pe toate, dar asta pot să vă spun, că sunt cuprinse în aceste proiecte toate comunele de la Gilău în sus, înspre județul Bihor. Bun, dragii noștri, a fost emisiunea Alesul la Raport. Sunt Petrică Someșanu, vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare. Ne auzim joi la emisiunea Alesul la Raport, însă atunci chiar un ales va fi scos la raport. Robert Sighiartău va fi prezent în studioul Radio Someș și vom discuta despre politică, despre ceea ce se întâmplă la nivel național. Deci, joi de la ora 15, Robert Sighiartău, deputat PNL Bistrița Năsăud în studioul Radio Someș. Vineri ne auzim la 13-14, bineînțeles, mâine avocații vor fi prezenți și multe, multe emisiuni. Rămâneți aproape de Radio Someș, nu uitați, ne protejăm sursele, așadar așteptăm mesajele dumneavoastră și la 0724212500 pe WhatsApp și, bineînțeles, și pe adresa noastră de mail, redacția@radiosomes.ro. O zi excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
7: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În județul Satu Mare, pe malul pitoresc al râului Someș, se află localitatea Odoreu, unde legendele și istoria se întrepătrund în povestea unei mănăstiri de maici, veche de aproape un mileniu. Se spune că pe aceste meleaguri, în jurul anului 1000, a existat un lăcaș sacru dedicat Sfintei Margareta. Cu toate acestea, trecerea timpului și furia apelor au pătat paginile istoriei, lăsând în urmă doar ecouri ale trecutului. Odoreu este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Berindan, Cucu, Eteni, Mărtinești, Odoreu, Reședința și Vânătorești. Numele Odoreului a fost menționat pentru prima dată în 1214 sub numele de Vduori. În 1380, satul aparținea lui Ianoș, fiul lui Simon de Megheși, din clanul Poc. În anul 1491 aparținea cetății Seini, iar până în 1500 aparținea membrilor familiei Moriț și apoi Batorii. În secolul 17 a aparținut familiilor Betlen și Racoții. Fiind situat pe drumul dintre Satu Mare și Medieșu Aurit, a fost deseori jefuit de oști prădătoare. Pădurea din apropiere a fost tradițional cuib notoriu al tâlharilor. În 1907, un mare incendiu a ars aproape tot satul, iar în 1970, o inundație devastatoare a avut loc la Odoreu, care a distrus jumătate din sat. Situată în câmpia înaltă a Someșului, la 8 km de municipiul Satu Mare, Odoreu are oameni harnici, inimoși și voioși, care se ocupă de agricultură, industria alimentară, prelucrarea sticlei sau industria de prelucrare a lemnului. Comună frumoasă și bogată, în plină ascensiune, Odoreu are o administrație locală destoinică și care, accesând fonduri de dezvoltare, aduc un standard european de viață locuitorilor. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt bine cunoscute aici. Și dacă tot vorbeam de turism, călătorul poate vedea și face lucruri minunate aici. Între anii 1818 și 1823 a fost construită Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, pe locul unui lăcaș de cult de lemn. Turnul a fost adăugat în 1880. Credincioșii emigrați în America au contribuit în anul 1910 la construcția amvonului, tot atunci fiind adus un ceas pentru turn cu 4 cadrane și cu bătaia pe clopote. Se pare că în același an a fost realizat și iconostasul, ce se remarcă prin frumusețea sculpturii, artistul Gheorghe Bondoc semnând pictura refăcută cu mult talent și cu respectarea erminiei bizantine. Biserica reformată din Odoreu a fost construită în 1610, pe locul unei construcții din lemn datând din 1586. Noua construcție a fost întregită cu un turn între 1843 și 1845. Este cea mai veche construcție existentă în comună, fiind înălțată de Batorii Cătălin din nobila familia Batoreștilor. Ea a fost construită în același timp cu biserica din Cucu și Botiz, în anul 1610. Zidurile sunt din piatră și cărămidă, iar acoperișul din țiglă. La 1640, comunitatea reformată din Baia Sprie, din județul Maramureș, donează bisericii o cană de cositor. La Odoreu s-a inaugurat un nou punct de atracție. E vorba de amenajarea lacului de la Berindan ca punct de agrement. Aici s-au construit piste de biciclete și 3 puncte de observare ornitologică. O atracție vor fi păsărelele de pe lac, care fac legătura dintre mal și punctele de observare. La Odoreu se va deschide un aquapark de ultimă generație, în valoare de 27 de milioane de euro, care va fi noua senzație a Transilvaniei, un loc minunat pentru toată familia, dar și pentru mulți turiști români și europeni. Cu Someșul și Balta Berindan aproape, cu o sumedenie de cochete și moderne pensiuni și cabane, pescarii vor fi încântați să participe la o nouă aventură.
2: Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ați făcut camera?
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și Gletu Knauf?
1: Da!
0: Și Tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele...
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță.

0: vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare, doamna Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud din nou.
1: Este o mare bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că mereu aduceți în atenția cetățenilor cele mai frumoase evenimente. Și știu că pregătiți un nou proiect transfrontalier cu Ucraina. Acum vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ceea ce urmează.
2: Da, mulțumim tare mult pentru interesul pe care îl manifestați pentru noi și ne bucurăm să fim, sperăm, exemplu pentru alte comunități care au acces la astfel de programe. Într-adevăr, demarăm un nou proiect România-Ucraina de data aceasta, în colaborare cu două comunități din Ucraina. Este un proiect care are o puternică componentă educațională, prin care vom organiza tabere pentru copii cu diferite specifici, cu diferite direcții. Vom face achiziții pentru dotări la curțile școlilor de la Liceul Tehnologic Ardut, Școala Gimnazială Mădăras. Vom organiza cursuri pentru profesori, cursuri comune cu caracter internațional pentru cadrele didactice. Vom dota Biblioteca Orășenească Ardut, care este parte din Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea de la Ardut, cu mobilier nou. Vom extinde, vom adăuga și vom extinde fondul de carte al bibliotecii. Multe, multe alte activități, printre care și un studio media pentru copiii din Ardud, unde vor avea ocazia să-și prelucreze materialele media pentru rețelele de social media într-un mediu adecvat, la îndrumarea profesorilor. Deci, iată că ne adaptăm activitatea la direcțiile moderne pe care le adaptează copiii și tinerii din ziua de astăzi. Deci, proiectul nostru îi vizează în principal pe ei.
1: Doamna director Simina Pop, mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbim puțin despre bugetul alocat pentru cultură în acest an, pentru că, într-adevăr, bugetul a venit mai târziu decât ne-am fi așteptat.
2: Așa este, ca și peste tot și la noi lucrurile s-au mișcat în ritm cu țara, dar din fericire ne bucurăm că astăzi s-a aprobat bugetul. Mulțumim Consiliului Local Ardut, domnului primar Ovidiu Duma, și este un început de activitate, pentru că până acum am stat și am așteptat să vedem ce aduce ziua de mâine, dar ne bucurăm că putem să ne reluăm activitatea, sigur, în măsura în care se poate, dar ne vom strădui și anul acesta să marcăm pe cât posibil evenimentele importante, evenimentele cu care publicul nostru este deja obișnuit și pe care le așteaptă.
1: Vreau să vă întreb, doamna director Simina Pop, cât de important este să venim cu aceste evenimente culturale în întâmpinarea oamenilor, pentru că, într-adevăr, sunt aceste evenimente, evenimentele care ne aduc la oaltă și ne fac să trăim momente de bucurie împreună.
2: Așa este. De cele mai multe ori se pune accent pe educație. Educația este extrem de importantă și este temelia oricărui individ. Cultura vine să rafineze educația pe care fiecare dintre noi o primește și vine să aducă un plus valoare unei comunități. O comunitate care își respectă valorile culturale, o comunitate care respectă cultura, este o comunitate trainică, pentru că transmiți prin evenimentele de genul acesta, transmiți publicului o stare de bine. Este practic o hrană pentru suflet, este o hrană pentru gând, te dezvolți ca și individ și te dezvolți ca și comunitate. Deci importanța este clară, exact cum spunea Churchill, dacă renunțăm la cultură, pentru ce mai luptăm?
1: Așa este, doamna director Simina Pop, și mergând mai departe cu discuția noastră, vreau să vă întreb ce evenimente aveți programate pentru perioada următoare.
2: Sigur, ne bucurăm acum că avem buget și că putem să ne ocupăm de calendarul cultural pe care ni l-am propus. Sigur, în perioada următoare O să ne focusăm pe evenimente în Casa de Cultură, o să avem un spectacol de balet, o să avem evenimente pentru Ziua Copilului, pe care le vom organiza în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ardud și cu grădinița cu program prelungit Ardud, structura liceului, și multe alte evenimente pentru care invităm ascultătorii noștri să acceseze pagina Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea și să urmărească ce ne-am propus acolo. De asemenea, trebuie să menționez că recent, săptămâna trecută chiar, am semnat un protocol de colaborare între Casa de Cultură Dr. Augustin Mircea România și Raionul Sângerei din Republica Moldova. Este, iată, un pas prin care tinerii noștri vor avea ocazia să cunoască cultura din Republica Moldova, iar cei din Republica Moldova să ajungă la noi în Ardud.
1: Doamna director Simina Pop, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj tuturor cetățenilor din Ardud care ne ascultă în aceste momente, dar și ascultătorilor noștri.
2: Vreau în primul rând să le mulțumesc pentru că primim multe întrebări cu privire la programul anului acesta. Să le mulțumesc pentru interes și pentru susținere. Să rămână alături de noi pentru că noi cu siguranță ne vom ține de cuvânt și ne vom face datoria, așa cum am demonstrat-o de-a lungul anilor. Îi rugăm să urmărească pagina noastră de social media, acolo unde apar toate activitățile noastre, și îi rugăm să susțină în continuare cultura, pentru că fără cultură nu mai știm cine suntem.
1: Așa este, vă mulțumim tare mult, doamna director Simina Pop, mult succes vă dorim în continuare și la cât mai multe evenimente frumoase și pe viitor.
2: Mulțumesc tare mult, mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: de al meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
3: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumator și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrala țării, unde există un deficit de energie.
4: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la Liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrărilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
3: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică-ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
4: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca, în general, între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înorări temporare. Iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătoria noastră ne duce în cele ce urmează în comuna Luna, județul Cluj, alături de domnul primar Aurel Giurgiu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Rămână, bine ați revenit în comuna noastră, pe calea undelor. Salutări dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie pentru noi să poposim în comuna Luna. Domnule primar Aurel Giurgiu, cu ce noutăți veniți din partea comunității dumneavoastră? Ce proiecte se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Luna, județul Cluj?
2: Sigur, avem terminarea, finalizarea, suntem într-un stadiu de 99% la 3 proiecte pe PNRR, care în maxim o săptămână se vor termina, și aici mă refer la dispensarul uman din comuna, din satul Luna, căminul cultural din satul Luna și căminul cultural din satul Grigorești. Suntem pe sfârșite, deci doar ceva la finisări mai sunt, pe urmă vom face recepția finală. Tot miercuri avem programat recepția la proiectul pe 72 drumuri comunale, o investiție de, deci ce ne-a rămas din primele faze, deci de 25 de miliarde de lei, vom face recepția și ne vom putea achita sumele către executanți. Sigur, o bucurie pentru noi este că în sfârșit am ajuns să aprobăm bugetul comunei Luna. În vineri am avut ședința de aprobare a bugetului local și putem spune că suntem în, avem un buget destul de bun pe vremurile astea, un buget în care ne bazăm atât pe fondurile proprii, cât și pe proiectele europene care le avem în desfășurare și care urmează să le mai implementăm. Așa, deci avem un buget de în total de 21.583,40 de mii lei, din care cheltuieli materiale avem 9.259 de mii lei și cheltuieli de dezvoltare la 112.324,40 lei, mii lei. Sigur, fiecare reprezintă primul capitol de funcționări materiale de 43%, iar cheltuielile pentru dezvoltare sunt de 57%. Sperăm să mai accesăm fonduri, sperăm să mai primim și din alte surse guvernamentale și implicit Consiliul Județean sume pentru a ne pune la punct și pentru a ne termina ce ne-a propus pentru anul acesta.
1: Domnule primar Aurel Giurgiu, acum că aveți și bugetul, ce rute vă gândiți să urmați pentru comuna Luna, județul Cluj?
2: Deci, sigur, în primul rând ne gândim la educație, deci unde am alocat sume frumoase pentru bunul mers și desfășurarea activității școlii, pentru că educația pentru noi este un factor foarte important. O bucurie, pentru că chiar acum doamna contabilă îmi spunea că s-a emis ordonanța de guvern prin care avem și masa caldă în valoare de 9 miliarde și 300 de milioane de lei. Deci sunt lucruri care ne preocupă într-un mod deosebit. Școlile noastre sunt toate au autorizație sanitară de funcționare, îndeplinesc condiții foarte bune de studiu pentru în toate categoriile de copii, și aici mă refer de la grădinițe până la clasa 8-a, la cei care vor absolvi și vor lua zborul din școala noastră și vor ajunge în multe unități de învățământ din țară. Pe urmă, sigur, dezvoltarea comunei, deci ce mai avem de desfăcut, pe NRR, proiectele pe NRR să le finalizăm în întregime pe toate. Pe urmă, mai avem puțin, aproximativ 1,5 km de asfaltat străzi în comuna Luna, și aici mă refer în toate 3 satele, rămânându-mi doar câteva bucăți pe care n-am putut intra cu utilajele mari, și aici mă refer la finisoarele mari de asfaltare, deci vom contacta alte firme cu utilaje mai mici care să intre, pentru că nu sunt la fel toate străzile și din comuna Luna. Una este de 4 metri, una de 3 și vom face ca toată lumea să aibă condițiile superbe, să fie toată comuna asfaltată. Gândurile noastre pentru să ajutăm în continuare cultele din, pentru că suntem cu biserica din Luncani, biserica ortodoxă, mă refer, o biserică foarte mare cu o suprafață de pictură de aproximativ 1500 de metri pătrați, care vă dați seama costă miliarde de lei, și știind că cetățenii, mai ales acum după atâtea probleme și din punct de vedere al bugetului național, pensiile s-au cam micșorat și sper să pot ajuta din bugetul local al primăriei să putem ajuta să susținem continuarea picturii pe care am început-o acum un an de zile, să ajutăm pe oamenii din satul Luncani să aibă o biserică așa cum trebuie și cum prevăd regulile Bisericii Ortodoxe Românești. Pe urmă, sigur că ne preocupă activitățile culturale, ne preocupă activitățile sportive pentru educarea copiilor atât fizic cât și psihic. Avem bază sportivă în fiecare sat, din comuna Luna, terenuri de fotbal pentru echipele noastre care desfășoară activitatea în Liga 5-a. Avem terenuri sintetice cu nocturnă în fiecare din cele trei sate, condit cu vestiare, cu apă caldă, apă rece, deci în care ne preocupă să-i ajutăm să se dezvolte armonios și sănătos.
1: Domnule primar Aurel Giurgiu, ne bucurăm că aveți planuri atât de frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și, mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb o chestie. La un moment dat s-a pus problema unei fuziuni cu Câmpia Turzii. Primarul din Câmpia Turzii anunțase în premieră o inițiativă aflată în faza incipientă de analiză în ceea ce privește o fuziune cu Comuna Luna. În ce stadiu a rămas acest lucru?
2: Sigur, a rămas la stadiu de discuție, a rămas la stadiu de a analiza dacă este oportună sau dacă este benefică pentru Comuna Luna această fuziune. Deci vom studia și vom cântări foarte bine fiecare aspect al acestui proiect, să spunem așa, în ghilimele. Sper să găsim metodele, să găsim, cum să vă spun, să găsim cauze adevărate, cauze reale care să ne îmbie să facem așa ceva, nu numai de dragul de a fuziona. Deci, ca cetățenii comunei Luna să, într-adevăr, prin această fuziune, să beneficieze de ceva în plus față de ce există la ora actuală. Și aici mă refer doar la, mă rog, accesul copilor, transportul în comun, mă refer la asistența medicală, mă rog, fiind policlinică și spital în Câmpia Turzii. Deci sunt anumite condiții, repere, la care ne gândim și ca cetățenii comunei Luna să se bucure mai mult și mai îndeaproape de aceste facilități care să ne aducă un trai mai bun și un trai mai decent.
1: Domnule primar Aurel Giurgiu, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj comunității din Luna, dar bineînțeles și ascultătorilor noștri, care în număr foarte mare sunt chiar acum alături de noi.
2: Sigur, primul lucru care vreau să-l transmit tuturor este multă sănătate. Sigur, așa după cum v-am spus în acest interviu, avem gânduri foarte bune și foarte mărețe ca să terminăm infrastructura Comunei Luna, să terminăm ce avem problemele cele mai grele, cele mai grave ale comunității noastre. Vrem ca toată lumea să aibă condiții perfecte de trai, vrem să fim alături de cetățeni în fiecare zi prin activitatea pe care ne-o desfășurăm, atât primarul, viceprimarul, cât și aparatul propriu al ăsta. Bineînțeles, și Consiliul Local este aproape alături de noi, ne susțin în proiectele noastre și ne susțin asta. Și încă o veste bună să vă dau, pe care multă lume încă nu știe. Cred că în maxim 10-15 zile ne vom muta într-un sediu nou al primăriei, în satul Luna, un sediu modern, cu tot ce prevede la ora actuală, deci care rivalizează cu orice primărie din orașele și municipiile patriei noastre. Condiții bune tot pentru cetățeni, pentru că aveam sediul primăriei Luna, era în aproximativ 3 locuri. Și așa că era foarte Era foarte greu pentru cetățean să vină să ducă la birou agricol care era la 200 de metri, să vină să treacă strada, să vină la primărie să semneze primarul, să o înregistreze, sau doamnele de la asistență socială cu cazurile noastre de zi cu zi. Era mult, dar ne vom muta, tot aparatul primăriei va fi într-o singură locație, o locație, cum v-am spus, dotată cu tot ce trebuie pentru a deservi populația în cele mai bune condiții. Îi salut pe toți, îi respect pe toți, în primul rând, consătenii mei din Comuna Luna, iar radioascultătorilor dumneavoastră, sănătate, mult succes, în special colegilor primari care sunt convins că aud, să fie curajoși, să sperăm să trecem cu bine peste această criză politică care, din păcate, ne-a afectat și ne afectează pe toți, dar sperăm ca bunul Dumnezeu să le dea minte și judecată pentru a scoate țara din acest impas.
1: Vă mulțumim.
2: Și vă doresc multă sănătate.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Aurel Giurgiu. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc tare mult și vă aștept cu drag la Luna.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Rămână.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Aurel Giurgiu, primarul Comunei Luna, județul Cluj. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis.
0: Roserhouse.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Locuitorii Bârsăului, români destoinici, nu și-au uitat în nicio clipă obârșia și, în pofida vicisitudinilor istoriei, au răzbit mereu. Situată sub poalele munților Codrului, la marginea sud-estică a județului Satu Mare, în interiorul unui semicerc de culmi deschis către răsărit, comuna Bârsău este alcătuită din două sate, Bârsău de Jos și Bârsău de Sus. Istoria localității Bârsău de Sus din țara Codrului se întinde pe câteva secole. Bârsău de Sus este atestată documentar încă din 1470, cu un mare număr de credincioși, cu o biserică din lemn care a fost arsă de tătari, dar refăcută de localnici. Conform mărturiilor, vatra locuită întâi de bârsăoanii de sus s-a aflat mai departe de actuala vatra satului, undeva după creasta culmii dinspre miază zi, acolo unde pământului i se spunea dealul Făgețel, de la Hotare. În acel loc a ființat primul sat care se numea Făgețel. Era alcătuit din oșeni tăietori de lemne, mână de lucru pricepută la exploatările forestiere sau din urmașii acestora. Din punct de vedere social, obștea lui aparținea până în secolul XV categoriei țăranilor liberi din zona Maramureșului, cu o autonomie puternică, rezistând încercărilor de expansiune a nobilimii maghiare, avide de păduri bogate și pământuri fertile. Cauza destrămării Făgețelului ar consta în mare invazie tătaro-mongolă. Înainte de 1700, biserica română era ortodoxă, fiind supusă episcopiilor din alt ținut. O mențiune interesantă este din timpul lui Mihai Viteazul, când este pomenit arhiepiscopul Ioan având reședința la Alba Iulia. Comuna Bârsău este astăzi o comună frumoasă, primitoare și în proces continuu de dezvoltare. Activitățile economice specifice zonei sunt meșteșugăritul, fierăritul, agricultura, creșterea animalelor, comerțul cu lemn, iar mulți oameni merg să lucreze la fabrica de sticlă din Poiana Codrului, în comuna învecinată. Primăria și Consiliul Local lucrează eficient pentru a face din Bârsău o comună la standarde europene. Investițiile în infrastructură, educație, sală de sport, reabilitări termice, energie verde sau ecologie sunt la ordinea zilei. Turismul este încurajat aici, călătorul putând vedea locuri minunate. Biserica Ortodoxă, nașterea prea curatei Fecioare Maria. În anul construcției, 1828, era cea mai mare biserică din zonă. A fost ridicată în cel mai înalt punct al comunei, conform obiceiului ce consfințea că biserica să domine întreaga așezare. În 1893, turnul a ars în totalitate, datorită descărcărilor electrice. Lăcașul de cult actual, din piatră și cărămidă, s-a ridicat în 1828 prin contribuția localnicilor, ajungând astăzi neîncăpătoare în zilele de sărbători. În timpul primului război mondial, biserica a suferit multe avarii, zidurile ei fiind ciuruite de gloanțe. A fost reparată în anul 1918, dar nu a fost restaurată în întregime decât în 1931, când și acoperișul a fost refăcut din tablă. În Bârsău de Jos, spune o rugăciune la frumoasa biserică Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Bârsău Șomcuta este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în nord-vestul României, pe teritoriile județelor Maramureș și Satu Mare. Situl reprezintă o zonă cu ape curgătoare, dealuri, fânețe, peșteri, păduri și zăvoaie ce adăpostește faună și floră diversă.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Noble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul C3,

0: Adresa numărul 65 în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: E la Influent cu materialele.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Valcău de Jos, județul Sălaj, alături de domnul primar Ioan Roșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ne-am regăsit. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Valcău de Jos și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Ioan Roșan, prin a vă întreba dacă ați votat bugetul local și cum arată acesta pentru anul 2026 în ceea ce privește comunitatea din Valcău de Jos.
2: Da, s-a votat bugetul local. Acum, sigur, având în vedere și perioada oarecum de austeritate, ne-am axat pe continuarea proiectelor, adică pentru asigurarea cofinanțărilor, pentru asigurarea a 2% din TVA, pentru că știți că diferența aia dintre 19% și 21% intră în sarcina beneficiarilor, adică a luateurilor. Am pus bani pentru preparațiile drumurilor, întreținerea școlilor și alte proiecte pe care le avem la nivelul Comunei Valcău de Jos.
1: Vreau să vă întreb spre ce investiții veți destina bugetul local, domnule primar Ioan Roșan? Ce vă doriți să implementați la nivelul Comunei Valcău de Jos în ceea ce privește anul 2026 din acest buget? Este unul favorabil pentru investiții?
2: Da, este unul favorabil, dar recunosc că am avut anumite reticiențe pentru că vedeți și dumneavoastră contextul politic, a spune eu, nu neapărat european, ci mondial, cu un război la graniță și mai multe războaie în Orientul Mijlociu, vedem programul SAFE și înțelegem și noi că se dirigează spre, să nu spun achiziție de armament, ci protecția oamenilor la nivel european, dar am avut surpriza plăcută să primim cu puține procente, dar peste bugetul de anul trecut. Și atunci mi-am canalizat atenția asupra proiectelor în derulare. Cel mai mare proiect care îl avem acum în execuție este asfaltarea de drumuri prin programul Angel Salini. Am asigurat întreaga sumă care, cu virgulă, care contribuim Comuna Valcău. Avem centru comunitar integrat prin PNRR și pistă de bicicletă care trebuie să le finalizăm. Acolo avem o parte din TVA și contribuția proprie și am alte proiecte la care ne gândim să le dezvoltăm prin ADR Nord-Vest.
1: Domnule primar Ioan Roșan, după cum bine ați punctat și dumneavoastră, suntem într-o perioadă de instabilitate. Vreau să vă întreb cum se resimte acest lucru la nivelul comunității din Valcău de Jos și cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea comunităților rurale în aceste momente, mai ales că sunteți și președintele filialei județene Acor Sălaj.
2: Da, așa este. Noi primarii, în general, acum încercăm să asigurăm finanțarea proiectelor, mai mult finalizarea proiectelor prin PNRR, așa cum știți și dumneavoastră, luna august România trebuie să finalizeze toate proiectele și toate angajamentele prin PNRR. Avem programele Angel Salini, avem programele prin Fondul de Mediu, prin AFM și eu zic că o să reușim să finalizăm aceste proiecte, mai mult că la nivelul guvernului s-a luat o decizie bună, spun eu, prin care cei care nu au posibilitate să aibă de la nivel local, din bugetul local, poate să contracteze credite prin Ministerul Finanțelor, prin Trezorărie, pentru a cofinanța proiectele prin PNRR. Eu zic că o să le ducem la îndeplinire și dacă o să apară noi surse de finanțare și noi credem că o să apară, pentru că este normal, încă nu s-au încheiat toate liniile de finanțare din postaderare cu Uniunea Europeană, noi o să le ducem la îndeplinire, pentru că dacă o să vă uitați pe o statistică, chiar și la PNRR, fondurile accesate de primari au fost accesate în proporție de 98-99%. Nu UAT-urile, și mă refer aici, cum ați spus dumneavoastră, că sunt președintele filialei Sălaj, adică primarii din zona rurală, s-au achitat cu 500 de sarcini și nu am pierdut bani din PNRR.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Roșan, cum vedeți această situație la nivel guvernamental? Pentru că, într-adevăr, moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD a trecut, guvernul Bolojan a picat și în aceste momente vorbim de discuții politice care se tot duc pentru formarea unui nou executiv. Vreau să vă întreb părerea dumneavoastră spre ce credeți că vor duce aceste discuții?
2: Eu acum aș putea spune că sunt subiectiv. Sunt primar, fac parte din formațiunea politică PNL. Este clar că susțin reformele premierului Bolojan, dar nu neapărat ca și primar, ci ca și cetățean. La un moment dat, cam toți primarii ne-am gândit, nu s-or finanța proiecte, nu ni se vor deconta lucrările, pentru că, într-adevăr, anul trecut și în momentul când a preluat premierul Bolojan, portofoliul ne-a înștiințat că vor fi restricții, dar, de fapt, ne-a responsabilizat oarecum privind cheltuiala banului public. Dar am avut plăcuta surpriză că în decursul anului 2025 să ni se deconteze toate proiectele prin Angel Salini sau alte finanțări, PNRR și alte finanțări. Ei, în momentul în care noi am putut să continuăm dezvoltarea în infrastructură, sigur că ar fi nedrept ca să nu apreciem eforturile făcute de către guvern și de către premierul Bolojan. Acum, sigur că neînțelegerile din coaliție sunt neînțelegeri politice care ne depășesc pe noi primarii, dar din păcate ne impactează. Nu sunt de acord și niciun primar nu apreciază ce se întâmplă astăzi. S-a creat o instabilitate politică care nu depinde de noi, dar ne afectează foarte mult și afectează populația. Părerea mea personală și a multor colegi este că președintele Grindeanu și PSD-ul trebuia să mai aștepte câteva luni, pentru că știți foarte bine, există rotativa, iar din ianuarie puteau avea posibilitatea prin premierul, care probabil era tot domnul Grindeanu, să schimbe planul politic și să facă mai bine pentru România. Părerea mea că a creat foarte mult haos, instabilitate, vedeți și dumneavoastră că nici din punct de vedere economic nu suntem văzuți foarte bine nici dinspre zona privată. Cred că nici investitorii nu ne văd cu ochi buni, am văzut evoluția cursului euro-leu. Sper că în cel mai scurt timp președintele, prin prerogativele pe care le are, să găsească o soluție și să rezolve această criză guvernamentală care trece România astăzi.
1: Domnule primar Ioan Roșan, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj atât comunității din Valcău de Jos, cât și ascultătorilor noștri care sunt alături de noi.
2: Aș transmite un mesaj de speranță până la urmă și încredere, pentru că atât cetățenii din România și implicit din Valcău de Jos și cei din administrația publică, primarul și aparatul primarului, ne facem treaba, muncim, ne achităm de sarcini și toți sperăm într-o Românie mai bună, într-o încetare a conflictelor internaționale și până la urmă o mai bună condiție de trai în România.
1: Domnule primar Ioan Roșan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc și vă felicit pentru emisiunea și emisiunile pe care le face și interesul pentru zona rurală din România.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar. Ne-am asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni pe care îl ducem cu mândrie mai departe. Vă mulțumim tare mult! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roșan, primarul comunei Valcău de Jos, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă, dulce casă.
5: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
1: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumatori și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrală a țării, unde există un deficit de energie.
2: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrărilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică-ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
2: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca în general între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înnorări temporare. Iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: cablu garanta.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.dominusvision.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 de

decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatradornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Beclean, județul Bistrița Năsăud, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Mă bucur și eu că vă aud și sigur pentru toți cei care ne aud.
1: Este o mare bucurie să poposim în orașul Beclean și vreau să încep discuția noastră, domnule primar Nicolae Moldovan, prin a vă întreba ce proiecte se derulează în această perioadă, pentru că știu că orașul Beclean este într-o continuă dezvoltare.
2: Da, avem peste 40 de proiecte care le derulăm, care le și aprobăm, care sunt bugetate. Cred că avem cele mai multe proiecte care s-au suprapus în anul 2026.
1: Puteți să ne spuneți și despre ce este vorba în ceea ce privește aceste 40 de proiecte, domnule primar? Pentru că, într-adevăr, este un număr mare de proiecte care se vor derula sau se derulează la nivelul orașului Beclean.
2: Sigur, de la infrastructură, în primul rând am reușit să înlocuim majoritatea rețelelor de apă, de canalizare, sigur, care presupun lucrări destul de aduc un disconfort, dar erau foarte utile. Apoi, infrastructura, drumuri, pasarelele, pasajele, podurile peste Someș și sigur că și izolare de blocuri. Avem aproape 20 de blocuri care le izolăm în continuare, în două loturi. Grădina urbană, piața agroalimentară, am înțeles că și gara, deja a început lucrările, gara nouă CFR. Toate aceste proiecte, drumuri agricole, asfaltări prin Anghel Salini, canalizări prin Anghel Salini, drumul național, reconfigurarea, toate acestea le-am subliniat și le vom mai sublinia, parcul de specializare inteligentă, toate acestea le vom sublinia la momentul potrivit, în așa fel încât să fie în timp util, nu mai vorbesc de regenerarea urbană, care tot orașul Beclean se modernizează și cu mobilier smart și cu granit și cu toate aceste elemente ultramoderne.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Nicolae Moldovan, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb când va fi aprobat bugetul local și cum a fost astăzi, sau va fi conturat acesta în anul 2026?
2: Astăzi avem, cred că, cea mai mare sumă care o aprobăm, fiindcă aceste proiecte înseamnă și o finanțare destul de consistentă și avem bugetul cu cea mai mare alocare din toți acești ani, fiindcă aceștia sunt bani europeni și i-am accesat pentru acești 2 ani, să zicem, 2021-2027. Deci cele mai multe proiecte se derulează în anul 2026 și 2027. Astăzi vom aproba împreună cu consilierii.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune care vin din partea orașului Beclean, domnule primar Nicolae Moldovan, și vreau să vă întreb și despre turism, pentru că pe raza orașului Beclean se regăsește și parcul balnear Băile Figa. Vreau să vă întreb ce pregătiți pentru acest sezon estival?
2: Chiar acum am vorbit cu administratorul și suntem acolo întoi cu pregătirile, cu reabilitări. Știți că întotdeauna reabilităm încât, începând cu luna iunie, așteptăm turiștii cu toate noi, adică toate aduse la standard. Fiecare piscină, fiecare trotuar, fiecare umbrelă se ia, se reabilitează, se aduce la standard în așa fel încât să fie la nivelul de așteptare a tuturor turiștilor. Chiar și cu facilități noi așteptăm acest sezon.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Nicolae Moldovan, și părerea dumneavoastră în ceea ce privește situația guvernamentală, pentru că guvernul Bolojan a picat, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut. În aceste momente suntem în această fază de discuții politice care vor duce spre formarea unui nou executiv. Dumneavoastră sunteți primarul unui oraș din județul Bistrița Năsăud. Cum se resimte acest lucru la nivelul orașului Beclean și cum priviți situația în care suntem acum ca și țară?
2: Da, aceste sincope sau aceste instabilități nu sunt de dorit și nu sunt bune. Ele vor afecta, să spunem așa, echilibru economic, echilibru și derularea în cele mai bune condiții a proiectelor, a administrațiilor. Dar noi ca și oameni de administrație trebuie să găsim soluții și să depășim aceste momente. Sper că se va depăși această instabilitate și se va intra într-un ritm. Totuși, altfel, pe termen scurt, va afecta în mod direct.
1: Domnule primar Nicolae Moldovan, vreau să vă întreb și ce dorințe v-ați setat pentru orașul Beclean în ceea ce privește anul 2026. Ce dorințe mai aveți pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Să putem să progresăm cu proiectele și cetățenii să se bucure de fiecare proiect care le implementăm și să vadă efectiv că toate acestea sunt pentru a îmbunătăți confortul fiecăruia dintre noi și să ne aducă acea satisfacție care ne-o dorim în urma implementării acestor proiecte.
1: De final vreau să vă rog, domnule primar Nicolae Moldovan, să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, dar și pe clenarilor care sunt convinse că ne ascultă în aceste momente.
2: Le doresc tuturor să fie optimiști, să aibă încredere, fiindcă întotdeauna se pot găsi soluții, chiar și în cele mai grele momente, se pot găsi soluții benefice în așa fel încât să aducem un plus pentru mai binele celor care îi reprezentăm. Numai împreună putem să depășim aceste momente critice sau momente mai puțin de dorit.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc mult!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Bună dimineața, Geo!
8: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
7: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
9: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
10: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Din zecile de comune ale Clujului, Poieni se deosebește nu doar prin mulțimea ofertelor de cazare și a obiectivelor turistice din zonă sau a stratului puternic de ozon, dar și prin capacitatea spiritului locului de a înmiresma cu divina rătăcire a grijilor. Poieni este o comună în județul Cluj, formată din satele Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca, Poieni, Reședința, Tranișu și Valea Drăganului. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Comuna Poieni este așezată în partea de nord-vest a județului Cluj, la 65 de kilometri de reședința județului, în sectorul de fileu al Crișului Repede, în partea de nord a munților Apuseni, la poalele masivului Vlădeasa, într-o zonă de neasemuită frumusețe. Izvoarele arheologice care s-au descoperit pe aceste pământuri atestă urme de civilizație din perioada preistorică cu o vechime de peste 4.000 de ani, topoare de piatră la Bologa, ceramică neolitică la Valea Drăganului și fragmente de ceramică dacică din secolele 3-1 înainte de Hristos. În perioada romană, aceste teritorii cunosc o dezvoltare accentuată, fapt ce rezultă și din descoperirile de la Valea Drăganului, Bologa sau Hodișu, cel mai cunoscut fiind castrul roman de la Bologa numit și Resculum. Într-un document din 1319 se atestă domeniul Bologa important și întins în contextul unor bătălii ale regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, împotriva lui Matei de Trencin. Cel mai important act este din 1399, în care se afirmă că domnul țării românești, Mircea cel Bătrân, avea în posesie un domeniu întins al cetății Bologa. În 1437 țăranii participă la răscoala de la Bobâlna, iar la începutul secolului XIX, foametea și seceta au dominat aici, făcând multe victime. În 1848, în această zonă s-au purtat lupte grele pentru apărarea pământului românesc în frunte cu Avram Iancu, ajutat de forțele austriece. În 1918, din comună participă delegați la Marea Unire, iar după 1940, locuitorii au suferit nenumărate atrocități din partea ocupației hortiste. Poieni este astăzi o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde oameni dârji, harnici și de omenie, dar și cu mult simț al umorului, te îndeamnă să le treci pragul. Activitățile principale ale locuitorilor sunt exploatarea și prelucrarea pietrei în celebrele cariere de aici, exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea animalelor, comerț și turism. Primăria și Consiliul Local, prin politica dinamică și consecventă de atragere de fonduri, au adus standarde europene locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism, având în vedere frumusețea aparte a locurilor. Comuna Poieni poate fi considerată o destinație turistică. Pe lângă priveliștile ce îți taie răsuflarea, se pot face drumeții spre râul Valea Seacă și peștera Vârfurașul. Barajul Drăgan sau Floroiu este un baraj artificial spectaculos, terminat în anul 1987, care permite retenția apelor râurilor Drăgan și Sebeșel, fiind amplasat imediat în aval de confluența celor două râuri. Apa lacului este folosită pentru producerea de energie electrică, pentru atenuarea viiturilor și pentru irigații și este zonă protejată. Lunca Vișagului, Valea Drăganului, este o zonă cinegetică protejată. Biserica de lemn din Tranișu a fost construită în 1850, are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Prin vechimea ei și valoarea istorică, biserica va fi inclusă pe lista monumentelor istorice. Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, este arie protejată și este un sit de importanță comunitară. Zona munții Apuseni, Vlădeasa, este o zonă protejată. arie de protecție specială avifaunistică de o frumusețe răpitoare, unde poți face numeroase drumeții pe trasee bine marcate. Vestigiile romane de la Poieni, situate în punctul Grădiște, sunt înscrise pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Ele au un inventar de exponate și o rezervație cu galerii aurifere în munte. Resculum din Bologa a fost un castru antic roman și cea mai veche așezare din zonă. A fost ridicat în jurul anului 106 după Hristos, drept garnizoană a cohortelor 1 Elia Gestorum Militaria și a 2 Hispanorum, a căror misiune era probabil apărarea graniței Imperiului Roman. În acest sat se poate vizita cetatea feudală din piatră Bologa, construită în 1322, ce are un turn circular înalt de 25 de metri. Tot aici se poate vizita moara de apă veche de peste 100 de ani, care este încă funcțională și este bine întreținută. Moara este vizitată anual de mulți turiști. Moara este însoțită de o vâltoare, un loc încântător unde sătenii își spălau tradițional țesăturile. În memoria bunicilor, familia Potra a deschis în 2021 un muzeu unde poți vedea covoare, ștergare, costume populare și alte bijuterii neatinse de patina timpului. Valea Drăganului reprezintă, prin multitudinea de opțiuni de cazare, un excelent prilej de a savura natura atât de spectaculoasă a zonei. Alte atracții sunt existența a 3 turnuri romane în satul Poieni, în locurile numite Carpen, Cetățuia și Măgura Sebeșului, cât și a unui val roman, Clausura, în locul numit Dâmbul Vărădeștilor. Existența unui nucleu puternic de practicare a agroturismului, organizarea anuală a Festivalului Cetății Bologa, așezarea geografică propice dezvoltării serviciilor, în special a celor turistice prin unități de cazare, sunt tot atâtea argumente să vizitezi splendidele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți sporul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-ex

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră ne duce în comuna și eu, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Ioan Cifor. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar Ioan Cifor, este o mare bucurie să poposim în comunitatea dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune la zi cu ce se petrece la nivelul comunității dumneavoastră, așadar ce proiecte se derulează în această perioadă în comuna și eu, județul Bistrița-Năsăud.
2: Păi avem continuare la proiectul de canalizare pe celelalte trei sate, Ardan, Podnuș, Soimuș, care vrem să-l începem de cursul lunii acesteia, pentru că anul trecut am terminat toată documentația, a fost decontată proiectarea, iar în august, când să începem efectiv lucrările, a venit ordonanța Trenuleț și constructorii n-au mai avut curajul să vină să se apuce de lucru, să nu se încaseze banii, pentru că era o situație cam incertă în perioada respectivă. Acum sper că pe sfârșitul lunii acestea să dăm drumul efectiv la lucrări care vor începe prin dată din satul Ardan. O lucrare de valoare de 5 milioane de euro, care este destul de greoaie și știu că, adică sper să o ducem la bun sfârșit.
1: Domnule primar Ioan Cifor, vreau să vorbim puțin și despre bugetul local, dacă l-ați aprobat și cum arată acesta pentru anul 2026, mai ales că a venit foarte târziu în acest an.
2: Da, din păcate, bugetul a venit destul de târziu. Acum, doar săptămâna aceasta ne-a fost, adică vineri ne-a fost avizat. De săptămâna asta începem și noi plățile care le avem de făcut față de furnizorii noștri, ceva restanțe. Raportat la nivelul anului trecut, bugetul este aproximativ la fel. Nu sunt diferențe mari. Acum vedem după volumul și sumele care le vom încasa după majorările care au fost aplicate și la noi ca în toată țara. Sperăm să avem bugetul, să putem duce proiectele la bun sfârșit. Avem și o capelă, vrem să începem în ultimul sat, în Soimuș, în care n-am făcut. În restul satelor avem capele mortoare, să facem și în Soimuș o capelă mortoară. Avem bani de întreținere la drumurile agricole, lucrări de întreținere pentru parcuri și spații verzi. Avem un proiect prin gal prin care vrem să reparăm, mai bine zis, sau să aranjăm un pic sediul nou de primărie, sediul vechi de primărie, pentru că cel nou iară este prin CNI, a fost decontat anul trecut, dar n-au început încă efectiv lucrările la sediul nou de primărie din comuna și eu. Deci, în linii mari, cam astea ar fi proiectele mai mărișoare pentru comuna și eu.
1: Domnule primar Ioan Cifor, vreau să vă întreb, mergând mai departe cu discuția, în ceea ce privește turismul, pentru că există acest potențial turistic în comuna și eu, dacă din bugetul local vreți să alocați o parte și înspre această zonă.
2: Păi acum nu prea avem în ce să... Noi avem Via Transilvania, am susținut traseul, avem castelul care este a Consiliului Județean, alte puncte turistice nu prea avem noi în zonă, din păcate, și nu prea avem ce susține în afară de partea cu spectacolul, adică ziua comunei, când și atunci vine destul de multă lume. Altceva nu prea avem, pe bază de turism nu prea sunt oportunități, din păcate.
1: Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit, de exemplu, și la un punct gastronomic local care poate să aducă oameni pe raza comunității din Șieu.
2: Am încurajat oamenii să-și facă puncte gastronomice. Este unul făcut la Ardan și au mai dorit prin Galul, prin grupurile de acțiune locală, să mai deschidă alți locuitori alte puncte gastronomice, dar deocamdată nu le-au deschis. Mai așteptăm să vedem. Lumea este un pic reticentă, din prin faptul că situația economică din ziua de astăzi nu este una foarte bună.
1: Domnule primar Ioan Cifor, a trecut o săptămână de când moțiunea de cenzură inițiată de AUR și PSD a trecut. Vreau să vă întreb cum se resimte acest lucru la nivelul comunității din Șieu, pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, există această instabilitate la nivel de țară.
2: Deocamdată nu se simte deloc, adică noi trebuie să ne ducem activitățile la bun sfârșit. Populația se ocupă aici în mare parte cu creșterea animalelor. Un singur impediment în acest fapt ar fi că subvențiile pentru crescătorii de animale au întârziat foarte mult anul acesta. Cred că mai mult ca niciodată au întârziat plățile pentru anumite sectoare din agricultură și acest lucru se resimte în viața fermierilor, pentru că a fost momentul când trebuiau să-și facă lucrările de însămânțare și pregătirea terenului pentru însămânțări, iar banii nu au fost intrați în conturi. Și atunci un pic de problemă a fost pe sectorul acesta. În rest, nu se prea simte. Noi aici suntem un pic cam departe de București și nu avem gândurile moțiunii.
1: Pentru că ați pomenit fermierii, domnule primar Ioan Cifor, credeți că aceștia nu primesc suficient sprijin? Pentru că de-a lungul timpului au fost voci care au susținut acest lucru, că fermierii nu sunt suficient de sprijiniți de autorități.
2: Da, am avut și o discuție la nivelul prefecturii de vreo lună de zile cu organe competente. Este o problemă destul de mare, dacă nu foarte mare. Prețul laptelui în ziua de astăzi este o bătaie de joc la adresa fermierilor și asta mă refer la crescătorii de vaci de lapte care au prețul de pornire de la poarta fermei la 1,30 leu, 1,40 leu. Adică cu un litru de motorină care este 11 lei azi mâine, ai aproape 8 litri de lapte care trebuie să-i dai pentru un litru de motorină. Eu zic că statul ar trebui să intervină cumva pe acest sector cu ceva subvenționare și la litru de lapte. A fost acum vreo 12-15 ani, a fost un program de genul și s-a simțit în dezvoltarea fermelor. Așa, în cazul în care nu se face nici și nu se ia nicio măsură, eu nu cred că până în toamnă 50-60% din fermele mici vor dispărea, din păcate, și vom importa iară lapte din Polonia, Ungaria, lapte praf, lapte de oricare, dar nu lapte de calitate românesc, din păcate. Deci asta zic că este una dintre gravele probleme și la care trebuie să se aplece statul, pentru că altfel omorâm micii fermieri. Și micii fermieri mă refer până la cei de 20, 30, 50 de capete de bovine.
1: Așa este, domnule primar Ioan Cifor, și ne dorim din suflet ca autoritățile să ofere acest sprijin fermierilor, pentru că avem nevoie ca fermierii să fie în continuare alături de noi. Vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj atât comunității din Șieu, cât și ascultătorilor noștri, pentru că ne ascultă în număr mare chiar acum.
2: Da, eu ce să zic, le doresc multă sănătate tuturor ascultătorilor, celor din comuna și eu spor la treabă când începe campania de primăvară spre vară, multă sănătate și să aibă răbdare cu noi autoritățile pentru perioada în care vor urma acel lucru de care v-am pomenit, pentru că sigur vor fi cu un pic de deranj, un pic de poziție ingrată din partea desfășurării bunului mers al lucrurilor pe comună.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Cifor. Mult succes vă dorim în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă în continuare și dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Cifor, primarul comunei Șieu, județul Bistrița Năsăud. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Teatru radiofonic. în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.turmonking.ro. TMK, Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pas.

0: inima.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță accelerarea lucrărilor la centrala de la Iernut, investiție prioritară pentru stabilitatea sistemului energetic național. Reabilitare finalizată la Colegiul Angel Salini din Cluj-Napoca, ateliere noi și dotări moderne pentru elevi. Municipiul Bistrița devine timp de 3 zile centrul medicinei românești. Specialiști din întreaga țară se reunesc la zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
3: Acum știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat sâmbătă 9 mai centrala termoelectrică de la Iernut, un proiect strategic preluat de Romgaz cu termen de finalizare stabilit pentru 31 decembrie 2026. Șeful executivului a declarat că investiția este esențială pentru stabilitatea sistemului energetic național și pentru reducerea prețului energiei la consumatori și companii. Potrivit acestuia, România trebuie să crească producția de energie în bandă, pe gaz, hidro și nuclear, să dezvolte capacitățile de stocare și să deblocheze accesul la rețelele electrice. Ilie Bolojan a precizat că proiectul de la Iernut a întâmpinat numeroase dificultăți încă din 2016, după rezilierea contractelor cu firma spaniolă responsabilă de lucrări. În prezent, peste 95% din investiție este realizată, iar Romgaz a preluat direct coordonarea finalizării centralei. De asemenea, a fost semnat un contract cu General Electric pentru punerea în funcțiune a celor 4 grupuri energetice ale centralei. Autoritățile estimează că ritmul lucrărilor va accelera în perioada următoare. Centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de MW și este considerată importantă pentru echilibrarea sistemului energetic, în special în zona centrala țării, unde există un deficit de energie.
4: Începând cu noul an școlar, elevii din Colegiul Tehnic Angel Salini vor reveni în clădirile modernizate ale unității de învățământ de pe Bulevardul 21 decembrie 1989, după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a precizat că recepția lucrărilor va începe luni, 11 mai. Investiția, estimată la aproximativ 4 milioane de euro, a vizat atât corpul principal al colegiului, cât și atelierele. Cele două clădiri au fost modernizate complet și dotate cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a inclus lucrări de eficientizare energetică și instalarea unor panouri fotovoltaice. Aproximativ 580 de elevi vor beneficia din toamnă de noile spații educaționale. Administrația locală susține că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate, iar în ultimii ani fondurile alocate pentru educația din municipiu au depășit 100 de milioane de euro. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: O veste bună pentru educația din Cluj-Napoca. Lucrările la liceul Angel Salini au fost finalizate, atât corpul central, cât și atelierele, și de luni încep lucrările de recepție, iar din toamna acestui an școlar, 580 de elevi se întorc din nou la o școală modernizată cu dotări de ultimă generație, inclusiv cu reabilitare energetică și panouri fotovoltaice. Am investit în această perioadă de timp 100 de milioane de euro pentru educația din Cluj-Napoca, 50 de milioane de euro fiind investite de către primăria Cluj-Napoca. Aici sunt 4 milioane de euro care au fost investite pentru realizarea lucrurilor de modernizare la cele două corpuri de clădire de la Angel Salini. De ce? Pentru că la Cluj educația contează, este până la urmă cea mai importantă sursă de a avea o slujbă mai bună și de a ieși din sărăcie dacă te afli acolo. Investim în educație pentru că este ADN-ul municipiului Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
3: Municipiul Bistrița va găzdui în perioada 2-4 iunie cea de-a patra ediție a conferinței Zilele Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, eveniment dedicat dialogului medical și academic, organizat sub tema Viitorul medicinei, între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni medici, profesori universitari, specialiști și profesioniști din domenii conexe medicinei, într-un program axat pe cele mai actuale provocări și direcții din sistemul medical. Conferința va include prezentări și sesiuni interdisciplinare susținute de specialiști din numeroase domenii medicale, printre care chirurgie, oncologie, hematologie, terapie intensivă, neurologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie, medicină de urgență și obstetrică-ginecologie. Pe agenda evenimentului se regăsesc teme legate de inovația medicală, chirurgia robotică, diagnosticul avansat și managementul medical, dar și dezbateri privind responsabilitatea profesională, aspectele juridice ale practicii medicale și gestionarea cazurilor de malpraxis. Organizatorii anunță și sesiuni dedicate comunicării în situații de urgență, schimbului de experiență între generații de medici și activităților adresate asistenților medicali. Evenimentul se va desfășura la Grand Hotel Coroana din municipiul Bistrița și își propune să aducă în prim plan modul în care tehnologia și cercetarea transformă medicina modernă, păstrând în același timp dimensiunea umană și vocația profesiei medicale.
4: Luni, 11 mai 2026, în nord-vestul Ardealului, vremea se va menține în general apropiată de normalul perioadei de primăvară târzie, cu un regim termic plăcut, dar ușor variabil de la o zonă la alta. Temperaturile maxime vor urca în general între 17 și 22 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în zonele joase și de câmpie din vest, în timp ce în depresiuni și la altitudini mai mari se vor înregistra valori ușor mai scăzute. Noaptea, minimele vor coborî spre 6-10 grade, menținând un aer răcoros specific perioadei. Cerul va fi variabil, alternând perioadele însorite cu intervale de înorări temporare, iar în a doua parte a zilei, în special în zonele de deal și de munte, sunt posibile averse locale de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative, astfel că, în ansamblu, ziua va fi una tipică de mai, cu vreme schimbătoare, dar în general favorabil activităților în aer liber.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în orașul Sărmașul, județul Mureș, alături de domnul primar Valer Botezan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, transmis salutări tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este o mare bucurie să ne aflăm în orașul Sărmașul, mai ales că veniți și cu o veste bună, pentru că bugetul orașului Sărmașul a fost adoptat pentru 2026 în unanimitate. Așadar, domnule primar Valer Botezan, ce rute veți trasa de acum încolo, acum că aveți și bugetul pentru comunitatea din Sărmașul?
2: Da, deși este cam târziu aproba bugetul anul acesta din cauza incapacității funcționale a guvernului care tocmai a picat, noi am reușit să aprobăm cu unanimitate de voturi bugetul local pentru anul 2026, un buget al echilibrului și al ambițiilor, spun eu, pentru că am încercat să menținem cheltuielile de funcționare la un nivel care se menține undeva la nivelul anilor 2020, minim rata inflației adăugată an de an, și al ambițiilor, pentru că este un buget axat pe investiții. 79% din acest buget este pentru investiții și doar 21% pentru funcționare. Pot să vă spun că am reușit să facem o eficientizare a administrației publice locale. Cheltuielile de personal sunt în scădere cu 9% față de anul 2025. Vă spuneam despre cheltuielile de funcționare că încercăm să le menținem doar la strictul necesar, bazându-ne exclusiv pe investiții. Investiții care sunt cu prioritate din fonduri europene. Am reușit să alocăm în buget sume să finalizăm toate proiectele pe PNRR. Avem două proiecte pe fonduri europene care se vor finaliza anul acesta, două proiecte mari începute din 2021, o casă de cultură cu modernizarea spațiului public urban adiacent. Am reușit să modernizăm spațiul, să asfaltăm vreo 4 km de străzi și acum finalizăm construcția efectivă a casei de cultură prin transformarea fostului cinematograf în casă de cultură și acel centru recreativ de care tot discut tot așa de 3-4 ani de zile, cu proiect prin care am asfaltat 8 km de străzi în orașul Sărmașul și acum finalizăm anul acesta și construcția efectivă a acelui centru recreativ cu bazin cu apă, cu bazin cu apă sărată, cu sală salină, cu sală de gimnastică, două saune, un centru modern pentru relaxare, petrecerea timpului liber și refacerea capacității de muncă a cetățenilor. De asemenea, avem și două proiecte noi câștigate și semnate anul acesta pe fonduri europene. Un proiect pentru construcția unei autobaze necesară pentru mobilitatea urbană și cele două autobuze pe care deja le-am achiziționat prin PNRR și un proiect pe care l-am semnat în vederea modernizării administrației publice locale, digitalizarea administrației publice locale, acel proiect prin care ne dorim să fim mai aproape de cetățeni prin aceste sisteme moderne, digitalizate, în așa fel încât să reducem timpul de așteptare în rezolvarea documentațiilor la primărie și să reducem practic prezența fizică în interiorul instituției și birocrația, hârțogăria și statul la cozi. Sunt proiecte pe care noi ni le-am propus prin strategia de dezvoltare, am accesat finanțările care au apărut și, așa cum vă spuneam, anul acesta, chiar dacă suntem într-o criză economică globală, într-o criză politică locală, am reușit să asigurăm fonduri pentru finalizarea proiectelor și, în mică măsură, spun eu, nu cât am fi vrut, ci cât ar fi trebuit pentru lucruri curente de reabilitare străzi, reparații cămine și sală de sport, ce mai putem face din bugetul local. Dar le mulțumesc consilierilor că au înțeles importanța și vă spuneam, în unanimitate a celor prezenți, bugetul a trecut vineri 8 mai în Consiliul Local.
1: Domnule primar Valer Botezan, veștile bune continuă în comunitatea dumneavoastră, pentru că de curând ați și sărbătorit un cetățean care a împlinit o frumoasă și impresionantă vârstă de 100 de ani. Cât de important este să-i cinstim pe oamenii comunității?
2: Da, anul trecut am avut două persoane care au atins centenarul în localitatea noastră. Anul acesta avem trei. Una deja a împlinit vineri, 8 mai, 100 de ani și este foarte important pentru că din înțelepciunea și experiența vieților acestor persoane, putem învăța cu toții. Am înțeles din vizita făcută la această persoană, care este foarte lucidă și cu amintirile foarte limpezi, că munca, sacrificiul și credința au făcut să treacă peste toate greutățile vieții și să atingă această venerabilă vârstă. Noi îi felicităm și vrem să transmitem tuturor din comunitate care sunt lucrurile care ne fac să atingem această vârstă. Iar până acum, la toate persoanele care au împlinit centenarul, toate au spus că munca, sacrificiu, solidaritatea, dragostea față cei de aproape și credința i-au făcut să treacă peste greutăți și să ajungă cu sănătate la 100 de ani. Așa că aceste lucruri încercăm să le transmitem și noi mai departe tuturor, pentru a prinde și noi și cât mai mulți această venerabilă vârstă.
1: Domnule primar Valer Botezan, vreau să vă întreb și în ceea ce privește situația la nivel național. Cum priviți dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă? În aceste momente se duc discuții politice pentru formarea unui nou executiv. Guvernul a picat. Cum priviți dumneavoastră această situație în care ne aflăm?
2: Da, vedeți dumneavoastră că în ultimii ani au fost mai multe crize succesive în lume, nu numai în România, de la criza pandemică, criza războiului din Ucraina, apoi criza aceasta din Orientul Mijlociu, care a pus o mare presiune pe bugetele fiecărui țări. Dar când aceste crize se suprapun cu guverne care nu pot să ia în considerare nivelul de trai al tuturor cetățenilor, când guvernele încearcă să numească reforme, tăierile și măririle de taxe, cred că trebuie să fie și o schimbare din acest punct de vedere. Și se pare că această schimbare a venit prin curajul Partidului Social Democrat, care a înțeles că este momentul să facă ceva, dacă din interiorul guvernului n-au putut fi ascultați și n-au putut acționa pentru a lua acele măsuri pe lângă tăieri și de creștere economică și de sprijin al dezvoltării economice și de sprijin al populației, pentru că până la urmă țara este formată din oameni și toți oamenii trebuie să fie în gândul și în mintea guvernanților când iau măsuri economice, pentru că până la urmă asta este guvernarea, guvernăm pentru toți oamenii și pentru țară. Așa că eu cred că această criză politică trebuie rezolvată cu calm, trebuie rezolvată, cum a spus și președintele, trebuie rezolvată în interesul oamenilor, nu în interesele de partii sau de găști, și pentru că observăm în ultima perioadă că oamenii sunt foarte stresați, sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte agitați. Ei trebuie să fie liniștiți de către politicieni prin măsurile pe care le au și eu sper că politica să se facă în continuare în interesul cetățenilor, să fie ales un prim-ministru care să poată să gestioneze treburile țării în așa fel încât să aibă de câștigat toți oamenii, nu doar anumite grupuri de interese sau anumite partide.
1: Domnule primar Valer Botezan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând, să transmiteți un mesaj comunității din Sărmașul, dar și ascultătorilor noștri Radio Someș.
2: Da, vreau să spun tuturor cetățenilor noștri Sărmașul că eu voi fi și voi rămâne în slujba cetățeanului, în slujba cetățenilor, voi face tot ceea ce îmi stă în putere, așa cum am jurat la preluarea mandatului, să-mi pun toată priceperea și cunoștințele pentru dezvoltarea localității. Cetățenilor care ascultă Radio Someș, îi îndemn să rămână fideli radioului noastră, să fie și ei cu credință în Dumnezeu, să nu ia în seamă tot ceea ce se discută în mass media sau la televizor, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat în lume de mult. Au fost și război, au fost și crize, dar cu credință și cu liniște, cu bună înțelegere între oameni, toate au trecut. Și așa vor trece și aceste greutăți în care ne aflăm în zilele astea.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Valer Botezan. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Mulțumesc mult, toate cele bune tuturor ascultătorilor și dumneavoastră. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Valer Botezan, primarul orașului Sărmașul, județul Mureș. Raluca Moldovan, sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează, să vorbim puțin despre înflorirea culturală pe vremea regelui Carol I. Fiindcă am pomenit de Titu Maiorescu, e momentul să facem un scurt popas în domeniul cultural, căci am vorbit numai despre politică, economie, războaie, schimbări în legislație, dar n-am spus nimic despre viața culturală. Ori, în această a doua jumătate a veacului XIX, asistăm la o bruscă înflorire a culturii românești. Când adopți un nou model de cultură, cum a fost cazul românilor la începutul veacului XIX, îți trebuie în general 2-3 generații ca să mistui, să rumeci, pentru a vorbi popular, această nouă cultură. Iată cazul rușilor, de pildă. Petru cel Mare decretează occidentalizarea țării prin ucaz în 1700, dar va trebui să așteptăm 120 de ani ca să apară prima mare creație în stil nou, poeziile lui Pușkin, și mai bine de 150 de ani ca să apară Dostoievski și Tolstoi și marea muzică rusă. La noi, lucrurile au mers mult mai repede. Putem spune chiar că din prima generație avem scriitori de mâna întâi, cum a fost Negruții sau câțiva dintre poeții de la mijlocul veacului, care sunt deja remarcabili, ca Vasile Alexandri sau Grigore Alexandrescu. Totuși, marea înflorire are loc în a doua jumătate a veacului, când se cristalizează cea mai frumoasă limbă românească, cu toate neologismele necesare, alese și totuși autentică, elegantă, echilibrată între tradiție și modernism. Eminescu, bineînțeles, în rândul întâi, apoi mulți alții, poeți sau prozatori, Coșbuc, Vlahuță, Ion Creangă, Ion Ghica, Odobescu, Caragiale, apar la urmă și romancieri, Slavici, De la Vrancea, Duiliu Zamfirescu, apoi în generația următoare mari poeți, Arghezi, Bacovia sau Ion Barbu. Trebuie subliniat că în a doua jumătate a veacului 19 s-au împlinit condițiile pentru înflorirea marii culturi române. Începem să avem pictori de nivel european, ca Grigorescu sau Andreescu, apar la noi sculptori și muzicieni, pentru ca în secolul următor geniul lui Brâncuș și cel al lui Enescu să fie universal recunoscute. Se vede clar că pentru asimilarea culturii occidentale a fost nevoie doar de una sau două generații, ca să ne situăm la nivelul celor din vest. Iată un fenomen care ține de miracol și care trebuie subliniat. În ceea ce privește rolul diverselor culturi apusene, franceză, italiană, germană, engleză, în această aculturare a noastră spre sfârșitul secolului, observați coincidența cu venirea la domnie a lui Carol I. Cultura germană începe să intre în concurență cu influența franceză, mai cu seamă în poezie și filozofie. Cel puțin 3 dintre marii noștri creatori, Eminescu, Caragiale și Maiorescu, sunt mai apropiați de cultura germană decât de cea franceză. De asemenea, marele filozof Vasile Conta. Și să nu-i uităm pe marii precursori din școala ardeleană, de formație exclusiv germană, însă cu vii simpatii pentru limba soră, italiană. Elanul creator va continua viguros și în prima jumătate a secolului 20, atingând chiar în perioada dintre cele două războaie mondiale o extraordinară intensitate și diversitate în mai toate domeniile științei și artei. În medicină, mai cu seamă, dăm câțiva savanți de reputație europeană. Și vom ajunge deodată la momentul istoric când comunismul produce un fel de paralizie în evoluția noastră atât de promițătoare, o relativă stagnare a creativității națiunii noastre. Din acel moment, creativitatea nu se mai poate manifesta decât în domenii limitate, mai puțin vulnerabile față de tirania dogmatismului politic, ca poezia și muzica, sau se regăsește la talente refugiate în străinătate, ca un mare număr de artiști plastici sau ca scriitorii și filozofii Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Ștefan Lupașcu. Vom reveni la domnia regelui Carol și la marea problemă, problema agrară. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.
2: La România!
3: Cruze roșii!
2: Cruze roșii!
3: Păian, copii!
4: Atmosferă încărcată.
5: Asta e fleică, nenorocitule.
6: Keller, vreun loc nu mai e?
7: Nu e locuri, domnule, s-au ocupat de toate.
6: Și mi-era o sete.
8: Doar îmi gândesc că stai ca domnul și văzut că a rămas singur.
6: Domnul!
5: Ce faci, drăguță, nu știți?
6: Dacă-mi permite...
5: Hai, șes, nu te mai sclifosi!
6: Kellner, o halbă, cugule! Cugule, îmi permite să mă prezint?
5: Halbă! Moftor, drăguță, moftor! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
6: Tot ce se poate.
5: Nu simți cum miroase!
6: Miroase tutun.
5: Aș!
6: Și agrătar.
5: Mofturi, drăguță, miroase a praf de pușcă.
6: Nu simți.
5: Miroase a ghiuntuială și știi de ce?
6: Habar n-am.
5: Păi te crezi fierbe lumea, vorbești mea lui habar n-are.
6: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
5: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
6: Kellner, halba, te rog.
5: Bine. Îți faci idee ce vor?
6: Ce vor, ce vor?
5: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână. A la vapăr.
6: Haide.
5: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
6: Cine manifestația?
5: Ce manifestație, mofturi, drăguță? Guvernul!
6: Guvernul.
5: Ce
6: faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete.
5: Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă!
9: Stai, domnule, unde pleci?
5: Unde pleci?
6: Eu să vedeți, nu fac politică.
5: Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog?
6: Băi, n-am nicio... Ce să-mi...
5: Ce-l-ai? Păi,
6: da...
5: Halba la domnul?
6: În sfârșit.
5: Ce-ai sfârșit, mă?
6: Și Gulerul? Unde e Gulerul? Am cerut o halbă cu Guler! Guler? Guler?
10: Și parcă ziceai că nu faci politică.
6: Nu fac.
10: Atunci ce cauți aici?
6: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu gula.
5: Și manifestațiune?
6: Nu merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
10: Da, aici? De ce ai intrat aici?
6: Pe stradă e încă frig. Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție și încapă de leaua. Știi? Kellner, una mai rece n-ai?
8: Vine, vine!
10: Mofturi, drăguță! Mofturi!
6: Nu, stai. De-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
10: Va să zic că ai o părere.
6: Nu, ferească Dumnezeu! Ziceam așa, de-un par exemplu. Fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu-i așa, nu înțelege mândria eroismului civic.
11: Of, of, of, of.
6: Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori...
5: Ori?
6: Ori să n-aibă nicio părere. Știi? Da. Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere... Ești în primejde să supere pe oricine are una.
7: Salva la domnul!
6: Mersi, dragă! Tot caldă. Și ce sete mi-a...
5: Așa că...
6: Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
11: Nu mai e locuri?
7: Nici de sămânță, domnul.
10: Zi așa. În colț... Și taci.
6: Da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
5: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal!
12: Chiar
5: țal!
12: Niciun loc.
5: Ce zici, domnule, că eu am plecat. Nu pot, mă zici să șez lângă țal, plata!
7: Da, vine!
5: Plata!
12: O halbă rece, fără guler.
7: Vine?
10: Tu erai?
6: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
12: E? Ce zici?
6: Ce să zic? Bine.
12: Cum bine?
6: Te știu și eu.
12: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretind...
6: Mama, iartă, ce, eu nu m-am pretins deloc.
5: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
6: Da?
12: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
6: Ah.
13: Ofo, coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare.
12: Lasă-mă, domnule, în pace.
13: Ofo, coboară puică, coboară, că a făcut mazărea
12: floare. Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-ar dea cu de cotcotăceala dumitale.
7: Halba la domnul?
12: Ți-am zis fără guler.
7: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
12: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
6: Ești. Mă rog. Dar o fi rece?
12: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece, păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să-l spui...
6: Nene.
12: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău. Și cu guler și caldă, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
6: Să mă crezi că și pe mine.
12: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia?
6: Pricep.
12: A? Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovi în tot ce e mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți.
5: Mai adună, băiete!
7: Bine!
12: Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
6: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Bă, bă, și cu guler.
7: Vine, mamicule, vine, taticule, vine.
12: Nimica!
7: Mă rog.
12: Nimica sacru. Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
6: E bine.
12: Dar nu mai merge. Poți, neatale, mă înțelegi, să zâmbești și să ridici de numer, parcă ai fi străit.
6: Dar nu ridic de numer, domnule, nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
12: Nimic.
6: N-am zâmbit în viața mea.
12: Nimic.
14: Pricep eu foarte bine totul.
5: Sal!
6: Te rog să mă crezi că chiar atunci când...
5: Sal!
6: Lasă, plătesc eu.
12: Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
6: Al meu? Guvernul meu?
7: Două halbe, vă rog?
12: Las că știm noi. Țal, surdule! Aici, ține, ei.
7: Domnul, aveți două halbe!
5: O șircă!
6: Lasă, plătesc eu.
10: Așa?
6: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu guler, nici tu... Mi-era o sete.
15: E liber scaunul ăsta, dragă?
6: Liber, liber.
15: Tu erai.
6: Eu.
15: Două halbe, aiută!
16: Bine!
15: Le-am luat tare. Îți place ce fac mizerabili?
6: Care mizerabili?
15: Care mizerabili? Derbedei! Bandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de bețivi, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pisoi umoară pe tați.
16: Două halbe, vă rog.
15: Auzi, drăguță?
16: Da?
15: Bine, asta e ca o zamă de morcov.
16: Se poate.
15: La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie.
6: De nene.
15: Da, adică de ce poftiți dumneavoastră?
6: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
15: Adică de acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare de ale dumneavoastră în uliță cu RTV-ul, guvernul?
6: Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
15: Da. Ce să te ierdă?
6: Păi, dar n-am nicio...
15: Dumneavoastră, oamenii inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
6: Să vezi, nene, e o politică...
15: Civilizațiune vrei?
6: Vreau.
15: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Hai? Asta să-mi spun.
6: Nu știu.
15: Nu! Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisicii care ar să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
6: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că...
15: Pentru că?
6: Pentru că mi-e frică.
15: Frică, frică, frică, bravo!
6: Poți să râzi, dar asta e.
15: Atunci dă-mi voie să spun, adică-te-le că ești o mangafa. Noroc.
6: Noroc. Sunt funcționar, domnule.
15: Tocmai de aia trebuie să aperi guvernul.
6: Da ce? Guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
15: Cum? Ce? Rușine, domnule! Rușine!
16: Domnul, întâi plata, două halbe!
15: Rușine!
6: Las că le plătesc tot eu.
16: Așa da.
6: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să-i ascult lecțiile de civism. Poftim.
17: Domnule, eu poziție legea cu monopolul!
6: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
17: Poftiți?
6: Și o opoziție.
17: Și. Așa. Ia ordine, opoziție, alege cu monopolul!
6: Bine, bine!
17: Bine!
18: Ce mai scrie domnul? Mor după politică.
6: Asta e opoziția.
19: Ia auzi, în această întrunire
6: a noastră,
19: alergaseră peste 6.000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă.
6: Grozav, domnule.
19: Hai să vedem și ordinea.
6: Așa, așa.
19: Asta e a guvernului. Ce?
18: Aha.
19: La această întrunire a lor, abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați.
20: Keller, ce faci? Ai înțepenit acolo?
6: Vine, vine!
19: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin. Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și gâlâc.
6: Aia 6.000, ăștia 300,
19: Cum o fi, nene?

0: Feria, domnule!
1: Pardon?
2: De ce? De ce? Ce faci, băiețaș? Ce faci, băiețaș? De ce îl rupi?
1: Băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit? Băiețaș?
2: Ce faci, mă?
1: Cu cine vorbești?
2: Domnule, doar vezi că băiatul dumitale, ce fel de creștere, domnilor?
3: Ce, domnilor, credeți că noi să plătiți infamia?
2: Ce infamie, băiatule?
3: Infamia!
2: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale...
3: O să vă arătăm noi, dumneavoastră! Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc!
0: Cu regimul monopolurilor!
1: Hai! Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
4: Cu studenți.
1: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale?
4: Care tată?
1: Nea lui.
0: Nu-i sunt tată, domnule.
1: Nu, dar ce?
0: Suntem camarazi.
1: Camarazi!
4: De ce râde?
0: Domnule, nu-ți permite în susținerime universitară!
2: Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară!
5: Mi-sta, fama-te!

0: târziu.
1: Au!
2: Ce ții, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, care va să zică vă odihniți?
3: Plata.
2: Da. E, Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Nu închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski, tărăboi mare.
5: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
5: A, ăla vechi.
4: Moftor, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
5: Păi da, ce sunt?
4: Noroc, noroc.
6: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varza agră, pe bulion, pe ardei muranții.
4: Manifestații, studențimea, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o.
6: Da, până s-o facă.
3: Ei, așa. Da, până s-o facă.
6: Păi vorba e că legea au trecut, au trecut-o. Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au?
5: Ia să mai mai compaie la față.
6: Frate, ce s-o fi făcut cu o stică? O stică panaite? Știi?
2: Care panaite?
6: O stică panaite. Curios, Lugo, cum ți-a venit?
3: Tocmai
6: la el mă gândeam și eu, la costică panaite.
3: Ei, Keller, pe Halve.
4: Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine, nu te poate crede.

0: La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi, frate, ce-o fi făcut Costică?
1: Berea?
0: La Costică, domnule! La Costică panaite!
2: Comedie!
0: Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică?
3: Se spune că e în provincie, se pare că la o moșie.
4: E, nu l-am văzut, poate să fie 8 ani.
0: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el, așa.
4: Parol.
0: Ce ești, copil?
5: Ce? Ești copil?
0: E doi franci.
5: Parol.
0: Taxa, conașule.
5: Ce? Ești copil?
0: Costică. Conașule.
5: Și ce poftești acum?
0: Păi, mai încă un franc.
5: Ce ești, copil?
0: Taxa, conașule.
5: Ține, domnule, și lasă-mă în pace.
0: Taxa, conașule.
6: Vine-mă, conașule.
7: Ce
6: am
7: învinat? Ce stăm în picioare?
8: Mă, Costică, mă, știți la cine ne-am gândit noi toți treia din aia? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
5: De cine?
8: De tine!
5: Ei, aș.
9: Sau de tine!
5: Parol?
8: Și stăm cu parele goale. Kellner, da? Patru halbe.
4: Imediat.
8: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
5: Ce-și copil? Avocățel?
4: Are dreptate, ponoarea mea care are dreptate.
0: Berea?
4: Și cu ce te ocupi?
5: Pământul.
8: Ce v-am spus eu? O moșioară.
5: Ei, aș. Moșioară?
0: Dar cum?
5: Moșie. Cu unchiul meu. La munte.
0: Așa. Și 8 ani n-ai mai dat deloc la București?
5: Ce ești, copil? Am fost.
4: Parol?
5: Parol? De vreo 3 ori am fost.
0: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc.
5: Ce ești, copil? Treburi, încurcături? Ba unul, ba altul.
8: Da, cu...
5: În sfârșit...
10: Ai venit de mult, Costică.
5: E, aș. Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachi Vogelaru.
0: De ce?
5: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic.
8: Și ce să vezi? Niște prieteni vechi.
0: Și te locuiești și tăi și tăi și...
5: Ce ești, copil? Numai așa? Un mus?
4: Și te-au lăsat?
5: E așa.
11: Vrea să lor să mă încurce. Zice, încă un rând.
5: Ce ești, copil? Plec, las geamantanul la metropol.
8: Cu ce geamantanul erai? Și?
11: Parcă aveam o presimțire.
8: Nu mai spune.
0: Cum mă?
5: Parol, iau o birjă. Birjarul la Union? Zic, e aș.
11: Și m-am lăsat dus.
4: Tranca.
11: Și amintiri, și amintiri. E, frumoase vremuri.
5: Eș.
4: Nu mai apucăm noi așa vremuri.
5: Parol?
2: S-a dus.
5: Ce-și copil?
8: Kellner,
10: aici.
8: Un rând de halbe.
10: Bine.
4: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
5: O afacere importantă, nene.
10: Ce afacere, Costică?
4: Ce?
5: E mai certa ferta? Parapon mare.
0: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
5: E așa.
10: Vezi, lasă omul să spună.
5: Ce ești, copil?
4: Ai plecat de mult de acasă?
5: De aproape 4 zile.
0: Păi și așa departe se moșia?
5: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vâlenii de Munte o noapte. apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. E, culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte.
11: Nici că știu cum.
0: Și te-a lăsat să pleci?
5: Aș, de unde?
11: Și că pleacă și el a doua zi la București?
5: Da, i-am zis, o verde, ce-și copil? Și plecat am fost.
7: Kellner, în curând de halbe.
5: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o musterie, frate.
3: A fost, nene, că mustul strigă stomacul.
5: Ce-și copil?
3: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltăieri eu din două bare?
5: Parol?
0: Cea mai infamă băutură.
5: Aia așa. Frate, n-au ăștia un mezelic ceva, zică pastramă.
7: Ți-ai găsit de-a belerie pastramă?
5: Da ce?
7: Crindiș.
5: Aia așa.
7: Un salam.
5: Parol?
11: Ori șvaițer.
5: Ce-și copil?
3: Și ce produce moșia Costică?
5: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face efort să respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
11: Bine, bine, Costică. Vara ca vara. Dar iarna nu ți-e urât?
5: Ei, aș.
11: Eu n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
5: Parol?
7: În sărbăticia aia.
5: Ce-și copil?
11: Încă un rând de halbe.
5: Ei, aș.
11: Ale din urmă.
5: Parol?
11: Și pe urmă un șfert.
5: Ce-și copil?
3: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
0: Ce-o faci pe misteriosul?
5: Eu? Ei, aș.
11: Păi atunci spune.
5: Afacerea? O petițiune.
7: O petițiune?
5: Exact.
0: Unciu? S-a încurcat.
5: Ce-și copil?
7: Vreun post la un minister aici, în capitală.
5: Ei, aș.
11: Atunci?
5: O petițiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
0: La cameră?
5: Ce vă mirați? La cameră. Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
0: De prune? De prune?
5: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad.
0: Bine, Costică, acum vii.
5: De ce?
0: Ai venit cam târziu.
5: Ei, așa.
7: S-a votat lege.
5: Parol?
0: Camerele s-a închis de sâmbăta trecută, Costică.
5: Și copil?
1: Ați ascultat Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estrig.
6: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim în ceea ce urmează despre ocupația rusă din 1828-1834 și regulamentul organic. Ne aflăm din nou în fața unui fenomen ciudat. Rușii, în timpul cât ocupă principatele după încă un război, din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol, vor impune în principate un fel de nouă constituție care se va numi regulamentul organic. Iată ironia. Rușii, aflați sub un regim autocrat, fără libertăți, fără parlament la ei în țară, vor impune în principate un regim relativ mai liberal decât al lor, apărând și în Rusia, pe la începutul secolului XIX, mișcări liberale, guvernatorul rus numit în principate, generalul Pavel Kiselev, al cărui nume îl păstrează o șosea din București, un conte relativ liberal, împreună cu cei din jurul lui, s-a gândit să experimenteze în principatele române un regim ceva mai liberal decât în Rusia și în orice caz mai liberal decât cel pe care turcii îl impuseseră principatelor. Această constituție era foarte aristocratică. În parlament nu apăreau decât boieri mari și mai mici, dar se inspira după unele modele europene. Se ținea seama de independența justiției, iar parlamentul era separat de executiv. Iată deci aplicat pentru prima oară la noi în țară, e drept, cam șchiop, principiul lui Montesquieu din veacul al XVIII-lea, separarea puterilor, executivul, legislativul și judiciarul, care trebuie să fie separate, independente una de alta, pentru ca o țară să poată fi cârmuită într-un mod oarecum liberal, adică ferită de despotism și arbitrar. Acest principiu apare pentru prima oară în regulamentul organic. Soarta țărănimii, în schimb, se înrăutățește în urma regulamentului organic în 1829, după pacea de la Adrianopol, iar turcii sunt siliți să liberalizeze navigația pe Marea Neagră și pe Dunăre, forțați, bineînțeles, de ruși, dar și de englezi, căci englezii dominau mările și vroiau să liberalizeze comerțul. De la o zi la alta, libertatea comerțului în principatele noastre face ca boierimea, care poseda majoritatea pământurilor, să se intereseze de o exploatare mai intensivă ca să producă grâne pentru export. Din momentul când boierii nu mai sunt siliți să dea grâul turcilor la preț redus, ci îl pot vinde francezilor sau englezilor pe Dunăre, țăranii încep să fie mult mai exploatați de mari proprietari decât erau înainte de epoca regulamentului organic. Pe plan politic, aplicarea acestui regulament a însemnat și o intervenție permanentă în treburile țării a reprezentanților ruși la București, până în 1834 generalul Pavel Kiselev, apoi consulii ruși de la București și Iași, în așa măsură încât cele două principate deveniseră practic țări aflate sub protectorat rusesc. Situația domnitorilor, Mihăiță Vodă Sturza în Moldova, Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu în Munteni, a fost extrem de grea. Iată ne ajunși la Revoluția de la 1848. Trebuie spus mai întâi că în toată Europa, după căderea lui Napoleon între 1815 și 1848, se petrec modificări adânci în ordinea economică și socială. Industria ia avânt la început în Anglia, iar Franța urmează la rândul ei modelul englez. Revoluția de la 1848, ca și unirea principatelor de la 1859, a fost opera tinerilor masoni. Unii dintre ei, venind la noi, au încercat să forțeze țările române să acorde imediat cetățenia română evreimii care intrase după 1830 în principatele noastre, mai cu seamă în Moldova. De atunci s-a născut un fel de reacție negativă împotriva masoneriei, o reticență a intelectualilor români. Când izbucnește revoluția la Paris în februarie 1848, unii dintre tinerii noștri, cum sunt frații Brătianu, se află la Paris. Se întorc la noi în țară, unde domneau la București Gheorghe Bibescu și la Iași Mihai Sturza, și încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau pentru a impune domnitorului reforme democratice. În martie 1848 se pregătește un complot în Moldova, dar este descoperit și imediat înăbușit de vodă Mihăiță Sturza. Unii sunt închiși, alții reușesc să fugă în străinătate, astfel încât revoluția din Moldova este avortată de la început. În Muntenia, în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, tineretul revoluționar reușește să mobilizeze populația să meargă până și la sate cu câțiva revoluționari ieșiți din păturile țărănești, cum a fost Popa Șapcă, și începe o adevărată revoluție cu proclamația de la Islaz. Se întinde apoi la București, unde impune domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, cerând de asemenea suprimarea boierimii. Vodă Bibescu, dându-și seama că există riscul unei intervenții străine pentru a înăbuși această mișcare, după două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de acești tineri revoluționari, dintre care citez câteva nume: Ion Câmpineanu, apoi avem pe nepotul său Ion Ghica, frații Golescu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tei, Eliade Rădulescu sau generalul Magheru. Trebuie să vorbim acum și despre ce s-a întâmplat în acest răstimp în Transilvania. Acolo lucrurile au stat cu totul altfel. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și i-au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria. Ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Degeaba s-a dus Nicolae Bălcescu să discute cu Coșut pentru a face legătura între Coșut și Avram Iancu, șeful revoluționarilor români. Avram Iancu a fost un avocat transilvanean și un revoluționar român pașoptist care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. La Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848, prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militarește. De asemenea, Iancu a vorbit românilor, expunându-le și explicându-le revendicările națiunii române din Transilvania. Iar când, în fine, maghiarii înțeleg că e interesul lor să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția Maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu. iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea apuseană a Imperiului, păstrau în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, adică Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta, două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvăneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1. Radio Someș. Pofta ta de viață.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.